0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, ja.
0: Vil du ha Tone, som
1: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Dette er P4.
7: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
8: P4.
9: P4.
10: Lyden.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Endre Vello.
2: Hallo, det er Frode Reimann som ringer fra Post- og Teletilsynet her.
1: Ja, hei.
2: Vi har sporet noen litt kraftige radiosignaler som ser til å komme fra en robotgressklipper i Abilsøfare.
1: Ja, det har jeg hjemme akkurat installert den i forrige uke.
2: Det er du som har lagt ut der med noen ledninger og en...
1: Ja, det er foreløpig bare for at den skulle komme i gang, skjønner
2: du. Det er en sånn basestasjon der som sender alt for kraftige signaler, og det forstyrrer jo da både kabel-TV og internett for dine naboer.
1: Gjør det?
2: Ja.
1: Ok, ja, men da kan det være den styringskabelen som kanskje er noen for lang, da kan det ha noe å si, eller?
2: Ja, den kan fungere som en sånn retningsstyrt effektforsterkning.
1: Hvis ja, da kan det være det, for den la vi forholdsvis langt ut i haven.
2: Men det du er nødt til å gjøre som en midlertidig løsning der, det er jo da å installere en radiostøyskjerm.
1: Ja, hva er det for?
2: Har du gjerde rundt eiendommen din?
1: Ja.
2: Og i og med at denne tråden ligger på bakken, så kan du da dempe signalet ut til naboer ved at du da kler, du må kjøpe da ganske mye aluminiumsfolie, og så må du kle gjerdet ditt innvendig med aluminiumsfolie.
1: Jaha. Men i all verden, aluminiumsfolie og kle gjerdet med aluminiumsfolie, det ser snodig ut i og med at det ikke står noe om det, hverken i bruksanvisninger eller noen ting som jeg har sjekket ut.
2: Nei, men nå informerer jo jeg deg om dette her og nå da. Jeg føler jo at vi er ganske rause med deg her nå.
1: Ja, det er helt sikkert for all det.
2: Ja. Nei, for du forstår jo sikkert logikken i dette, at det er jo da en aluminiumsfolie fungerer jo som en radiostøyskjerm, den stanser jo da de signalene, eller begrenser dem i hvert fall, ved gjerdet, sånn at de ikke forstyrrer dine naboer, og det unner du dem vel.
1: Ja da, for all det. Det skal ikke være noe sånt å ødelegge for naboene.
2: Kan vi da stole på at du i løpet av dagen anskaffer tilstrekkelig lange nok rulle med aluminiumsfolie og kler innvendig gjerdet ditt?
1: Ja, eller om det blir løsning, får vi jo se på da.
2: Nå begynner du å rullere på dette her, føler jeg?
1: Nei da.
2: Vi vil gjerne se fotodokumentasjon på at de er kledd med folie.
1: Ja, men det er vel ikke sånn at jeg vil fly rundt og så rulle ut klipperen og så klippe hvis det er noe gærent, men...
2: Altså, jeg synes jo du høres ut som en du får ha meg unnskyld da, men litt sånn kverulerende type som er troendes til å gjøre det.
1: Ja, da tar du feil.
2: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg sjelden.
1: Ja, ja, nei, men jeg skal sørge for at den ikke forstyrrer noen naboer.
2: Ja, det er litt viktig det, altså. Det er en nabo som har kjøkkenvinduet mot deg. Skal jo ikke jeg navngi noen som har tipset oss her. Men hun synes det er veldig vanskelig å støye i radioen hennes når hun vil høre P4 og folk som går fem på, da.
1: Ok, det skjønner jeg.
2: Ja, det,
1: og ikke, det skjønner jeg nå.
2: Og ikke minst din datter Kristine.
1: Ja, takk skal du ha, du.
2: Som forteller at far er veldig stolt av ny robotgressklipperen sin.
1: Åja, såpass, ja.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjøleskap.

0: Dette en podcastversion av Missionen Destillert fra P4.
1: Mission Destillert med Antonsen og Golden.
2: Destillert det, og destillert skal det bli. Det bare ønske velkommen da, til blant annet fakkeltog på Svalbard.
3: Ja, og det gode tider for Svalbard. Svalbard, det sola har kommet. Den det
2: kommet da.
3: Ja, den har kommet. Så nå
2: det er fest i disse dager da.
3: Jeg tror, ja.
2: Det vel det at den skal komme på kirketrappa, det ikke slik
3: det? Det noe sånt. Mm. Og da det, så hvis det kommer noe lyd fra Svalbard, jeg tror de hører det til Tromsø egentlig.
2: Ja, jeg tror det ganske deilig. Vi kan skryte av hvor deilig det for litt lys og vår her nede i sør, ja. Men der det påkrevet.
3: Ja, og da, når de da først skal gå i fakkeltog, så rabler de litt, for de har ikke så ofte de får gjort det, så de skal ha med seg rubbel og bit.
2: Ja, egentlig. De kjørte vel litt nei, egentlig, men med mange paroler ja. I sin tid.
3: Vi skal en tur innom en helt egen type menneske, nemlig Særing ved søppelkasse.
2: Ja.
3: Og det...
2: Særing med søppelkasse, de kan også kalles gubber.
3: Ja, det
2: går veldig godt inn i gubboteket.
3: Ja.
2: Ellers så skal vi swipe innom noen Visit Norway quiz, og ikke minst den gode tips om hvordan du beholder jobben.
3: Ja, det det også. Og så skal vi snakke litt grann om vannkastanjer.
2: Ja, glem ikke vannkastanjer. De burde vært glemt, men det blir de ikke. De blir pådyttet oss i tid og uttid.
3: De gjør det.
2: Har ingen verdi.
3: Ingen verdi.
2: Blant annet så koster med det slett.
3: Begynner nå.
1: Du hører Mission med Antonsen.
2: Det haster med å finne fram en nydelig liten sak fra Longyearbyen.
3: Ja da, vi skal til verdens beste fakkeltog.
2: Ja.
3: Et fakkeltog alle andre burde, ja, som skal ha fakkeltog, må egentlig se litt på som fasit, så man slipper å ha så mange fakkeltog, rett og slett.
2: Ja. Og dette fakkeltoget her kanskje noe av det beste jeg har hørt. For overskriften også i Finnmark, som de skriver jo direkte rett på sagt, det var altså, de samlet seg i et fakkeltog over alt de er forbannet over.
3: Ja, det var parole.
2: Det var parole, ja.
3: Hva parole? Alt vi forbannet over. Nå holder det fakkeltog. Ja. Det jo...
2: Det må jeg få lov til å si at jeg støtter 100%. Jeg husker jo disse som samlet seg foran Stortinget og hadde en demonstrasjon mot strøm, høye strømpriser, og så bare rasket det med vaksinemotstand i samme slengen.
3: Ja da.
2: Da de regnet med at jeg tror de fleste som stiller opp her enige i det også.
3: Jeg tror ikke det litt på Svalbard, nydelig sted. Ja. Vi har jo vært der alle mann.
2: Ja.
3: Men det drit kaldt der. Og det som det sto det i saken nå, det iskaldt ute, det stiv kuling i kastene.
2: Ja.
3: Du kan ikke drive og gå i fakkeltog i hytt og gevær.
2: Nei.
3: Da måker du på, og så tar du rett og slett absolutt alt. Nå var det, fordi jeg er forbanna på at Sveagruven blir lagt ned, for det er jo kulldrift.
2: Ja.
3: Det er jo bare det de jobber med der, med unntak av turisme.
2: Ja, og så er det jo også nye reglementer for turisme.
3: Ja, som den nye på grunn av noen miljøgreier.
2: Det handler litt om hvor du kan kjøre skuter og firehjuling når, blant annet.
3: Og begrensning på antall mennesker som skal komme.
2: Ja.
3: Og så covid-restriksjoner, for der oppe må du bli smittet av en isbjørn, liksom.
2: Ja.
3: Så det som står, det nye miljøregelverket var dråp. Som fikk det til å brenne over, da går vi ut og forbanna på alt!
2: Ja, og jeg liker...
3: Nei!
2: Parolene bare sånn, nå det nok! Det liker jeg veldig godt. Det sånne generelle paroler som alle kan være enige i. Ja, du enig at nå kan det være nok? Ja, nå kan det være nok.
3: Ja, kan det være nok? Ja. Jeg ser en av parolene her. Regime eller demokrati?
2: Ja, det så vagt.
3: Kom igjen da.
2: Det så vagt.
3: Er det regime eller det demokrati? Ja. For demokrati.
2: Ja til hysj! Det deilig når det så vagt. Det ingen som ikke kan slutte opp om dette her. Bare vi ikke sier hva det handler om spesifikt, så får vi oss jævla mange.
3: Ja, du får med deg alle.
2: Ja, vel, hjertelig velkommen til generell protest. Det jo, fader meg, et eventyr, altså. Da fikk jeg lyst til å dra opp til Longyearbyen igjen.
3: Jeg har kjempelyst til å dra til. Jeg har alltid lyst til å dra til Longyearbyen, men jeg skal i hvert fall dra dit ved neste fakkeltog.
2: Neste fakkeltog-mulighet. Ja. Men det tror jeg ikke blir så ofte. For nå har jeg sagt fra, og dette kommer til å gjelde så lenge, dette neiet her.
3: Ja.
2: Og nå kan det være nok.
3: Nå
2: tipper hvert 10 år,
3: Det är ju ett annat som sker när du är ute på en sån ö och där det är liksom sån där är helt alene där borta.
2: Tror det är mest för liksom att samla sig och vara sammen om ett eller annat för det är ju inte sån hur många är som känner sig truffet av den demon där, den generella, nå kan det vara nok demon.
3: Det Svalbard?
2: Ja.
3: Ja. Ingen.
2: Det är det vanskligt att få någon att uttala sig. Vad syns detta? Nej, det är synd att det syns där allt blivit för mycket nu.
3: Ja, nå
2: allt är nok nu.
3: Vad är det som plågar dig nu, statsminister Jonas Gahr Støre? Ja. Nej, det är ju självklart lite corona, men det som verkligen bugger mig att jag har fått nok på Svalbard.
2: Ja.
3: Det, jeg vet ikke helt fikk ikke med meg det med stortingspresidentene fordi de har fått nok der oppe ja. Så jeg må
2: opp dit nå og høre, ikke spesifikt hva Nei. Du mener, men hvorfor de har fått nok
3: ja, bare, for nå det, og ja. Nå det nok
2: om jeg kan få dempet hvertfall så ikke bare at nå kan være nok, men nå det snart nok Nei. For å få det på det nivået
3: ja, det på det, få litt sånn begre liksom, dråp
2: ja, det må ikke flyte over, men begre snart fullt det greit, klokka kvart på 12 alt det greien der, det kan jeg være innenfor, men ikke
3: nok
2: ikke nok Den det alvor, det alvor. Mission. Vi skal til Telemarksavisa, og her skal vi til naboen du ikke vil ha. Jeg må få lov å si det, altså.
3: Jeg elsker den.
2: Jeg elsker den, jeg også, men ikke som nabo. Kommunen nektet å snu søppelkassene. Sveinung 75 flyttet ut I protest. Det jo en følgetong dette her med søppelkasser. Enten så det det at de blir breire så de ikke passer inn I det nymurte hølet som folk har på gårdsplassen sin, som jo ganske irriterende.
3: Ja.
2: Det forstår jeg irriterende, men det må du bare ta. Men det klart, når det handler om dette, som også et problem for mange, at de vil gjerne nå søppelfolka at den skal stå motsatt ved det som naturlig. Altså, de setter dem inn med fronten mot veggen på en måte, sånn at lokket åpnes da fra innsiden. Det selvfølgelig litt grann sånn, ja vel, må dere det liksom.
3: Ja, det går.
2: Men her vi en som ikke gir seg helt med det, Sveinung, som da ikke en mann som lar seg pille på nesa her, han startet for 6 år siden en årelang krangel med Nome kommune om hvilken vei søppelkassen skal stå. Og nå det endt med at Sveinung har flyttet ut fra kommunen. Det og så spiller han det kortet som ikke så smart og det han sier, de har ikke hjerneceller noen av dem der oppe sier han, bare for å sette an tonen og det klart, da har du tapt med en gang egentlig, for det jo litt sånn hvis du hører noen nevne IQ I en eller annen sammenheng det veldig sjelden den med høyest IQ som tar opp det som et tema
3: det jeg tror det høy IQ tilsier at du ikke skal snakke om IQ
2: ja, det stort sett de som ville gi en IQ-test tapt hvis man kunne lande diskusjonen der. Ja, ok, da måler vi IQ-en, altså den som har lavest taper diskusjonen, som regel den som har brakt det på banen.
3: Ja, du tappte det.
2: Ja. Så, men hei da, han har irritert seg såpass mye over dette, at han får et spørsmål, kan du ikke bare snu den selv da? Og så, nei. Det skal man ikke... Altså, jeg enig med han I at det dustet av kommunen at de ikke kan sette dem tilbake riktig vei. Det enig I, for det tar 1 sekund mer per søppelkasse. Null stress, den tom I tillegg, så den jo lett. Så at de ikke... At hvorfor de på død liv skal ha det motsatt, det skjønner jeg ikke. For det kan de ikke spare mer enn 3 kroner og 44 øre på.
3: Men det koster ikke han mer enn 4 sekunder å snu en tom søppelkasse.
2: Det gjør det heller ikke, og han pensjonist og har sikkert tiden til det. Det handler om at han ikke vil at gamle folk skal måtte begynne med noe sånt. Jeg skjønner vel kanskje at en og annen for krank til å snu den søppelkassen som veier, som for det første på hjul.
3: Ja.
2: Så at den veier, det skal jeg tippe. Jeg tipper 17 kilo.
3: Nei, en tom som plastkasse.
2: 17 kilo.
3: Hæ? Skal vi måle IQ på dette her, eller?
2: Ja, men hvis du må løfte den, så merker du at den I hvert fall veier. Men du må ikke løfte den. Nei, du skal bare spinne den.
3: Du skal bare dras ut.
2: Ja, jeg snakker om selve egenvekta, ja. 17 kanskje litt lavt det også, det kan gå til en vei 19, men det ikke poenget, den veier ikke 19 når den står på hjul. Men han har da kjøpt leilighet utenfor fornommeren lei, og sier, nei, jeg ikke noe kranglefant, jeg vil bare ha rettferdighet. Jeg jobber for de svakest stilte og minste pensjonistene. Ja, ja, det er engasjement I hvert
3: fall. Ja, det kjempebra.
2: Det liker vi jo.
3: Vi elsker det.
2: Vi elsker det.
4: Dette Mission med Antonsen Antonsen og Golden.
2: Vi driver jo folkeopplysning.
3: Det gjør vi.
2: Det vår.
3: Ja.
2: Altså er det kanskje på sin plass at vi repeterer slash gjentar litt hva folk kan kle seg i.
3: I vårklær?
2: Ja, vi er jo moteksperter på en litt annerledes måte vi. Vi har jo nevnt det tidligere at vår kolleksjon består vel i å ta seg genseren.
3: Ja.
2: Det har jeg nå gjort. Mm. Og fremstår som ny og sprudlende i det samme tøyet jeg hadde på i våren i fjor.
3: Ja, og vinteren i år.
2: Ja, og vinteren, bare at med genser utenfor.
3: Ja.
2: Så det streker seg dit. Men det ikke dermed sagt at vi ikke har en helt korrekt oppfatning av hvordan folk kan kle seg.
3: Nei.
2: Nei. For det er viktig å få nevnt at noen klær er forbeholdt enkelte, mens andre klær er forbeholdt andre.
3: Ja, hva tenker du da på spesielt?
2: Da tenker jeg spesielt på at, hvor skal jeg begynne? Jeg kan begynne ved folk som er trinne.
3: De blir tjukke, altså.
2: Tjukke, ja. Sånn som oss.
3: Ja.
2: Og det er klart, det er visse regler for hva man skal ha på seg da.
3: Ja.
2: Det vil si, det er lov å fravike reglene. Det må du gjerne gjøre. Mm. Du vet, det er jo veldig mange, eller veldig mange er det ikke, men det er en del, litt for mange, som tenker at, ja, men jeg har den kroppen jeg har, og jeg kler meg sånn som jeg vil.
3: Ja.
2: Så derfor har jeg på disse alt for trange klærne,
3: ja.
2: Som bare for å vise at jeg har masse selvtillit.
3: Og for å bare late som om jeg egentlig ikke er så feit, at jeg ikke kan gå og gi tynnisklær.
2: Ja, for eksempel da kvinner i nettingstrømper og kjempekort Ola Shorts, med en god del kilo for mye, eller menn i alt for trange korte t-skjorter, som strammer over musklene, det vil si fettet, og de må gjerne dra den ut av valkene hele tiden også, men trangt skal det være.
3: Og alt for kort.
2: Alt for kort, og alt for inntilsittende. Og det må de gjerne ha på.
3: Ja.
2: Det, ikke, altså det jo veldig strengt å si at det ikke lov. Det klart dere må kle på dere hva dere vil.
3: Alt er lov.
2: Ja, og det lov å ha på seg dette, men vi må likevel få lov å presisere. Det ser fortsatt dust ut.
3: Ja, ja. Det er viktig å si. Det finnes klær for tjukkassene.
2: Ja, det akkurat det, og de er vie.
3: De er store skjorter.
2: Ja, de er vie. De er store, som er komfortable å ha på, som ikke sniker seg inn i valkepartiet. Det er ganske vesentlig å vite. Det er lov å ta på seg for tynne klær, nei, for trange klær, men de er forbeholdt tynne, de klærne. Og det er jo ikke sånn at man som tjukkass skal kle seg i for små klær, bare for å vise at man har så mye selvtillit at man kan gå i det. Det vil si, det er lov. Men jeg synes vel likevel at det er lov å justere klærne etter kroppen.
3: Men tror du ikke også dette her kan være, og dette har vel både du og jeg vært borte i, at man nå har gått, det kan være, bare for å gi folket litt grann slack,
2: okay.
3: At man nå kommer ut av denne fete prosessen som det har vært siden august,
2: ja.
3: Som det jo er siden hver august.
2: Ja.
3: Og nå har man kommet inn, og da passer ikke fjorårets vårkolleksjon lenger.
2: Og så har man kanskje kjørt kokevask på alt hele vinteren.
3: Det har man.
2: På.
3: Ja.
2: Så det har blitt for små.
3: Så det har blitt for smått.
2: Ja.
3: Vi skal ta høyde for det i to uker til.
2: Ja.
3: Men derfra ut så må man ha innsett problemet.
2: Ja.
3: Og at det der, hei, at jeg skal løpe hver dag og bli tynn,
2: ja.
3: Det blir ikke noe av.
2: Du har jo også disse mennene som har trent hele vinteren for å komme seg i strandform, men de har fortsatt spist hele vinteren, så de har blitt større. Men de har blitt mye mer muskuløse, men fortsatt under fettet.
3: Ja.
2: Så det stokker på det.
3: Nei.
2: Men de må jo da antagelig også stramme litt inn på inntaket.
3: Det
2: er vel det dummeste man kan se. I hvert fall type gutter på min alder. Kalles de gutter lenger da?
3: Nei.
2: Nei, det gjør ikke det.
3: Gjør ikke
2: har jeg bikket over til mann?
3: Ja.
2: Eller har jeg bikket over til eldre herre?
3: Du er i ferd.
2: Er jeg snart en mann i min beste alder?
3: Det har du vært en stund.
2: Ja, jeg er det.
3: Hvor gammel er du? Jeg er i min beste alder. Da er du bikket 40.
2: Men Johan, alder er bare et tall. Ja.
3: Sånn, da var du 60. Det
2: ja, det er da man ble 60.
3: Ja.
2: Ja, det er klart, jeg føler meg som 22. Alder er bare et tall.
3: Ja. Ja. Jeg føler meg som 22, skal ikke føle, jeg føler meg ikke som 22.
2: Nei.
3: Det går ikke an å føle, altså jeg står jo opp på morgenen og har jo vondt i kroppen. Hvis jeg har vært og tred, så er jeg jo ødelagt i flere uker. Jeg er ikke nærheten av å føle meg som 22.
2: Nei, jeg får ikke noe positivt utbytte av trening.
3: Nei.
2: Men da har vi strammet opp i vårmoten.
3: Ja,
2: oppsummert også, hatt er fortsatt ikke lov.
3: Åh, hatt er lov, når du er en mann i din beste alder.
2: Jeg kan ha hatt, men ingen andre.
3: Nei, riktig, sånn var det.
5: Misjonen.
3: Time 2, Atle, skal begynne med en quiz.
2: Ja. Det er jo ikke så gæren start det.
3: Nei, det er ikke gæren start. Ja, og nå slapper du sikkert av og tenker, kviss.
2: Ja, jeg har for faen å klare det.
3: Klarer alltid kvissen. Nå er jeg usikker. Det må si fra på forhånd. Dette her er ikke en kviss laget av meg. Dette er en annen type kviss. Den er laget av Visit Norway.
2: Ok.
3: Som de har lagt ut på sin side. Og den skal vel da ha som mål å lokke turister til Norge.
2: Det vil jeg tro.
3: Det er jo det der.
2: Men er det en quiz som man skal løse hvis man er utlending?
3: Ja, den er for utlending.
2: Åja, den er på engelsk?
3: Den er på engelsk, ja. Okay. Og den skal liksom tease om, nå skal det bli gøy, og vi kommer til Norge og alt mulig, og da bør man jo liksom klare det. Og her er det da Visit Norway, og der er det Guess the Norwegian Word.
2: Ja.
3: Litt vanskelig utgangspunkt, hvis ikke du har kan norsk, så er det litt vanskelig å komme.
2: Ja.
3: Ganske klønete. Vil jeg si.
2: Ja, men det en slags billedkvist dette her.
3: Det en rebus.
2: En rebus, ja, billedrebus, ja.
3: Jeg skal nå gjenta, da bilder best på radio.
2: Det litt sånn som hvis du med en ann, så det ann pluss
3: en,
2: så elv, så det ann-elva,
3: ja,
2: eller noe.
3: Ja, sånn, ja. Akkurat sånn, ikke sant?
2: Nettopp.
3: Sånn som det fin den julesangen, og så det noen som går rundt, og så det en juletter ene bærbusk der også, ikke sant? Sånn.
2: Ja, ja, ja.
3: Det tre bilder.
2: Ja, jeg har jo bildene foran meg.
3: Ja, det en bølge,
2: ja.
3: Det en stein, og ja. Det en parasoll av typen strandparasoll, og ja. Du ser at den står i en strand.
2: Ja.
3: Så det bølge, stein, og strandparasol.
2: Ja, dette skal da engelskmenn løse da, men da bør du jo tro at det de engelske ordene for dette da.
3: Så dette skal bli et norsk ord.
2: Ja, så det wave, stone, men altså det parasol eller beach som greia her? For parasol husker ikke jeg å henge, jeg vet at, det umbrella det også, eller?
3: Parasol, faktisk.
2: Det parasol? Ok, så wave, stone, parasol det norske ordet?
3: Ja, jeg kan allerede gå inn som quizmaster
2: ja.
3: Og si at du på viddene.
2: Nei, på viddene, ja.
3: Ja, ja, du ja, skikkelig på viddene.
2: Ja, men det er jo ingen.
3: Det et norsk ord vi skal samt til.
2: Ja, nettopp.
3: Har hvordan, ingenting med engelsk å gjøre i det hele tatt.
2: Men hvordan skal utlendinger vite at wave heter bølge på norsk?
3: Nei, det jo også et svakhet ved quizzen.
2: Ja, men altså bølgesteinstrand.
3: Nettopp, så vi tar det på norsk.
2: Ja.
3: Hvilket norsk ord bølgesteinstrand?
2: Hvilket norsk ord bølgesteinstrand?
3: Ja, altså bølge pluss stein pluss strand. Hvilket norsk ord de skal frem til?
2: Nei, det et norsk ord som jeg ikke har hørt før. Og det
3: bølgestein. Du kan ordet. Du
2: ja,
3: kan,
2: ja bølgesteinstrand.
3: Nei.
2: Nei. Greit, og det pluss her mellom, eller? Eller skal man trekke? For det ikke noen plusser og minuser her.
3: Nei.
2: Nei.
3: Vi skal bare se på det, og så skal du assosiere deg enkelt fram til et norsk ord.
2: Ja, for det enkelt, ja. Ja. Tipper det enkelt når du hører løsningen, eller?
3: Ja, nei.
2: Når du sier det nå, så føler jeg at dette ikke helt sikkert jeg kommer til å klare.
3: Ja, du klarer det.
2: Nei, det ikke sikkert jeg kommer til å klare det.
3: Ja, så det jo så fall første gang det. I historien.
2: Det det, men denne var veldig vanskelig da.
3: Ok, skal du ha alternativer?
2: Du legger den ut på Facebook etterpå, så folk kan få se den også, ikke sant? Ja. På Facebook-siden våre.
3: Du skal få alternativer.
2: Ja.
3: Det kan vi jo si da.
2: Ja, takk.
3: Skal de fram til bølgeskvulp? Skal de fram til sole seg ved en jettegryte? Eller
2: skal... Det ikke noe ord. Et ord, det.
3: Eller skal de fram til... Svaberg.
2: Selv om, og du mener en av disse riktige? En av disse riktige?
3: Jep.
2: Altså, jeg får tippe Svaberg da, for det i hvert fall et ord, og jeg har hørt det.
3: Svaberg korrekt.
2: Er det korrekt?
3: Svaret på bølger, en stein og en parasol skal du komme frem til det norske ordet Svaberg.
2: Du kødder. Men står det hvordan man skal komme frem til det?
3: Det noen som svaret på quizzen, noen som har skrevet, hvordan i all verden kan dette bety Svaberg?
2: Ja.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, ja.
3: Så da har de svart på engelsk, ja. Svaberg is the rocks by the shoreline.
2: Ja, men det jo helt meningsløst. Det jo det dummeste jeg har.
3: Hvor den parasoll? Du har jo ikke parasoll på Svaberg. Du har jo helt, det er jo strand.
2: Det eneste som redder meg nå at du like sint på kvissen som meg, for det burde du være. Dette jo ikke mulig
3: nei,
2: å forstå. Hvem det som har, altså for det her må Visit Norway gå i seg selv.
3: Hvis dette her Visit, hadde jeg...
2: Dette får jo ingen til å komme til Norge.
3: Nei, hadde det vært Visit Island, så hadde jeg jo tenkt, jeg skal aldri til Island.
2: Nei,
3: aldri.
2: Selvfølgelig ikke, hvis det sånn sure de holder på med der oppe.
3: Jeg skal legge den ut på Facebook-siden, så kan dere gå inn og se på den, og så kan dere ta quizzen der.
2: Det finnes i Norge som verdens mest useriøse land.
3: Vi starter denne ukens lokale nyheter I BT, som kan melde om en meget god unnskyldning.
2: Jaha.
3: Promilledømt, sa han drakk vodka I ren lettelse over å ikke ha kjørt på noen.
2: Det en deilig unnskyldning, altså.
3: En politibetjent og en brandkonstabel måtte hoppe unna da en bil kom kjørende mot dem. Nå en mann I 40-årene dømt I Hordaland tingrett. Da han satte kursen øst mot Bergen, hadde han drukket dagen før og tidligere på dagen, men følte seg edru før turen, fortalte han I Hordaland tingrett. Han sa også at en kamerat var med på turen, og at kameraten drakk underveis. Da de kom til Voss, ble de usikre på veien og snudde flere ganger, fortalte han. Mm-hmm. Samtidig fikk politiet melding om en vinglebil.
2: Ja.
3: De sa de sjekket Google for veien videre og kjørte. Ved Oppheimsvannet hadde det skjedd en trafikkulykke, og politiet og brandvesenet var på stedet. Blålysene fra patruljen var godt synlig for alle som kjørte langs vannet.
2: Ja.
3: Der sa en politibetjent. Hun sto sammen med brandkonstabel og skjønte raskt at dette var vinglebilen. Begge hadde refleks ved vester og hadde et markert sånn rødblinkende stoppskilt I veibanen for å stoppe vinglebilen.
2: Ja.
3: Bilen ville ikke stoppe. De måtte hoppe unna for å ikke bli truffet. Sjåføren bråbremset og rygget tilbake, og det luktet alkohol av han da han kom ut av bilen. Han sa I retten at blålysene ikke var synlige fra lang avstand, og at han ble blendet. Han fortalte at han stoppet så fort han kunne, og grep vodkaflasken til kameraten, og drakk I ren lettelse over ikke å ha kjørt på noen.
2: Jeg tror han synes den litt tynn skjær da.
3: Jeg tror ikke han sitter på ildseng I fylla resten. Ja. Den der var god. Ja. Den der var det. Ja. Der var det like før jeg kom.
2: Litt overraskende at han gidder.
3: Nei, det synes jeg merkelig.
2: At det handler bare om, jeg må jo prøve å juge. Ja. Men jeg har ikke noen god plan.
3: Nei.
2: Bra, vi skal til dyreriken nå så Satans også, skal jeg til å si, og så sa jeg det likevel.
3: Ja.
2: Det må til. Firdaposten melder, kven har planta høne I beddet til Oddny? Det jo en sak, det skjønner jeg jo. Jeg så noe kvitt stikke opp av jorda I blomsterbeddet mitt, så drog jeg opp ei høne. Mykje mann kan spire til våren om du planter det på disse tider, men neppe høner eller haner. Oddny Kolseth bor sentralt på Krokan I Selhaugveien, og I helga jobba hun utandørs I godværet for å gjøre hagen klar til vinteren. Jeg så du var rota litt I blomsterbedd under stoveglas og tenkte at nå har de hersens kattene vore å rota her at noe kvitt stakk opp, og jeg dro I det, og der kom høna. Fortell Oddny til Firdaposten. Og ja, det en ekte høne, bare så folk får med seg det. Folk eller rev. Hva tenkte du da? At jeg oppvoksen på gard, har sett litt av kvart, inkludert vore med å avlive høner, og at noen andre kunne fått seg skikkelig støkk av dette, sier Oddny, som innrømmer at prosjektet grav av høne et lite mysterium. Jeg tror ikke noen tobeite har tenkt seg bry med å grave ned høne I blomsterbedet mitt. Hvorfor skulle de det? Det jeg enig I. Men kanskje en rev har vore på fære? Det som så rart da, bortsett fra knekt nakke, så høna helt prikkfri uten skader, ikke en bloddråpe, og den var så fin og for seg gjort gravd ned, og det stemmer jo ikke så godt med et rovdyr. Gjerde. Stille fra hanekanten. Det kan faktisk likne mer på en ung hane, men jeg usikker, så det kanskje ikke høna likevel. Okay. Noen I nærleken som vet som du vet helst seg med høner eller haner på begge deler? Ja! Jeg har hørt en hane her I nabolaget ved flere høve. Har du hørt en galde de siste dagene? Når du spør? Nei. Det lukter veldig hane av den høna.
3: Ja,
2: men likevel, det var liksom at det gikk over til hvilket kjønn det var. Så det var en liten avsporing.
3: Jo, men startet en bråkete hane som plutselig gravd.
2: Ja, ja. Jo, men gravd ned hos henne. Men jeg har lyst til å fortsette med en annen sak også, fordi den går definitivt inn I samme terrenget på en merkelig måte. Vennesla tidene. To fremmede menn lusket I nabolaget og satte igjen denne annen. Det I hvert fall bizarro, og her må jeg dypt inn I skjermen for å lese, for det ganske liten skrift. Politiet fikk en telefon fra en person på Homme på Øvrebrø I 20-tida lørdag kveld. Det var to personer som ble oppfattet som mistenkelige, og som visst nok snoka rundt I nabolaget. De hadde med seg en ann. Denne leverte de fra seg på adressen uten at det dem som bor der sin ann. De prøvde å komme I kontakt med dem som bodde der og kjørte så fra sted I en stasjonsvogn, sier etterforskningsleder ved Vennesla og politikontor. Lensmannskontor. De to mennene som hadde med seg Anna skal ha vært I 30-årene. Personen som kontaktet politiet sier annen ble levert til dem, og hvis noen savner den kan de komme og hente den.
5: Hva er det
2: for noe?
5: Det
2: eneste jeg kan koble til at hvis det noen muffens skumle folk som legger den et eller annet for å vise her kan vi gjøre innbrudd en gang, men de setter jo ikke igjen en levende annen I hagen til folk.
3: Hva en levende da?
2: Den ser levende ut.
3: Jesus.
2: Det en vanlig annen.
3: Ja.
2: Veldig pussy.
3: Helt til slutt, vi skal til, hvor skal vi igjen? SMP, hvilken det?
2: Sunnmørsposten.
3: Ja, jeg tror det.
2: Føles veldig sannsynlig.
3: Ja, det vel det. Med en helt oppsiktsvekkende nyhet.
2: Ja.
3: Tvillinger med helt like bilnummer. Det 0,00003% sjanse for at tvillinger tilfeldigvis får like bilnummer. Det skjedde likevel med Heidi og Rita 64. Da det første snøen I fjor kom, postet jeg et bilde av den nedsnødde bilen min. Da søstra mi fikk se bildet, sendte hun straks en melding tilbake. Herregud, det dette bilnummeret ditt? Jeg har det samme nummeret.
2: Ja, og de like?
3: Nei. For det finnes ikke like bilnummer.
2: Nei, for det vel hele poenget med bilnummer.
3: Ja da, det har forskjellige bokstaver selvfølgelig, ja. Så det var tallene bak. Da.
2: 5 av 7 like.
3: Ja.
2: Du så... får noe premie for det I ekstra lotto, tror
3: du
2: ikke det?
3: Du får oppslag I lokalavisen.
2: For det, 5 av 7 altså.
3: Ja. 5 av 7 like.
2: Nesten like bilnummeret.
3: Bare at ikke...
2: for det går nemlig ikke an. Greit, det var det lokale nyheten.
6: Du hører Misjon med Antonsen.
2: Vi har en spalte uten vignett,
3: ja.
2: Som har gått og ruslet lenge, og den litt tilbakevendende nå. Det dette lurte vi ikke på.
3: Nei, hva det vi ikke lurte på I dag, herr Antonsen?
2: Det noe dine penger informerer oss om, med overskriften «Dette kan gi deg sparken».
3: Ok.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har det ramset opp en smørbrødliste over ting man ikke bør bedrive hvis man ønsker å beholde jobben.
3: Ja.
2: Mye av dette ikke spesielt overraskende, det må vi få lov til å si.
3: Ok, så dette altså ting man ikke skal gjøre hvis du har lyst til å beholde jobben.
2: Ja.
3: Verdt å lage en artikkel om som har blitt publisert.
2: Ja, og det ikke bare så enkelt heller. Det en hel katalog av situasjoner som kan gi grunnlag for oppsigelse, sier Atle Sønstelig Johansen, som leder for juridisk avdeling I LO.
3: Oi,
2: ja.
3: Vi helt oppe på det planet.
2: Helt oppe på det planet. Det altså noen som jobber med disse grunnene, har brukt livet sitt og utdannelsen sin på å sette opp en liste over ting du ikke skal gjøre på jobben.
3: Landsorganisasjonen på banen her.
2: Absolutt.
3: Oi.
2: Punkt 1.
3: Ja.
2: Mangelfulle arbeidsprestasjoner.
3: Altså ikke vær ræva?
2: Ikke vær dårlig.
3: Ja.
2: Vær flink på jobben, ikke dårlig på jobben.
3: Nei.
2: Samarbeidsproblemer skal du ikke bedrive.
3: Nei.
2: Vær samarbeidsvillig en mye bedre idé for å beholde jobben.
3: Ok, så du skal ikke være han fyrt du. Kunne vi... Nei! Han skal du ikke være.
2: Han skal du ikke være.
3: Nei. Det står ikke at du får sparken.
2: Hørs! Nei. Det ikke sånn. Hvis jeg hadde sittet og du hele tiden sånn, hørs, gjennom en hel sending, så hadde jeg vært lite samarbeidsvillig, og jeg hadde ikke fått bolle I jobben.
3: Nei. Men du sikker på at du får sparken her? Eller
2: Nei, det jeg ikke sikker på, for du vet, det sitter langt inn å få sparken I Norge.
3: Ja.
2: Det rett og slett, det skal ganske mye til.
3: Ja.
2: Men du skal ikke bedrive rusmisbruk på jobb, står det også.
3: På jobb?
2: Ja.
3: Men det ok.
2: Ikke skulk.
3: ikke skyt heroin på jobben?
2: Ja, også ikke være på jobben.
3: Nei,
2: det en av,
3: nei, ok.
2: Nei.
3: Nei, altså, ikke...
2: Vær på jobben.
3: Kom på jobb,
2: ja.
3: det en god idé.
2: Møt opp
3: ja.
2: Tyveri og underslag anbefales ikke hvis du har lyst til å beholde jobben.
3: Nei,
2: da tror jeg også det må gjentas.
3: Ja.
2: Etter flere ganger. Manglende lojalitet.
3: Ja, ikke få deg en annen jobb mens du har den ene jobben.
2: Uansett hvilken jobb du har, så ikke ta med alle ideene som blir unnfanget på jobben rett ut til nabofirma.
3: Nei.
2: Og selg de ditt.
3: Nei.
2: I tillegg til ordrenekt.
3: Ja.
2: Gjør det sjefen sier du skal gjøre.
3: Ja.
2: ikke det motsatte av det sjefens jule skal gjøre.
3: For eksempel hvis du pilot I SAS eller Norwegian, og du skal fly og har fått beskjed om det til Stockholm, ikke fly til Trondheim.
2: Nei, det skal du ikke gjøre.
3: Nei.
2: Det den enkleste versjonen av det.
3: Ja.
2: Det en lang artikkel dette her.
3: Oh, ja.
2: Absolutt, så det ingen tvil om at de har gått dypt inn I materien, og de går vel grundig også inn I hvert enkelt punkt,
3: ja.
2: Som for eksempel på skulk,
3: ja.
2: Så forklarer de det med at du må møte opp på jobb,
3: ja.
2: Såpass ofte som det forventes at du skal være der minst og gjerne litt mer.
3: Ja, så kom hver dag også, ja, ikke bare gjør det sånn I dag, men gjør det I morgen ikke også.
2: De kom omtrent når du ønsket,
3: Riktig.
2: Og gå når det ønsket at du skal hjem.
3: Så det funker ikke med den, hei, hvorfor kom du ikke I dag da? Jeg kom jo I går.
2: Ja.
3: Det funker ikke.
2: Men altså 6-7 punkter gjør ingen avisartikkel.
3: Nei.
2: Men utførlig forklarte 6-7 punkter gjør en avisartikkel selv om det forklarer seg selv, og vel så det.
3: Kan vi trekke noe slutninger ut av dette, at det ganske godt arbeidsvern I dette landet?
2: Ja, det kan vi gjøre, og vi kan også trekke slutningen. Hørs!
7: Dette Mission med Antonsen og Golden.
2: Jeg har lyst til å snakke om noe som jeg mener det må sluttes med.
3: Ja.
2: Og det fordi jeg her om dagen spiste noe asiatisk, ja. en wok-lignende sak.
3: Det skal vi ikke slutte med.
2: Nei, det skal vi ikke slutte med. Dette, jeg lurer på om det kanskje var til og med kinesisk dette.
3: Oi.
2: Hvert fall vi skal til Asia. Ja. Asia svært. Selv India jo med der, det vet vi jo, men det var ikke indisk.
3: Vi skal ikke slutte med India heller.
2: Nei, det var noe wok-aktig som jeg altså da fikk servert, og der jeg putter opp I en del grønnsaker som kan være absolutt gode. Selv bambusskudd har jo noe for seg. Skal være veldig sunt og ikke så krise, synes jeg. Minimize, langt innenfor akseptabelt.
3: Det vi minimize?
2: Det kan vi ta senere.
3: Ja,
2: vi skal snakke om noe som mye verre enn minimize.
3: Men la oss legge den på hylla til senere da, minimize.
2: Okay. Minimize kan vi snakke om senere.
3: Ja.
2: Men denne gangen skal vi snakke om vannkastanje.
3: Skal vi se, jeg bare noterer.
2: Det viktig. Skriv ned, vannkastanje. Det ikke sikkert du husker helt hva det men det fullstendig ubrukelig. Den kommer I skiver og har en slags veldig sånn sprø konsistens. Smaker ikke en dritt og altså har ingenting I matrett å gjøre.
3: Det den du ofte tenker, å kult, kom det med nøtter, det ikke den noen ganger? Så du
2: jo.
3: Så du
2: det jo en kylling gang med,
3: ja.
2: Sånt,
3: og det så deilig med en litt sånn stor nøtt her.
2: Ja. Nei, det ikke sånne. Jo, du får de også som sånne, ja, de helt jævlig.
3: Ja, de hele.
2: Det eneste som verre når de ikke skivet.
3: Ja. Nettopp, så det ser ut som en diger sånn kidneybean.
2: Det ser ut som en bitteliten sopp, bare at den helt sprø.
3: Ja.
2: Altså konsistensen har ingen tyggemotstand. Du merker at denne kan ikke gi noe næring.
3: Nei,
2: den bare der for å fylle ut. Vannkastanje, det må kineserne slutte med, og jeg vet at de har laget mat lenge.
3: Ja.
2: Og det var vel sånn som I Norge at man bare tok det man hadde og spiste det.
3: Ja, det tror jeg.
2: Og måtte da legge ting ned på lut for at man skulle få oppbevart dette over litt lengre tid.
3: Du mener at dette de kinesernes bark?
2: Ja, det rett og slett kinesernes uspiselige versjon av mat, og det som sagt, de så tradisjonsbundne, både kineserne og japanerne ikke minst, at de fortsetter jo med det selv om det har kommet bedre ting, og det viser seg at, ja, dette kan du slutte med, den har veldig lite næring I seg, naturligvis,
3: men
2: det noe, jeg tror det mye karbo.
3: Jeg tror det mye vann.
2: Ja, det er mye vann og mye kastanje I vannkastanje, det det. Men den har, det står, jeg måtte google dette litt, vil du høre? Vil du lære litt I dag, Johan? Det en ettårig art I starr-familien.
3: Starr?
2: Starr, ja. Blir cirka 1 meter høy med lange, smale blad, jordstengene oppsvulmet, inneholder opp til 40% karbohydrater, ja.
3: Ja, det
2: går ikke rett inn I fedonkuren dette her, heller.
3: Ja.
2: Så den I tillegg så den stappa full med dritt. Og den blir dyrket I Kina på samme måte som sumpris. Så vet du det. Eller sumpris da,
3: Ja, eller sumpris, ja.
2: Det kan du velge selv.
3: Ja, jeg velger det.
2: Så det ikke bare at de har funnet den, var dette. Ja, jeg dør ikke av det. Men de til og med dyrker den, som om folk vil ha den.
3: Men det som med sånne ting, du vet at ikke sant, gode kokker, de sånne som tenker, denne retten, den trenger noe litt sånn, eller litt sånn, så da legger vi til det, og en god for eksempel.
2: Ja, men dette feil, for ingen rett trenger litt sånn.
3: Ja, men det jo ikke noe.
2: Du spiser, så godt det var, disse, mens cashewnøttene passer bra til, og ja, deilig med ditt folk, og så kommer det jævla dumme, idiotiske vannkastene og ødelegger hele måltidet!
3: Ja, og ja. Det tilfører jo ikke noe!
2: Tilfører ingenting, tilfører karbohydrater. Det er nok av det fra ris. Før oppi der.
3: Man skal ha ris.
2: Ris har karbohydrater.
3: Det er masse ris.
2: Ja, da, det er nok av det der, ris eller nudler. Så vannkastaner, det hør ja. Kina, hør her, slutt med vannkastaner.
3: Ja, jeg har tatt to streker under det her faktisk, ja. Så nå regner vi med at det ferdig.
2: Ja, det må være.
8: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og nå det altså kamp i kveld, Bjørn.
2: Ja, og Ida Gjellerud, optimismen stor?
3: Ja, den det altså. Rundt her i Boston så sier det norske folk, vi kan slå Frankrike. Og jeg blir tatt av det selv, jeg tenker det samme. Ja, vi kan slå Frankrike.
1: Ja. Men så spørsmålet, for nå det altså 16-delsfinale på tirsdag, og kveldens kamp har noe å si for hva som skjer da. Hva greia i dag?
3: Nei, altså, det viktigste jo egentlig at vi har kommet oss videre. Men hvis vi vinner hele gruppa, da møter vi på en måte enklere motstand i 16-delsfinalen. For da blir det en gruppe, en som har kommet på tredjeplass, et lag fra tredjeplass i en av de andre gruppene. Og det kan da bli Sverige. Enten så vinner vi altså og kan møte Sverige på tirsdag. Vi kan få skikkelig nabooppgjør på New Jersey Stadium borte i New York. Det hadde jo vært fett. Så det ganske mange plussider ved å vinne mot Frankrike nå, altså.
1: Og det interessante at svenskene frykter oss.
3: Ja, det gjør de. Jeg har også møtt en svenske i dag på dette massive norske forspillet med nesten 4000 nordmenn. Da var det en i gul og blå drakt, en svenske, så jeg måtte jo selvfølgelig gå bort og spørre hva i alle dager han holdt på med her.
4: Sverige spiller jo kamp i dag, match, så jeg vil jo se den. Men,
3: så du kom for storskjermen, rett og slett?
4: Nei, egentlig ikke. Jeg skal se Norge mot Frankrike i morgen. Ja. Så jeg svensk, men jeg bor i Norge. Så jeg heier på begge land.
3: Men du turte å stille opp her med svensk drakt i dag?
4: Jeg var litt usikker hva jeg skulle gjøre. Men foreløpig så det ingen som har sagt noe. Så vi får se litt utover kvelden om det kommer kommentarer. Og spesielt hvor det går i Sverige sin kamp. Om Sverige taper så kanskje det blir mange kommentarer, vil jeg tro. Men,
3: du håper jo at Sverige klarer det mot Japan her
4: nå. Jeg håper det, ja.
3: Tenk så gøy om Norge og Sverige kunne møttes i 16-delsfinalen.
4: Ja, jeg frykter det litt. Jeg håper ikke det. For jeg tror Norge bedre enn Sverige. Så det hadde vært det verste som hadde skjedd, at Norge hadde vunnet mot Sverige i slutspillet. Incompatible, it don't matter though.

0: du høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det dagen det skjer. Det i dag og i kveld vi møter Frankrike i fotball-VM klokka 9. Og vi skal direkte til Boston og kollega Ida Gjellerud. God aften!
2: God aften, god aften!
1: Hvordan Boston?
2: Boston nydelig, altså. Nå har vi en liten, ja, en kort natt foran oss, før også vi våkner til det som blir kampdag, og her har det blitt ladet opp noe så til de grader nok en gang kvelden før kvelden. Altså, det full fest i denne byen her, fra morgen til kveld. Altså, du har Norge-kjole?
3: Ja!
2: Har du spesiale bestilt til turen, eller?
3: Ja, nemlig! Ja, og så har jeg en annen kjole til i morgen også.
2: Hvordan ser den ut da?
3: Ja, det med flagg og fotball.
2: Du har flaggveske også, og flagghatt.
3: Det også.
2: Blir dette her, tror du?
3: Det er jo helt topp. Ingen som kan kjede seg nå.
2: Nei.
3: Nei.
2: Altså, det jo en gigantisk stadion også. Det tar jo opp mot 70 000 folk. Det Frankrike.
3: Ja, det liksom ikke Hønefoss stadion.
2: Nei. det største stadion du kommer til å ha vært på, tror du?
3: Ja, det tror jeg. Ja. Ja.
2: Hva blir viktig for deg i morgen da? At vi vinner først og fremst?
3: Ja, men at vi har det gøy, og at så håper jeg det der samholdet, ja, som jeg har lest om, ja, at ingen sure på hverandre for om det ene laget vinner enn det andre. At alle sammen holder sammen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du har kommet til Boston nå for denne kampen.
3: Ja. Ja. Ja. Gubben vant.
2: Gubben vant?
3: Ja. Billett.
2: I alle dager, og så tok hun det der. Så
3: ja, han måtte det, så fikk han jo bråk.
2: Men det var ikke så fælt å ta med kona på tur, var det det?
4: Ja, det var ingen problem. Nei. Og sa ja før, det fikk sagt hva vi skulle ut på.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: P4.
8: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
9: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
10: Dette er lyden av

0: Mademoiselle.
1: Den lille spurven.
0: Navnet først.
1: Veronique.
0: Hva sier du?
1: Den lille spurven, Edith Piaf, 1940-tallet.
0: 40-tallet går du for, Bjørn?
2: Jeg går for 50-tallet, ja.
0: Nå. Du regrett to, altså dere bør angre alt, fordi det var 60-tallet. 1960.
1: Oi, ja, ja. Sent, da.
0: Det står fortsatt 1-1 mellom de franske kjøttøyene her i studio. Vi trenger din hjelp og det på denne oppgaven, for den er til deg som hører på. I år er denne franske låta fra vi har French Fries i dag som premie til deg som treffer. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket tiår denne kommer fra. Og det i forbindelse med altså at vi altså skal spille mot Frankrike i kveld.
3: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det blir mye fotball-VM for tiden.
2: Det gjør det.
1: Ja, ja. Men neste uke så settes det i gang en annen toppidrett på TV, og en av deltakerne er mannen vi ellers best kjenner fra sjakk, nemlig Torstein Ba. Hva det du har begitt deg ut på nå?
2: Ja, nå har jeg kastet meg inn da i en helt ny sport, nemlig den ekstreme gjemselen på TV2, så det har faktisk vært veldig moro, altså, å bli med på uhøytidelig lek og tullball.
1: Gjemsel kjenner vi jo fra barndommen, og etter hvert har vi skjønt også at det et TV-program som holder på med dette, men hva husker du fra barndommens gjemsel?
2: Ja, jeg husker vi hadde gjemsel, egentlig. Jeg husker det var nede hos en kompis av meg, en som het Magnus, oppe ved Sognsvann i Oslo, og der hadde vi mye gjemsel i lia, egentlig, der. Men jeg var aldri spesielt god. Så jeg tenker at dette nå er min sjanse til revansje, egentlig.
3: Men det brains eller det physics som gjelder da? Må du tenke strategisk og taktisk, eller må du bare rett og slett være kjempekjapp?
2: Jeg tror det faktisk en del strategi, og det er veldig viktige valget man må ta i gjemselen, som folk vil kjenne seg igjen i, det at enten så må man finne et veldig bra sted, og bare gjemme seg der, og håpe at man aldri blir oppdaget. Eller så må man være en sånn som beveger seg rundt, ja, og hele tiden følge med på de som leter, sånn at man liksom alltid kan prøve å være et stykke unna de. Og så er jo det som litt vanskelig i dette TV-programmet, men som også finnes i virkeligheten, jo det at man må gi et lite pip. Og det ikke så lite heller, så man må ha en sånn svær tute. Så innimellom så må man da gi et sånn enormt sånn der... Og selvfølgelig hvis da Viktor Sjotberg og Kristoffer Robin Omdal som leter, hvis de da står kloss på, da man ille ute.
1: Men det optimale må jo da være å se hvor de har vært, og så gjemme seg der hvor de akkurat har lett.
2: Ja, nettopp. Det optimale egentlig å vite hvor de til enhver tid, og så prøve da å være på et ganske annet sted, for da spiller det ingen rolle at du må tute, da de langt unna og hører ikke noe uansett. Og da må du da, Bjørn, du da på vei mot den strategien som være på farta, ja, og bevege seg. Og det noen av deltakerne i denne sesongen veldig der. Så det jo morsomt, veldig morsomt, og det jo masse fine profiler, Alex Rosén og andre som folk kan kose seg med og se i dette programmet.
3: Han jo ikke stille heller.
2: Han trenger ikke tute. Nei, hverken Alex og jeg så stille, så vi hadde faktisk den utfølgen uten å avsløre noe om hvordan dette går, at vi ble liggende ganske tett på hverandre. I startfasen her, og da selvfølgelig det fort at praten går, da det fort gjort å bli oppdaget.
4: Aha. Torstein Ba, sjakkmannen, klar for ekstrem gjemsel på TV2 i sommer.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter NO.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei!

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå blir det tips, utradisjonelle tips til deg som skal på fottur i sommer, eller vurderer å dra på fottur i sommer.
2: Ja, så.
1: Og da må du følge med nå, for Melodi Grand Prix-artist og dragartist Skrellex blir å se på 71 grader nord nå til høsten. Da jeg møtte ham på stranda for noen dager siden, så var hans reaksjon på å velge fottur i sommer...
3: Ja, det jo en ferieform flere faktisk liker, og jeg har til og med vært på noe sånne selv. Og du, Kai Thomas Ryn Larsen Skrellex, har jo nå plutselig da blitt aktuell med fotturer og fottur-tips. Og hadde du sett for deg at du skulle være på en måte en sånn mann som kommer i radioen og forteller deg hvordan du skal gå fottur og ikke?
4: Nei, altså, jeg skal være helt ærlig. Altså, når du sier fottur, ja. Der er det, det kan jeg sette pris på. Jeg veldig glad i natur etter pandemien. Jeg skjønte at, oi, herregud, det jo skog og mark i Oslo. Så det liker jeg. Men for å si det sånn, det var få fotturer på 71 grader helvete, som jeg kaller det.
3: Fordi nå er det altså, nå gleder vi oss til å se deg på TV-en til høsten, og for å lade opp gjennom sommeren da med fottursommer eventuelt, hva dine topp tre tips når man skal ut og gå på tur? For det jo, dere har jo gått på noen fotturer også å gå ut fra, men det kanskje med veldig tunge sekker.
4: Ja, det jo akkurat det. Så det jo akkurat det der. Regel nummer en, det jo travel light, altså. For den der sekkene som veier 28 kilo, jeg tror ikke folk skjønner det. Altså, du blir helt ferdig. Nummer to, stay hydrated. Det viktig. Og nummer tre, ikke sant? Vi hadde jo med kart og kompass. Tror du jeg klarte å lære meg det? Nei, skjønte ikke dritten, ikke sant? Så ha med deg mobil. Vi lever i 2026. Den kan vise deg akkurat hvor nærmest

0: Det finnes ikke, altså. Så jeg gikk ut derfra, så var det sånn, jeg var så glad jeg hadde gjort det. For da visste jeg at dette her trenger jeg aldri å gjøre igjen, altså. Så det ga ikke mer smak, men for en reise.
1: Men hvis jeg likevel helt på tampen skal tvinge fram ett turtips, ett sted I Norge, det vil kanskje avsløre litt om hvor langt du kommer eller ikke, da, men det på en måte noe som, hvor du kjente snev av at, ok, dette her var ordentlig.
0: Ja, nå sitter jeg og tenker. Nei. Dra, ta dere en charterfebertur nede der og kos dere der på stranda I stedet. Hold dere unna norsk natur. Det satans verk, altså.

0: Og der klokka 6. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Nødetatene rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende som hadde observert to personer bade. Den ene gikk under vann og kom ikke opp igjen, og den forbipasserende ringte politiet, sier operasjonsleder Inge Landsrød.
2: Vi starter umiddelbart en redningsaksjon med ressurser fra helse, inkludert luftambulanse og brannvesenet. Og etter kort tid så nødetatene på stedet, og en kvinne i 30-årene blir dratt opp av vannet. Det blir startet hjerte- og lungeredning på pasienten som da bevisstløs, men livet sto dessverre ikke til å redde.
1: Politiet mistenker ikke at noe straffbart har skjedd. Pårørende varslet. Boligmarkedet blitt en hvitvaskingsmaskin for organiserte kriminelle, det sier politiet til Dagens Næringsliv, som skriver at kriminelle tar opp boliglån med falske inntektsopplysninger og betaler dem ned med penger fra blant annet narkotika og bedragerier. Storebrand Bank alene har stanset mistenkelige boliglån for 330 millioner kroner, og politiet tror omfanget langt større. Høyres påtroppende byrådsleder i Bergen, Chris Jørgen Rødland, erkjenner at partiet ikke har vært tydelige nok på hvordan de vil løse folks hverdagsproblemer. Til Klassekampen sier han at Høyre har brukt mye tid på å få kontroll på kommuneøkonomien, mens FRP har fått mer oppmerksomhet i saker om skatt og eldreomsorg. Nå varsler Rødland større vekt på Høyres kjernesaker som skole, bolig og næringsliv frem mot kommunevalget neste år. USA og Iran skal fortsette samtalene med mål om å få slutt på krigen i Midtøsten. Det har de blitt enige om, ifølge en amerikansk tjenesteperson, skriver nyhetsbyrået AFP. Begge parter enige om å stanse angrepene mot hverandre.
3: De siste dagene har både USA og Iran gjennomført angrep mot hverandre, det til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvileavtale. Nå har de altså bestemt seg for å gi samtalene en ny sjanse. Fartøy kan igjen seile fritt i og rundt Hormuzstredet, skriver nyhetsbyrået AFP. Når og hvor landene skal møtes ikke bekreftet, men ifølge nettstedet Axios vil det skje i morgen i Qatar. I forrige uke endte forhandlingen i Schweiz med enighet om at Iran skulle tillate trygg ferdsel gjennom stredet, og USA skulle oppheve blokaden av iranske havner.
1: Det fortalte reporter Marie Nyrud. Det norske landslaget nå på plass i Dallas i Texas, der de skal spille morgendagens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. De landet på ettermiddagen lokal tid og ble møtt av hele 37 varmegrader. Det mye varmere enn de to siste stedene det norske laget har spilt VM-kamper. Arenaen de skal spille på i morgen har heldigvis tak og aircondition. Kampen den begynner klokka 19 i morgen kveld. Det var nyhetsoversikten. God morgen til Reidar og Elisabeth i P4s radiofrokost.
0: Ja, god morgen. Du vet det ferietid når Elisabeth og Reidar sitter i studio sammen, Elisabeth.
4: Ja, vi skal rote til alt her nå. Det blir deilig.
0: Ja. Hvordan har helgen vært egentlig?
4: Altså, helgen synes jeg har vært veldig fin. Ja. Altså, når det strålende sol og fotballkamp var det også, så har det vært tipptopp, altså.
0: Terningkast?
4: Terningkast, det faktisk terningkast 6, og da det liksom terningkast på livet akkurat nå også veldig bra, fordi ja, at jeg her, og første dagen man har radiofrokosten, og skal stå opp 4.45 for første gang på et år, da man egentlig bare fornøyd så lenge man sitter her når sendingen i gang, altså. Så jeg tenker vi starter veldig høyt, ja.
0: Jeg vil gi en femmer, og grunnen til det er at vi ble stående i så mye kø for å få oss bilplass for å gå på stranda.
4: Å nei!
0: Jo da, du vet det Asker Bærum der. Ja. Vel, alle skulle ha på stranda i går søndag.
4: Ja.
0: Vi rakk en halvtime på stranda da.
4: Å gud,
0: da
4: var det. Ja. Okay. Masete.
0: Så var det været da. Fortsett strandlivet, montro.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
4: Starter i Troms og Finnmark, kommer til å regne i ettermiddag, og kraftig regn i Troms i kveld, 10 grader i Tromsø nå. Nordland, skyet med regn og fare for torden, kraftig regn nord for Bodø i kveld, 14 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, byger og fare for torden i Nordmøre og Trøndelag, 17 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så blir det halvskya, det regner, men aller mest i nord kan tordne i Sogn og Fjordane også. 14 grader i Stavanger, 16 i Bergen. På Østlandet i Agder og Telemark så blir det altså lettskya pent vær. 21 grader i Oslo nå og 18 i Kristiansand.
0: Ja, og så ønsker vi selvfølgelig å høre fra deg, gi oss et terningkast på livet, eller fortelle oss et eller annet om helga di, eller hvordan du har det akkurat nå. Frokost til 1904. Frokost til 1904.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Ja, og mer enn halvtime kan du bli ukas første jackpot-deltaker.
2: Mm-hmm. Vi lurer alle først på i hvilken tegneserie vi møter geniet Petter Smart. Man har kanskje hørt om Petter Smart før, men i hvilken tegneserie møter vi dette geniet her altså? Petter har navnedag i dag, og vi vil ha svaret på hvor vi møter Petter Smart. JP, første meldingen din, send den til 1904, så du påmeldt.
3: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!»
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsesse.
13: Dette P4. P4.
14: Det er jo musikk som gjør deg glad.
15: Jeg har jo på P4 sett med bil.
16: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med,
17: ja. Fengende så kjent musikk, da.
16: Bra musikk.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
2: Lyden av Norge.
7: P4.
1: P4.
0: P4. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé på P4, klokka 6:30. Anne Siri Nørstebø gir oss en nyhetsoversikt.
2: Verdens dyreste våpensystem blir stadig mindre kampklart. Ifølge Aftenposten viser en ny rapport fra USAs riksrevisjon at bare ett av fire amerikanske F-35-fly var fullt operative i fjor, en klar nedgang de siste årene. Også i Norge sliter luftforsvaret med tilgjengeligheten på F-35-flyene. Luftforsvaret sier til avisa at de ser en positiv utvikling, men at de fortsatt et stykke unna målet om full operativ evne, som nå utsatt til 2027. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Det bekrefter nå politiet. Det var en person på land som varslet om hendelsen. Boligmarkedet blitt en hvitvaskingsmaskin for organiserte kriminelle, sier politiet til Dagens Næringsliv. Kriminelle tar opp boliglån med falske inntektsopplysninger og betaler dem ned med penger fra blant annet narkotika og bedragerier. Storebrand Bank alene har stanset mistenkelige boliglån for 330 millioner kroner. Og så har det norske landslaget landet i Dallas i Texas. I morgen skal de spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten der. Det hele 37 varmegrader i Texas nå, men heldigvis det både aircondition og tak på arenaen kampen spilles på i morgen kveld klokka 19. Og Victor Hovland må ut i omspill om seieren i Travelers Championship i dag. En intens duell mot verdenseneren Scotty Scheffler i går førte til slutt til at vinneren skal avgjøres gjennom omspill. Hovland utlignet ledelsen med to birdies og klar for omspill i ettermiddag altså, klokka 15.
1: Du vet, vi har norske flagg her i studio, vi kan bruke dem på Hovland, og vi.
3: Absolutt.
1: Ja, absolutt.
3: Vi starter i Troms og Finnmark. Her kommer det til å regne, i hvert fall i ettermiddag, og ganske kraftig regn i Troms i kveld. 10 grader i Tromsø akkurat nå. I Nordland så blir det grått med regn og også fare for torden, og kraftig regn nord for Bodø i kveld. 14 grader i Bodø akkurat nå. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det byger og fare for torden i Nordmøre og Trøndelag. 17 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det grått og regn, mest regn i nord, og det kan tordne i Sogn og Fjordane. 14 grader i Stavanger, 16 i Bergen, og på Østlandet i Agder og Telemark så blir det lettskya pent vær med 21 grader i Oslo akkurat nå, 18 i Kristiansand.
1: Du la jo merke til det hun sa her, Anne Siri, altså 37 varmegrader i Texas nå, men så hørte du at hun også sa at den stadion her har både aircondition og tak på hjemmen i alle dager.
3: Ja, men det stilig. Stilig.
1: Aircondition.
3: Og tak.
1: Her i Norge så burde vi da hatt noen varme opp greie når du på vinteren når de spiller fotball og det tidlig på våren når det dårlig gress.
3: Ja, men det fordelen vår, det vet du. Når vi spiller hjemmekamper, ja, vi tåler det, kula. Tåler det drittværet.
1: Ja. Vi kjører en kjappe via The Bee Gees. Her You Win Again.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig.
7: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Åh, jeg elsker deg.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
10: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
2: Det finnes vel sikkert en eller annen statistikk på hvor mange prosent av arbeidsfolka som har tatt ferie fra nå. Mm. For det virker jo som at det er ferie ute i trafikken her. Det var en melding jeg tenkte å ta her, og bopp. Der var den borte, det var blitt litt kø. Et eller annet sted i Bergen, jeg vet ikke hvor det var engang. Ja. Husker ikke.
3: Ja. Og vi bare, ja, men da forteller vi om det. Og så vips var den borte for 20 sekunder siden. Så beklager, det ikke kø noe sted.
2: Ja, men det ikke noe å beklage. Det våre lytter vil høre. Men det kan jeg at du hører på har sett noe annet. Et eller annet har skjedd, så tips oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema. Og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Nå på onsdag, Elisabeth, kommer det en ny lov.
1: Og den er det ikke alle som kommer til å like, for det er jo selvfølgelig noe som skal forbys igjen da.
0: Hva det her er for nå, får du vite at det er Smith & Tell.

0: God morgen, klokka 7, og det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
1: Ja, vi starter med fotball-VM, for det dagen før dagen for de norske fotballgutta. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når Norge møter elfenbenkysten i 16-delsfinalen i Dallas. Og på plass i USA, Øystein Rød Larsen, fotballgutta har nå landet i heten i Texas.
2: Ja, det har det. Det var kroppstemperatur ute da landslaget landet i Dallas sent i går kveld norsk tid. 37 grader det i Texas-heten. Det samme blir det i morgen. Men Dallas stadion, som kalles Cowboy-katedralen, hvor kampen spilles, den har et enormt tak og giga aircondition indoors. Så da blir det bare på den ene treningen utendørs i dag, hvor det blir svetting etter et par minutter.
1: Og i fredagens kamp mot Frankrike så sparte Solbakken hele A-laget, og det har det kommet mange reaksjoner på, Øystein. Hvilke forventninger det til 16-delsfinalen?
2: Ja, nå sier Solbakken selv at det en 50-50-kamp, mener han at det 50% sannsynlighet for at vi går videre, men bokmakeren ikke helt enig med Ståle. De mener at det drøye 60% sannsynlighet for norsk seier. I så fall så kan man jo begynne å drømme om enten Brasil eller Japan i åttendelsfinalen nå til helga. Men først da, Elfenbenskysten i morgen klokka 7, Norges første VM-slutspillskamp siden 1998.
1: Og kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, den kan du høre i sin helhet her på P4. Det varmt i USA også, men også i Europa har hetebølgen ført til alvorlige problemer. Over 1300 dødsfall knyttes nå til hetebølgen de siste ukene, sier Verdens helseorganisasjon. De siste dagene det satt temperaturrekorder i flere land, blant annet i Tyskland, Polen og Tjekkia, der det målt rundt eller over 40 varmegrader. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Nødetaten rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende som hadde observert to personer bade. Den ene gikk under vann og kom ikke opp igjen, sier operasjonsleder Inge Landstrød.
3: En kvinne i 30-årene blir dratt opp av vannet. Det blir startet hjerte- og lungeredning på pasienten som da bevisstløs, men livet sto dessverre ikke til å redde.
1: Politiet mistenker ikke at noe straffbart har skjedd. USA og Iran skal fortsette samtalene med mål om å få slutt på krigen i Midtøsten. Det har de blitt enige om, ifølge en amerikansk tjenesteperson, skriver AFP. Begge parter enige om å stanse angrepene mot hverandre. Og fra onsdag så innføres flere nye lover og regler her i Norge. Blant annet blir det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til barn under 18 år. Kommuner kan også begynne å kreve turistskatt. Alle elever fra 1. til 3. trinn får 1-12 timers gratis SFO i uka. Og 17- og 18-åringer de slipper å betale egenandeler på en rekke helsetjenester. Vi skal tilbake til USA og fotball-VM hos dere i P4s radiofrokast.
0: Ja, men først mer om lystgass.
1: Ja.
0: Du, for det første, jeg visste ikke at det var lov å selge lystgass til folk under 18 før.
4: Nei, kjære venner, jeg trodde man måtte presse ut en baby for å få lystgass.
0: Så du under 18 år, så må du løpe og kjøpe nå.
4: Ja, ikke sant? Fort deg.
0: Har du prøvd det?
4: Jeg har det under fødsel, men da var det så mye andre smerter at jeg lagt så mye merke til det.
0: Nei.
4: Men du da? Du,
0: ja, jeg fikk lov å prøve da lille Ludvig kom til verden for 3 år siden, så prøvde jeg det, men jeg følte ingen effekt.
4: Gjorde du ikke det?
0: Nei.
4: Ja, mannen min, han fikk også prøve inne på fødestua. Det som morsomt var at hun jordmora sa, ja, du skal få lov å prøve du også, men du må ikke si det til noen, det et lite unntak for deg. Men jeg føler at alle menn...
0: Det sa jordmora
4: ja, ikke sant? Alle menn føler seg så spesielle. Dere får prøve alle sammen.
0: Dere avslørt.
5: Hver representeres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
4: Det regner i Troms og Finnmark. Ganske kraftig regn i Troms i kveld. 10 grader i Tromsø. Det også regn og fare for torden i Nordland. Det regner mye nord for Bodø i kveld også. 14 grader i Bodø akkurat nå. Trøndelag og Møre og Romsdal. Byger og fare for torden i Nordmøre og Trøndelag. 17 grader i Trondheim. På Vestlandet vil det også regne mest i nord. Kan torden også litt i Sogn og Fjordane. 15 grader i Stavanger og 16 i Bergen. Og på Østlandet og i Agder og Telemark så blir det rett og slett lettskyet pent vær 21 grader i Oslo og 18 i Kristiansand.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og mens vår kollega Ida Gjellerud har satt seg på et fly fra USA over Atlanteren til Norge, så har Øystein tatt turen motsatt vei.
3: De vinket sikkert til hverandre.
2: Ja, der hører vi inn, vet du. Ja, det er det store spørsmålet nå. Jeg synes, så du Ida på det naboflyet som kjørte forbi deg over Atlanteren her?
4: Jeg så en sånn der hvit flystripe med noen sånne eksosrester etter, men om det var Ida nøyaktig eller ikke, det vet jeg ikke, altså. Men vi har vekslet over Atlanteren, så nå jeg i USA, Ida tilbake i Norge, og vi klare for slutspillet i VM for første gang siden 90-tallet, og det blir gøy.
2: Jeg har bare en liten sånn joke her, at det var bra at hun ikke tok å rodd
3: ikke
2: over
3: sant?
2: Atlanteren.
3: Rodd over Atlanteren!
2: Men hvordan har turen vært, Øystein?
4: Nei, altså jeg skulle jo vært i Texas nå, skulle vært i Dallas, men på grunn av passkontrollen på JFK i New York så tok den altså 2 timer, så jeg rakk ikke flyet videre. Så nå jeg på flyplasshotell i New York og skal straks legge meg og sove her og fly videre i morgen. Men da kommer vi endelig da til Texas, som jo stedet som gjelder nå i dag og i morgen, hvor det altså 8-delsfinale i. 16-delsfinale det. Ja. Det har vært oppe lenge mot Elfenbenskysten. Og Texas stedet, så det jo Cowboys og Dallas TV-serien, for de som husker den. Den husker du, Reda?
2: Ja,
3: jeg husker den jeg også.
2: Ja, hva heter den? J.R. Ewing? Hva heter den? J.R.?
3: Så godt husker jeg det ikke.
4: Nei, hva husker du fra den, Elisabeth?
3: Nei, jeg føler at det en sånn intro, eller kanskje jeg tenker på Santa Barbara.
4: Ja. Du.
2: Hvit cowboy, jeg husker at den hadde en hovedrolle i navnet. Ja.
3: Ja, kult. Det må du skaffe deg mens du der, Øystein.
4: Det skal jeg gjøre, og så det honky-tonk-barer, hvor det feilstemte pianoer, som visst nok en greie, så det skal jeg sjekke ut etter hvert også. Men så det jo det da med vår mann i front, Ståle Solbakken. Han har jo fått høre det etter at han ikke toppet laget mot Frankrike før helgen, at det var et B-lag som spilte der. Fra diverse journalister blant annet, som har stilt en del kritiske spørsmål. Det artige at Ståle selv faktisk kunne vært journalist og stått på andre siden av mikrofonen. Hva som grunnen til det, det skal dere få høre mer om ganske snart.
2: Ah, spennende. You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

0: vi skal tilbake til Øystein, og tirsdag, ja det blir altså i morgen det, Elisabeth, så alvoret tilbake ja, ja. For hele landslaget. Da skal vi spille mot Elfenbenskysten.
1: Til kristelig tid.
0: Ja, til kristelig tid. Faktisk, klokka 7, vi får sett kampen.
1: Vi får sett kampen.
0: Ja, det helt nydelig. Øystein, kjenner du liksom sånn trøkke rundt i landslaget du allerede nå når du har kommet over dit?
2: Jeg har sett en Kjetil Rekdal-drakt til nå. Det store spørsmålet jo hvor mange som klarer å komme seg ned til Dallas, for det ganske langt fra New York, hvor jeg da fortsatt og det litt mer kronglete enn Østkysten. Men det blir fest der i morgen kveld. Det kunne vært med en Ståle Solbakken som ikke da trener som han nå men som kunne vært fotballkommentator. For det små tilfeldigheter som gjør at vi ender der vi gjør her i livet, og vi har jo da møtt Ståle Solbakken hjemme på Hamar rett før VM. Da tok jeg med meg avisa Glåmdalen fra sommeren 1983. Da var Ståle 15 år gammel i avisa, og det var på grunn av en spesiell arbeidsuke.
3: Det som skjedde at min far en veldig god kamerat av Arne Scheie, og så det jo arbeidsuka i 8. klasse, og da fikk vi lov til å tilbringe den i NRK sammen med, altså da dro jeg og Morten Svesengen, da, som i dag sportsredaktør i Romerike Blad, og nok tok det her inspirasjonen enda dypere enn det jeg gjorde. Så han gjorde dette til yrket sitt, og i dag en veldig god sportssjef for sporten i Romerike Blad.
2: Og husker du, altså for dette her du 15 år gammel, det var en hel uke, dette var arbeidsuke?
3: Det var arbeidsuke, så vi var blant annet med de gutta her, Knut Theo Gleditsch og Arne Scheie litt rundt. Vi møtte Halvard Flatland, vi var med Arne Scheie og så Norge-Ungarn, en landskamp. Så vi var all over it.
2: Og hvilke spor har det satt? Du kunne plutselig vært journalist og stilt spørsmålene sommeren 2026 og ikke måtte svare på det.
3: Ja, men det var Morten da, som grep taktpinnen her, og jeg ville nok heller spille fotball, mens Morten han benyttet en inspirasjon til å gjøre det til sitt yrkesvalg.
2: Så endte du da med å måtte svare på ganske mange spørsmål, sånn som du må akkurat nå da. Hvordan det egentlig å måtte svare på pressen hele tiden? Og det jo mye gjennom sommeren 2026.
3: Ja, det en del av jobben, og så gjelder det ikke å bruke så mye tid på det. Være litt avslapp i forhold til det.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken, og vi skal tilbake til Øystein litt senere. Det går riktig om at han har forberedt en quiz til oss, Elisabeth. Oi.
4: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Gratulerer til alle som heter Petter, for Petter har navnedag i dag, og vi skal til den smarteste Petteren jeg har hørt om, nemlig Petter Smart. I hvilken tegneserie møter vi den fyren her? I hvilken tegneserie møter vi altså? Petter Smart det vi lurer på.
0: Ja, send svaret ditt på en sms merket JP til 1904, JP til 1904.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankersteng.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi skal til Linda, som har tipset om at venninna hennes fyller 60, og at hun knoter litt med en ny Apple Watch.
2: Hallo?
3: Hei, Anne, det Gunnar Gravensten fra Apple Norge som ringer.
2: Hei.
3: Jeg ringer deg fordi du har en forholdsvis ny Apple Watch som driver og sender oss noen sånne ufullstendige brukerdata.
2: Ok, jeg har ikke helt satt meg inn i det, men...
3: Nei, går den fort tom for batteri?
2: Ja.
3: Det fordi den driver og leter etter posisjonen sin hele tiden. Da bruker den ekstra mye strøm, for du har ikke fullført det oppsettet.
2: Ok.
3: Ja. Skal jeg hjelpe deg gjennom det, eller?
2: Ja, dette ikke svindel.
3: Nei, ta det helt med ro. Helt gratis, ikke ut etter noen passord, ingenting. Det bare en kalibrering.
2: Ok. Jeg har den på armen, for den lå til lading.
3: Ja, kan du bare holde armen helt stille akkurat nå?
2: Ja.
3: Der har jeg en referanse på den.
2: Ja.
3: Og så må du ha den i gulvposisjon, så hvis du bare går ned og så legger hånda ned på gulvet.
2: Ok.
3: Det beste om du står på alle fire.
2: Skal klokka være mot gulvet, eller?
3: Ja, så nærme gulvet som mulig.
2: Ok.
3: Du står på alle fire nå.
2: Ja.
3: Da kjører vi test. Der har vi den.
2: Ja.
3: Og så må du krype rolig fortsatt på alle fire med det håndleddet med klokken så nære gulvflaten som mulig, sånn at den subber bortover.
2: Ok.
3: Ja, fortell meg hva du gjør så jeg kan registrere det her.
2: Jeg gikk på gulvet.
3: Går du bortover på alle fire nå med hånden helt ned til gulvet?
2: Ja.
3: Ja. Der har vi fått registrert en bevegelig posisjon, ja.
2: Ja.
3: Og så det da en rotasjonsbevegelse du må gjøre, så da må du bare rulle rundt på gulvet.
2: Ok.
3: Med armene over hodet.
2: Ok, kan jeg ta med klokka og så rulle klokka?
3: Nei, for den må registrere pulsen din samtidig, sånn at alt blir synkront her da. Men hvis du ruller rundt nå, og så teller du for meg mens du gjør det.
2: Ok.
3: Ja.
2: En... To.
3: Perfekt, og så ruller du tilbake samme veien.
2: Ja. En. To.
3: Der har vi registrert den. Hvis du bare fortsatt står på alle fire, og så, for da det lydregistrering, så hvis du bjeffer litt som en hund.
2: det fra P4?
3: Nei, det fra Apple Norge. Det er bare for å få kalibrert mikrofonen i den, så hvis du bare kan bjeffe litt mens du står på alle fire, og logger litt med halen samtidig, kan du gjøre det?
2: Nei.
3: For da registrerer den humøret ditt. Og så ser du jo veldig smart ut.
2: Det har gitt meg en god dag.
3: Har du hørt om fem på?
2: Ja, fem på det. Å, helvende. Hvem har sendt inn dette her? Er det Linda?
3: Linda Ilebekk?
2: Ja.
3: Nei, det aner jeg ikke hvem er. Har ikke en peiling.
2: Hun kommer til å elske deg.
3: Skal hilse masse fra Linda og gratulere så mye med 60-årsdagen.
2: Ja, tusen takk.
3: Ha en nydelig dag, du.
2: Jeg liker på det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Ja, klokka den har passert 7:30. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
1: Over 1300 dødsfall knyttes nå til hetebølgen i Europa de siste ukene, det sier Verdens helseorganisasjon. De siste dagene er det satt temperaturrekorder i flere land med temperaturer over 40 varmegrader. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakselver melder gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Tidligere denne måneden tapte staten i Høyesterett, som slo fast at det ikke er lovlig å tømme masser i fjorden. Miljøorganisasjonene reagerer og sier det er alvorlig når den høyeste rettsinstans ikke blir respektert, og de mener dette er en sak for politiet. Boligmarkedet i Oslo er delt, det viser en analyse Aftenposten har gjort av over 46 000 boligsalg i hovedstaden. På østkanten går boligene oftere over prisantydning, mens markedet er langt roligere på vestkanten. Analysen viser også at leiligheter og rekkehus fortsatt ofte selges over prisantydning, mens eneboliger som regel går under. Og 4,6 millioner tilskuere har sett fotball-VM i USA, Mexico og Kanada så langt i VM. Dermed er rekorden fra VM-sluttspillet i Brasil i 2014 allerede slått. Da så 3,4 millioner mennesker kampene, skriver NTB. Årets sluttspill er det første med hele 48 lag, så det er også spilt atskillig flere gruppekamper enn i tidligere mesterskap. Og flere får vi sikkert i morgen når Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen, vil jeg tro.
0: Ja, det vil vi tro. Har du sett de her arenaene der borte, Elisabeth?
2: Altså, jeg tror jeg bare er litt sånn arena-blind. Jeg vet ikke om den er stor eller liten.
0: Føler du på arena-skam?
2: Ja, det er jo faktisk nå. Ja.
0: Nei, jeg kommenterer det hver kamp. Se den stadion her, da. Altså, for eksempel den bossen hvor Norge spilte, da. Helt enorm, de skjermene. For noen dimensjoner, så ja, de som er der, de får litt av en opplevelse.
2: Ja.
0: Vi er her. Ikke så verst heller.
2: Det er ikke så verst.

0: Backstreet Boys her i P4s radiofrokost med sommervikaren Elisabeth og Reidar. Du sitter og ser på en liten VG-sak du synes var litt søt.
1: Ja, den var kjempesøt. Altså, politiet i Dallas, de har slengt seg på trenden. De har slengt seg på ro-trenden, så de tok imot det norske landslaget. Og da satt en haug av politifolk på rekke og rad, sikkert 20 stykker, og rodde. Så utrolig hyggelig.
0: Hele verden ror.
1: Hele verden ror.
0: Fantastisk! Vi skal ro oss videre til dagens jackpot-deltager vi om litt nå.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
3: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst, ja.
4: Vil du ha Tone
5: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Og bli trofast hos henne.
5: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden.
1: Oi.
4: Skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
5: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Og vi skal til Henning, som en tur i Drammen for å hente sin eldste sønn som studerer der. Hei, Henning.
3: Hei, hei.
2: Det ryktes at din sønn skal bli journalist.
3: Han går for det.
2: Ja, så bra. Hva slags type journalist snakker vi her?
3: Nei, det tror jeg ikke han har tenkt så mye på enda, men jeg tror han har lyst til å bli noe sånn nyhetsankeraktig.
2: Ja, så gøy. Det er gøy. Ja, søker jobb her da.
3: Ja.
2: Det går an. Du, vi hadde et inngangsspørsmål i dag. I hvilken tegneserie møter vi geniet Petter Smart?
3: Det er Donald Duck og Co.
4: Det er det, vet du.
2: Helt riktig, ja.
4: Så da skal du få litt mer hjernetrim, Henning, og kanskje med litt hjelp av sønnen din i bakgrunnen. Er du klar?
3: Ja.
4: Da starter vi med en lydoppgave først. Hvem hørte du her?
3: Gabrielle.
4: Gabrielle er riktig. Ligger Peter den Førstes øy i Arktis eller Antarktis?
3: Antarktis.
4: Antarktis er riktig. Hvor mange folkeavstemninger om Norges forhold til EU har vi hatt?
3: To.
4: To er riktig. I hvilket land ligger innsjøen Vättern?
3: Sverige.
4: Sverige er riktig. Hvilken norsk konge talte Roma midt imot?
3: Kong Håkon.
4: Sverre, i hvilket land ligger Gardasjøen?
3: Italia.
4: Italia er riktig. Hvilket land herjet den fredløse Ned Kelly på 1870-tallet?
3: Skottland.
4: Australia, hvilken by fungerte som Frankrikes hovedstad etter våpenhvilen med Tyskland i 1940?
3: Marseille.
4: Vichy, vai, da var vi.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Åh, ikke verst, Henning.
3: Nei, det får gå det.
2: Det blir en liten premie på deg her da, så får dere nyte sommeren, du og din sønn og resten av familien.
3: Takk for det, det skal vi gjøre.
4: Ok, ha det godt da.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Jeg ser for meg Rocky, gjør du?
1: Som løper opp trappa, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Med jogge, som joggegenser.
0: Fantastisk.
1: Svetteflekker under armen, eller husker jeg feil?
0: Ja, det er riktig.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Man blir jo svett når man løper opp et trapp.
1: Ja, men gjennom en sånn tjukk collegegenser. Wow, da er du god.
0: Hvis du skal bli en god bokser, da må du løpe hardt også, men trene hardt. Ikke noe for oss.
1: Det er ikke noe for oss.
0: Ut i trafikken, det går egentlig ganske rolig for seg, men vi har fått et par meldinger da. I 18 slepenkrysset i Asker, retning Drammen. Det ligger en gjenstand i høyre felt. Vær oppmerksom på det. Blir selvfølgelig nysgjerrig på hva slags gjenstand det er. E6-en før Vestby syd, retning mot Oslo. Høyre felt er nå stengt på grunn av en personbil med problemer. Politiet er på plass.
3: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: No Doubt og Don't Speak her på P4. Det blir snart nyheter.
1: Ja, og Haaland, han fikk jo gå i fred på gata i Greensboro en stund I alle fall. Men det ett sted som heldigvis alltid fristed for fotballstjerna. Mer om det I nyhetene etter Austin her på P4.

0: Der klokka 8. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, kommer det frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Mange ansatte opplever et krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Høyre-lederen har vært altfor usynlig, men det ikke hennes største problem, sier valgforsker Svein-Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Høyre har hatt målinger på rundt 13% i juni, det laveste tallet siden 2009, og flere har gitt partileder Ine Eriksen Søreide en del av skylda. Flere folk på gata er usikre på hvem som leder partiet nå.
2: Erna Solberg.
3: Jeg holder med Høyre. Ja.
4: Vet du hva lederen heter?
3: Nei.
4: Vet du hvem som er partileder i Høyre?
5: Det er hun dama med, husker ikke navnet, Ine, tror jeg.
6: Det at hun er usynlig er jo fordi at de velger å bygge organisasjoner, reiser rundt i landet. Det er egentlig et klokt valg.
0: Sier Tuastad. Han tror Høyre har blitt straffet for å være utydelige i politikken.
6: Det store problemet til Høyre det er at 50% av menn i dag stemmer FRP, og da får Høyre et problem om de skal være moderate eller om de skal være mye mer høyrevridde.
7: Vi er ute i hele landet og snakker med både medlemmer og tillitsvalgte, samtidig som vi har markert politiske saker.
1: Ja, det sa Høyre-lederen til reporter Jakob Wessel Hildrum. Det er dagen før dagen for de norske fotballgutta. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn, og Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas.
8: Ja, nå sier Solbakken selv at det er en 50-50-kamp, mener han at det er 50% sannsynlighet for at vi går videre, men bokmakeren er ikke helt enig med Ståle. De mener at det er drøye 60% sannsynlighet for norsk seier. I så fall så kan man jo begynne å drømme om enten Brasil eller Japan i 8-delsfinalen nå til helga. Men først da, Elfenbenskysten i morgen klokka 7, Norges første VM-sluttspillskamp siden 1998.
1: Ja, det fortalte reporter i USA, Øystein Rød Larsen, og kampen den kan du høre i sin helhet her på P4. Og Erling Braut Haaland, han er jo en populær mann for både fans og press over hele verden, men på hjemplassen Bryne, der er han bare Erling. Oksen fra Jæren er en internasjonal superstjerne som alle vil ha en liten smakebit av, og da er det deilig å kunne ha Bryne som fristed.
9: Vi møtte han med huset til besteforeldrene hans.
10: Jeg har jo møtt han på banen og i gade og rundt husene her. Har du det?
11: Har du noen gang møtt han på matbutikken?
12: Ja.
11: Du har det?
12: Vi gikk bare forbi hverandre.
11: Ja.
13: En av stedene Erling Braut Haaland går når han er hjemme på Bryne er på den lokale Kiwien på Rosseland. Rundt juletider ble Haaland betjent av kassemann Viljar Kjærland Larsen.
14: Hva med vanlige kompiser, skulle bare kose seg i jula. Sa jo hei og sånn, men respekterer jo privatlivet selvfølgelig.
15: Lige å komme hjem, lige å være her.
13: Ja, etter joggetur forbi rådhuset tar Brynes store sønn ofte turen innom ordfører Andreas Volsunds kontor.
16: Jeg tror alle ønsker at han også skal få lov å leve et vanlig liv her. Det fra mitt ønske.
17: Jeg synes jo det litt bra. Da, at han har en plass han kan komme hjem til.
18: Det er sånn det skal være.
19: Det er sånn det skal være.
1: Reporter på Bryne, det var Otto Rognstad. Vi holder oss til fotballstjerner og steder i P4s radiofrokost altså.
0: Ja, for nå er jeg nysgjerrig, Elisabeth. Hvordan var det på den lokale butikken på Lørenskog da din bror Jon Karev var superstjerne?
20: Du, det var veldig rolig og fint, altså.
0: Ja.
20: Det, han fikk stort sett gå i fred på Lørenskog. Det var jo noen som stoppet seg hei og sånn, men det var bare sånne hyggelige, fine folk han var glad i, og det var ikke mye mas.
0: Nei.
20: I Valencia i motsetning, der var det ganske kaotisk. Da, han kunne ikke stoppe på gata i for mange sekunder, fordi det var bare flokka det seg rundt han.
0: Oi,
20: det var helt ekstremt.
0: Du har sett det her selv?
20: Det har jeg sett, for jeg var jo med der. Så vi stoppet på en kiosk, og jeg skulle kjøpe noe tyggis eller noe sånt, og da var vi der i et minutts tid, og så snudde jeg meg, og da var det plutselig sjåka fullt der inne. Og den høye mannen med kapsen sin ute. Du kan ikke gjemme deg bak spanjoler når du er 2 meter høy. Det hjelper ikke med kaps.
21: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
20: Starter i Troms og Finnmark, hvor det blir en del regn i ettermiddag, ganske mye i Troms i kveld, 13 grader i Tromsø akkurat nå. I Nordland så blir det også skyet med regn og fare for torden, og det regner mye nord for Bodø litt senere, 14 grader i Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal får byger og fare for torden i Nordmøre og Trøndelag, 17 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det også skyet og regn, men mest i nord. Det kan også torde litt i Sogn og Fjordane. 16 grader i Stavanger og Bergen, og det blir lett skyet pent vær på Østlandet og i Agder og Telemark med 21 grader i Oslo akkurat nå og 19 i Kristiansand.
21: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: La meg leke du med Ellie Goulding. Vårt tema er sommerjobb.
1: Det er det, og på Facebook har vi fått litt kommentarer, blant annet fra Bente Rui, som skriver at hun var jordbærjente i Sande gjennom mange år. Jammen ble jeg sammen med en av de lokale gutta også. Samboer i 40 år og gift i 27.
0: Wow!
1: Ja, så da jobbet hun, tjente penger mens hun spiste jordbær og traff sin store kjærlighet.
0: Fantastisk.
1: Ja, det er en fin sommer. Nils Haugung skriver, skulle klippe plenen til min moster, endte med å klippe over ledningen. Fikk likevel penger og sukkerkarving med sur melk og sukker. Ja, det er gammeldags godteri, for å si det sånn.
0: Ja, det var sånn man gjorde det før i tida. Du, nå snart så kan vi se Mikkel Niva og Herman Flesvik i en splitter ny sesong av Oppdrag Europa. Serien har premiere 16. juli på NRK. Men før vi så gutta på TV, så var de ungdommer de også med sommerjobba, hvor kjendisreporter Ingjerd Dale har pratet med Herman og Mikkel om sommerjobben deres.
2: Altså, jeg har jobbet så lenge jeg kunne jobbe, liksom. Det er jo sånn der, jeg følte at det er ikke noe sånn nesten lovfest at du fra du er 13, du kan ikke jobbe noe tidligere enn det, men fra 13 kan du begynne å jobbe. Og fra den første dag så jobbet jeg, alle kompisene mine solgte VG. Gikk rundt på en rute og solgte VG på døra og sånn, mens det, jeg var opptatt, altså, jeg endte om å selge Dagblad. Og det var kjipt, ass. For det var sånn, det var ingen som ville ha Dagblad, liksom. Jeg gikk rundt en sånn sekk med Dagblad og liksom skulle selge, og jeg solgte jo ikke en pøkk, liksom.
3: Var det provisjon?
2: Ja, ja. Så per avis du selger, liksom. Så det endte ofte opp med at jeg fikk mamma til å kjøpe liksom 10 Dagblad, da. Så jeg fikk noe penger, altså, liksom.
4: Men hvordan funket den jobben, altså? Hvor gikk du den?
2: Jeg fikk en rute rundt i Sarpsborg der, da. Gå disse gatene her og ring på alle dørene og spør om folk skal, hei, hei, vil du ha Dagblad på søndagsmorgen, liksom? Og så gikk jeg rundt og solgte greiene. Jeg fikk landet et par gode avtaler på sommeren, faktisk, som var, og liksom, da lå det en tir i postkassa, slapp å ringe på, hvor jeg bare kunne liksom legge ned i og sånn, så jeg hukket meg opp på noen gode deals der, sånn. Det var en gammel dame blant annet som hadde mye kløft. Det synes jeg, husker jeg var litt spesielt.
3: Ja, men flott.
2: Men altså, herregud, ja, ja.
3: Men flott.
2: Ja, ja. Og hun kjøpte avis, så det er noe riktig utydeligvis jeg også, da.
4: Herman, hva var din første sommerjobb, og hvis du ser nå tilbake, hva synes du om innsatsen din?
5: Jeg tror på en måte at jeg har jobbet en del gratis. Jeg tror jeg har dritt meg litt der. Men jeg hadde vel sånn, første sånn organiserte jobb. Det var at jeg husker ikke hva det var engang, men jeg delte ut noe gratis kattemat i Karl Johan en sommer. Og gikk rundt med noen sånn maskottgreier, med noen sånn stor, og delte ut gratis. Det var ganske behagelig jobb, da, for jeg trengte ikke å...
2: Du har så rart hodet, Herman, at du kan si sånn, jeg husker ikke hva jeg drev med, men jeg tror jeg delte ut noe gratis kattemat. Det er ikke som om du var en...
5: Men jeg husker ikke hva de het, hvem jeg delte ut for, det husker jeg ikke.
2: Nei, men du vet
5: hva
2: du gjorde.
5: Jeg fikk en jobb. Innsatsen var god, for jeg fikk delt ut, og jeg ble veldig god til å skille ut hvem som skulle ha det til katten, og hvem som spiste det selv.
2: Jeg må også si at det er en ganske digg jobb å gi ut gratis ting. Det er jo ikke jobb, det er jo bare, hei, vil du gratis?
5: Det er veldig, og det var en takknemlig jobb, ja. Og veldig digg.
2: Men du, kan jeg spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du det, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
5: Jeg sparte alle pengene, og så kjøpte jeg en armbrøst.
2: Er det sant, ja?

0: The Road to Hell med Chris Seria på P4.
1: I dag så har vi lyst til å snakke litt om sommerjobber, så på Facebooken vår, der heter vi P4 Lyden av Norge, der spør vi i dag, har du hatt sommerjobb, og hvor jobbet du, hva var oppgavene dine?
0: Ja, og vi har med oss Merete, som bor I Nannestad. Fortell om den sommerjobben du hadde på Delikat I Drammen.
2: Nei, jeg fikk sommerjobb fordi mora mi jobbet der. Da jobbet jeg I salateriet, eller I produksjonen egentlig.
0: Ja.
2: Da hentet vi svære tønner med salat og skrapet over I svære konteinere. Og til å bare passe på at det var nok I disse beholderne før vi satt I gang.
0: Altså store konteinere med salat, rett og slett. Så snakker vi italiensk salat, rekesalat.
2: Ja, potetsalat, alt.
0: Alt, ja.
1: I konteiner, det høres lite delikat ut, må jeg si, når det kommer I konteinere, på en måte.
2: Ja, det var 200 liters traller, som vi måtte heise opp. Og måtte vi passe på å få dem godt inn I bordet, hvis ikke så gikk det rett av skogen, så jeg måtte skrape på 200 liter med potetsalat en gang.
1: Oi, spiser du mye av det I dag,
2: eller? Ja. Potetsalat, jeg glad.
1: Ja, så bra. Det et godt tegn.
0: Men jeg vet det, Merete, at det var en sånn ting du likte veldig godt å gjøre, og da skal vi til rekesalaten.
2: Jeg synes det var veldig overlegt å sitte og legge på toppingen. De rekene som ligger helt på toppen.
0: Ja.
2: Og da prøvde jeg å være litt raus, for jeg hørte alltid klager på at det var alt for lite reker I rekesalaten.
1: Ja, men det bra!
2: I hvert fall ikke være min feil.
1: Ikke sant? Ja, men det god innsats.
0: Det jeg husker, Merete, var at det for noen år siden kom det sånne pakninger hvor det stod mer reker. Det Merete sin fortjeneste?
2: Jeg tror ikke jeg kan ta på meg æra for det.
1: Men du hevet standarden på Delikat.
2: Jeg håper det.
0: Ja. Det mest fascinerende at det kommer altså I svære konteinere, og så det altså en person som sitter og bare drysser på reker og slutt.
2: Det det.
0: Ja, det. Det deilig. Da,
2: jeg
0: har
2: satt kanskje to stykker, faktisk.
0: Ja. Wow. Nei, nydelig.
2: En gang var jeg så reis at det da gikk ikke lukket ordentlig på, så da måtte vi ta ut akkurat den.
0: Ja. Nei, fantastisk, Merete. Du får ha en riktig god sommer.
2: I like måte, jeg koser deg.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
5: det! Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: P4. Sätter man musik för att skapa en stämning, det syns jag funkar bra.
12: P4.
13: P4.
12: Musik som gör dig glad.
13: P4.
14: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
15: P4 den eneste kanal jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
16: Musik som gör dig glad.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Say, say, say, Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson. Klokka 8:30, P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Norske kommuner for dårlige til å sikre havnebasseng, mener organisasjonen Flyte, som nå ber om nasjonale retningslinjer for å sikre dem bedre. I Lindesnes tok de grep etter 9 drukningsulykker på 20 år, og i Mandal det installert kamera som varsler når noen faller i vannet, skriver NRK. Flere miljøorganisasjoner melder i dag at gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Tidligere denne måneden tapte staten i Høyesterett, som slo fast at det ikke lovlig å tømme masser i fjorden. Naturvernforbundet Natur og Ungdom og Norske Lakselver reagerer på at de fortsatt dumper avfall. Dødstallet stiger etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Minst 1450 mennesker nå bekreftet omkommet, men det hentes fremdeles levende ut av ruiner. En far og en sønn ble hentet ut i går, 4 dager etter skjelvene. FN har anslått at så mange som 6,8 millioner mennesker kan være berørt, og 50 000 fremdeles savnet. Donald Trump vil bygge en av verdens beste golfbaner i Washington, skriver han på sitt eget sosiale medium. Han mener byens største golfbane der har forfalt i mange år, og det vil han gjøre noe med. Målet å arrangere de aller største golfturneringene som US Open og Ryder Cup, skriver han i innlegget.
0: Skrev han at det blir den beste golfbanen
1: helt sikkert
0: i historien også.
1: Ja, noe sånt.
0: Noe sånt. Du, vi skal konkurrere litt straks her, Elisabeth.
2: Ja, det jettelek. Vi skal til turisten, så det bare å finne fram mobilen din, sånn at du klar til å være med og gjette om noen få minutter.
0: Ja, vi tar med oss Coldplay først her på P4. Du får Trouble. God morgen!

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt. Olav.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Sultans of Swing med Dire Straits, og Elisabeth sitter her og er meget imponert over de svenske innsjøer og har studert kartet bra her.
1: Jeg har oppdaget
2: kartet. Most famous in the world.
3: We also have really good food.
4: A lot of tourist attraction.
5: One of the colors in my country's flag is green. Turisten.
0: Ja, nå kan du fortsette.
1: Nei, altså, det er, vi holder jo på med turisten her, som vi har fått avklart er svensk, ikke sant? Ja. Og folk har jo kommet med forslag til hvor denne turisten kan være fra også, men imens vi holder på, så driver jeg og titter på det svenske kartet, og blir veldig fascinert av at Vänern, den innsjøen, er jo dritsvær! Altså, Mjøsa har jo ingenting på Vänern. Trodde jeg, for jeg fant faktisk ut at Mjøsa er 449 meter på det dypeste, mens Vänern er bare 106 meter på det dypeste, selv om den er mye større. Så da har jeg blitt litt klokere i dag.
0: Jeg ble ekstra glad i det, at du blir sikkert imponert over størrelsen på en innsjø.
1: Ja, helt sykt.
0: Men du, la oss høre litt tilbake på denne turisten fra Sverige, som Dyveke har pratet med.
6: Den er omringet av vatten, connected med broer.
7: Finns det noen kjendiser som er fra den samme byen som du er fra?
6: Og Petra Marklund, det er også et museum som heter ABBA-museet, som ligger der jeg bor.
0: Ja, jeg synes jo ikke det var noen tvil her. Du var litt i tvil her, Elisabeth.
1: Nei, jeg er helt håpløs. Jeg har jo vært der før.
0: Ja, la oss høre på fasiten.
6: Jeg heter Didem, og jeg er fra Stockholm.
0: Ja!
1: Ja, og det visste Camilla fra Kristiansand, så hun stikker av med dagens vannflaske hun da.
0: Ja, og en gratis leksjon i design-skriv selv med Elisabeth Kare.
1: Helt gratis.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Ja, det ser veldig fint ut I sommertrafikken, men det kø på E18. Mellom Holmen og Sandvika, og så det også kø mellom Sandvika og Strand. Det da på, som sagt, E18. Tips oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
0: Trafikken
1: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare brygg på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygg, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Husk, VM-brikke kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: God morgen. Dette

0: We are the world med USA for Africa. Og apropos USA, Elisabeth.
1: Mm-hmm. Vi skal tilbake til Øystein Røe Larsen nå snart, etter klokka ni, så det tydeligvis en quiz vi skal få.
0: Gøy.
1: Mm-hmm. Så det blir spennende.
0: Ja.

0: Klokka den 9. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Å gå på jobb I barnevernet kan innebære både vold, trusler og store psykiske belastninger. Nå slår Arbeidstilsynet alarm etter 151 tilsyn der de mener manglende arbeidsgivere fortsatt gjør for lite for å beskytte de ansatte. Direktør I Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo sier det på høy tid at dette blir tatt på alvor.
2: Det å sikre at dem som på jobb I barnevernet trygg og har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, det det aller, aller viktigste. Man må ha med ansatte I de vurderingene, og man må øve å gi opplæring til ansatte slik at de trygge når situasjoner oppstår.
1: Reporter I saken Rosa Røger. En taxisjåfør I Oslo dømt til 5 års fengsel etter en voldtekt I taxi, vold og seksuell handling uten samtykke. Dommen gjelder 2 hendelser som skjedde med 2 ulike kvinner med 12 års mellomrom, skriver avisa Oslo. Mannen som nekter straffskyld må også betale millionerstatning til den ene kvinnen. Høyrelederen har fått skylda for å være usynlig og for lave partimålinger, men det ikke Ine Eriksen Søreides største problem akkurat nå, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet I Stavanger. Flere folk på gata usikre på hvem som leder partiet.
3: Erna Solberg.
4: Ja, jeg holder med Høyre. Ja.
5: Vet du hva lederen heter?
4: Nei.
5: Vet du hvem som partileder I Høyre?
6: Det hun, dama med, husker ikke navnet, Ine.
7: Det at hun usynlig jo fordi at de velger å bygge organisasjonen, reise rundt I landet. Det egentlig et klokt valg.
8: Sier Tuastad. Han tror Høyre har blitt straffet for å være utydelige I politikken.
7: Det store problemet til Høyre det at 50% av menn I dag stemmer FRP, og da får Høyre et problem om de skal være moderate eller om de skal være mye mer høyrevridde.
9: Vi ute I hele landet og snakker med både medlemmer og tillitsvalgte, samtidig som vi har markert politiske saker.
1: Ja, det sa Høyre-lederen til slutt til reporter Jakob Wessel Hildrum. Erling Braut Haaland en internasjonal superstjerne, men I hjembyen Bryne, der han bare en helt vanlig fyr. Oksen fra Jæren jo en svært attraktiv mann for både fans og presse, og da det deilig å kunne ha Bryne som fristed.
10: Jeg møtte han med huset til besteforeldrene hans.
11: Jeg har jo møtt han på banen og I gado og rundt husene her.
12: Har du det? Har du noen gang møtt han på matbutikken?
13: Ja.
12: Du har det?
13: Vi gikk bare forbi hverandre.
12: Ja. En av stedene Erling Braut Haaland går når han hjemme på Bryne på den lokale Kiwien på Rosseland. Rundt juletider ble Haaland betjent av kassemann Viljar Kjærland Larsen.
14: Hva med vanlige kompiser, skulle bare kose seg I jula. Sa jo hei og sånn, men respekterer jo privatlivet selvfølgelig.
15: Like å komme hjem, like å være her.
12: Ja, etter joggetur forbi rådhuset tar Brynes store sønn ofte turen innom ordfører Andreas Volsunds kontor.
16: Jeg tror alle ønsker at han også skal få lov å leve et vanlig liv her. Det for mitt ønske.
17: Jeg synes jo det litt bra. At han har en plass han kan komme hjem til.
18: Det sånn det skal være.
19: Det sånn det skal være.
1: Ja, I morgen kveld så spiller jo Norge da 16-delsfinale mot Elfenbenskysten klokka 19. Den kampen kan du følge I sin helhet her på P4. Reporter Otto Rongstad.
0: Ja, og jeg sitter og ser på hva slags vær det på Bryne. Jo, det sol og 16 grader.
3: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
4: Skal vi først til Troms og Finnmark, hvor det blir regn I ettermiddag, og etter hvert ganske kraftig regn I Troms mot kvelden, 14 grader I Tromsø. I Nordland det skyet med regn og fare for torden, regner mye I nord for Bodø litt senere, 14 grader I Bodø akkurat nå. Trøndelag og Møre og Romsdal, her det byger og fare for torden I Nordmøre og Trøndelag, 17 grader I Trondheim. På Vestlandet det halvskyet og regn, mest I nord. Det kan tordene også I Sogn og Fjordane. 17 grader I Stavanger, 16 I Bergen. Og Østlandet, Agder og Telemark kan nyte lettskyet pent vær. 22 grader I Oslo akkurat nå og 19 I Kristiansand.
3: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: O store USA.
1: Ja, hvem er mest Texas av deg, Elisabeth, og meg, Reidar?
2: Og det tør jeg ikke å gjette på stående fot, altså.
1: Jeg føler jeg har en liten fordel, fordi at jeg har jo mine daglige sendinger på P10 Country.
2: Oi, ja, ikke sant? Ja, da leder du lite hestode der, men vi får se.
1: Ja, Øystein, du har en quiz forberedt til oss, skjønner
3: jeg. Ja, for nå er det Texas og cowboyhatter og cowboygutter og jenter og kuer som gjelder i dag og i morgen, all den tid vi skal møte Elfenbenskysten i 16-finalen i fotball-VM i morgen i Texas, i Dallas. Og da er det rett og slett det store spørsmålet da, hvem av dere to som er mest Texas? Og det må vi prøve å finne ut av basert på en liten mini-quiz. Det er det første mann, og gir jeg dere tre svaralternativer, og så skal dere rope A, B eller C da umiddelbart, så skal vi se hvem som treffer. Ok?
1: Ja.
3: Landslaget har nettopp landet på Dallas Fort Worth flyplassen. Hva er sant? A, flyplassen er større enn Manhattan. B, flyplassen har sin egen guvernør. Eller C, det bor flere kuer enn mennesker i flyplassområdet.
2: C! Jeg sa C.
1: Du må si navnet først da.
2: Må jeg si, han vet jo at jeg er meg. Ikke prøv deg.
3: Ja, jeg hører deg, kvinne.
2: Hva skal du svare?
1: Jeg sier C jeg også.
3: Flere kuer enn mennesker. Dere er så forutinntatte og lavpannede engelske nordmenn. Det er feil begge deler. Det riktige er at flyplassen er større enn Manhattan. Det er en kjempe enorm flyplass.
1: Det er sjukt.
3: Texas. Ja. Ja. Ok, nytt spørsmål. Det står 0-0 mellom dere. Ingen er Texas til nå. Hvilken brus ble funnet opp i Texas? A. Coca-Cola. B. Dr. Pepper. Eller C. Pepsi-Cola.
2: Jeg sier A.
1: C, sier jeg. Pepsi.
3: Her er fasiten, jeg skal ekke den opp. Åh, for dette er min favorittbrus. Og dette er, skal vi se hva det smaker. Det skummer på en helt annen måte enn de der kokan og pepsiene. Dette er Dr. Pepper, som er Amerikas.
2: Nei, nå må du gi deg, hva skjer her nå?
1: Vi er ikke Texas
3: igjen. Ja, dere er jo ikke med i det hele
2: tatt.
3: Nei, den er funnet opp i Texas, og den er Amerikas eldste brus, eldre enn Coca-Cola for øvrig. Og jeg synes den er fantastisk, og jeg drikker den alltid når jeg er i USA. Det ikke har ikke vært her så mye, men nå drikker jeg det, så det var deilig. Ingen av dere har fått poeng til nå. Spill en låt der, og så skal vi avgjøre om noen av dere i det hele tatt er noe som helst Texas ganske snart.
1: Ok.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, Elisabeth, ingen av oss to er Nei. Spesielt til Texas hittil. Vi bommer liksom i øst og vest på alle spørsmål som er med på denne Texas-quizzen fra Øystein. Har du noe lettere, eller?
2: Ja, vær så snill.
3: Altså, det er alternativer, og det er ganske enkle alternativer, men dere har ikke truffet noe til nå, og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi det da er Texas som gjelder nå med fotballlandslaget. Nå er 16-delsfinale i Dallas i Texas i morgen. Siste oppgave skal vi se om noen av dere treffer nå da. Vi skal til en oppfinnelse som kommer fra Dallas. For hva ble oppfunnet i Dallas i 1971? Var det A, den mekaniske rodeo-oksen? Var det B, den frosne margarita-maskinen? Eller var det C, cowboyhatten med aircondition?
2: Ja, da er det vel. Da sier jeg A i hvert fall.
1: Jeg sier B.
2: Og jeg sier det først. Ja.
1: B.
3: Rodeo-okse på Karev og margarita-maskin på Buskenes.
2: Hæ? Rodeo-okse? Hva var det første? Var ikke det?
1: Ja, det var det første.
3: Den mekaniske rodeo-oksen var det første.
2: Ja, ok, jeg står ved det. Jeg står ved det. Greit.
3: Du står? Du kan endre?
2: Nei, jeg står ved det.
3: Ok, du står. Det burde du ikke gjort.
2: Nei.
3: Fordi det er Reidar Buskenes og margarita-maskinen som er mest Texas. Og du er herved sheriffen i studio ut uka, Reidar, mens Elisabeth, straffen er at du må rope iha med mest mulig innlevelse.
2: Ok,
1: Vi høres.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
19: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
14: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
0: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og...

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Da skal vi til min navnesøster Elisabeth, som har tipset om sjefen sin, som da har lokket med pizza for å få folk på jobb til å gjøre noe ekstremt kjedelig, nemlig svare på årets medarbeiderundersøkelse.
2: Maja?
3: Hei Maja, det Reidar Pirkern som ringer fra arbeidstilsynet her.
2: Ja, hei du.
3: Jeg ringer deg fordi vi har fått en bekymringsmelding fra en av dine ansatte ved sykehuset Østfold.
2: Ja.
3: Det dreier seg om manipulasjon av en medarbeiderundersøkelse.
2: Jaha.
3: At du har gitt tilbud om pizza i bytte mot positiv omtale.
2: Ja, altså...
3: Jeg spør rett ut, har du gitt tilbud om pizza mot positive svar i denne undersøkelsen?
2: Jeg har jo... Det har jo ikke vært noe...
3: Spytt ut.
2: Det har jo ikke vært noe lovnad om noe belønning for positive svar. Det har jo vært en oppfordring fra hele sykehuset til å i hele tatt besvare.
3: Det er klart de ansatte oppfatter jo som at pizza skal være et insentiv for å gi rosende omtale i denne undersøkelsen.
2: Nei.
3: Jo.
2: Ja, ja nei, da må dere... Det har jo skjedd på... Hele sykehuset har jo blitt oppfordret til å svare... sykehuset deler jo ut kaker dem ved 100% besvarelse.
3: Så det du sier er at omfanget av bestikkelser og korrupsjon ikke bare gjelder din avdeling, men hele sykehuset?
2: Ja, jeg tror nesten du må ta kontakt med min avdelingssjef, ja, for det her...
3: Ja, vi kommer jo til å gjøre det, for vi oppretter jo da en tilsynssak her.
2: Ja, nei, det har aldri vært oppfordring til noen positive svar, eller hvilken retningssvar.
3: Men du har lokket med pizza.
2: Vi har lokket med. Vi har sagt at ved 100% besvarelse så
3: blir det så, pizza.
2: Det har du gjort. Ja.
3: Der har vi det.
2: Og... Men ikke hvordan det skal svares, men at...
3: Resultatet av undersøkelsen forteller jo ikke noe da om medarbeidernes trivsel, men det forteller hvem av dem som liker pizza og har lyst på det.
2: Ja, jeg kan nesten ikke tro, jeg må tro nesten at jeg er en spøk, altså.
3: Jeg ser ikke et fnugg av humor i en så omfattende form for korrupsjon.
2: Nei.
3: Gjør du kanskje det?
2: Jo, hvis det er en spøk, så er det jo litt morsomt.
3: Det går noen alarmklokker hos meg når du ikke tar dette mer på alvor. Du skjønner det?
2: Ja.
3: Jeg blir jo veldig sulten av å jobbe med denne saken. Hva slags pizza var det du hadde tenkt å servere?
2: Ja, hvis du svarer på den undersøkelsen, så skal du få pizza, du også.
3: Dette er jo veldig avslørende. Eller kan det hende at du har en ansatt som heter Elisabeth, for eksempel?
2: Du klarer deg ikke lenge nok, altså.
3: Nei.
2: Altså, hun lille Murberg. Hun skal jobbe i sommer.
3: Og hun skal det, ja. En ekstra sterk pizza på henne, kanskje.
2: Det blir sterkt. Kan ikke du komme til oss på den pizzaen, da? For vi hadde nemlig 100% besvarelse.
3: Har du det?
2: Ja.
3: Helseeffekten av å spise pizza, hva vil du si om den?
2: Nei, den er jo ikke bra.
3: Og synes det. Det er godt at dere har noen leger under det, da.
2: Vi har det. Vi er jo i kjernen her.
3: Du har en nydelig dag, da.
2: Ja, like med det.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: P4.
6: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
5: Det musikk som får deg god stemning.
7: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: under våre laken, og det er faktisk laken man må bruke nå, når det er veldig varmt. Jeg bruker faktisk dynetrekk. Jeg sover med dynetrekk uten dyne inni, når det blir for varmt.
1: Det spør min lille sønn Ludvig om også. Så ja. Når han lar på dyne på han, og så går det en liten periode etter å synge og sånn, og så roper han, nei, jeg vil ikke ha den her, og så får han bare et sånt dynetrekk.
0: Ja, ja ikke sant? Ja. Det er veldig greit. Det er faktisk et hack for de som ikke har idé om hvordan man skal holde seg kjølig nå, når det veldig varme netter. Mm. Jeg kan også nevne det at, greit, kanskje denne hetebølgen gir seg nå i disse dager, men det kanskje da du bør løpe og kjøpe vifte. Fordi når det kommer ny hetebølge, så det umulig å få tak i, så skaff deg vifte nå, ja. Når ingen andre tenker på det. Så jeg et hack på TikTok. Jeg har ikke fått testet dette her, men det så veldig interessant ut.
1: Ja.
0: Og det var da en som satte is rett bak vifta, altså helt inntil der hvor det sånn innsug, satt hun is, kan sikkert bruke fryselement også,
1: ja.
0: Som da gjorde at lufta ble kald, ikke sant?
1: Ja.
0: Gjennom vifta. Så det et hack jeg må få testet ut. Et annet hack som jeg bruker flittig, det faktisk å bruke fryselementer med sokk rundt. For du kan ikke ha det rett på huden, men at du har et par fryselementer med noe tøy rundt, som du ligger på.
1: I senga!
0: Det fantastisk! Ligge og holde rundt det. Så det holder jeg veldig mye på med. Og så i tillegg så har jeg også en skål med vann, ofte som jeg putter, som jeg har en klut da, som jeg liksom klemmer opp i. Og så har jeg det på føttene. Fordi at med en gang du får liksom fukt på huden, så føles det kaldt. Så blir det liksom sånn avkjølende. Så det viktige trikk.
1: Mitt lille hack å ta en dusj før man skal legge seg, og ikke tørke seg så godt.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det viktig. Disse tingene her må vi ta med oss, altså, fordi at dette landet her jo ikke bygd for den varmen.
1: Vi har ikke aircondition på alle rom og sånt,
0: nei.
1: Som man har i syden.
0: Ikke
1: sant? Det der man blir syk, fordi man overkompenserer. Ja. At nå det så varmt, og da kjører vi på med aircondition.
0: Mm.
1: Ja, men det var fin heks der. Mm. Da må vi bare være beredt for neste hete bølge.
0: Sånn kan komme når som helst, vet du.
1: Men ikke på en stund, da.
0: Ikke på en stund.

0: It's a sin, Pet Shop Boys. Vi tilbake igjen I morgen tidlig, Elisabeth. Vi har hatt vår første gjennomføring her som morgenvikarer. Det har gått strålende.
1: Ja, jeg må si, nesten så jeg sier null hull. Jeg banker I bordet også, men altså, jeg trodde jo vi skulle klare å gjøre noen blemmer I dag, men jeg føler det har gått ganske greit. Altså.
0: Ja. Og I morgen skal vi starte det lengste fotballforspillet I manns minne, for I morgen kveld så skal vi jo spille mot Elfenbenskysten.
1: Ja, og du, det gøy, nå det ny kamp og greier, men du fortalte meg noe veldig viktig for et par minutter siden.
0: Ja.
1: Og det var jo at Norge ute hvis de ikke
0: hvis
1: vinner.
0: Hvis de ikke vinner, ja. Ja, det cupspillet.
1: Men kjære vene, hva hvis det blir uavgjort da?
0: Hvis det blir uavgjort, så blir det ekstra omganger, og hvis det uavgjort der, så blir det straffekonk.
1: Ok, så det en sånn type kamp?
0: Ja, det kan bli sent I morgenkveld. Men jeg ser da av sånne bookmakerer som har I Norge som litt sånn svake favoritter her, så vi har et lite favorittstempel på oss.
1: Okay.
0: Men gud, bedre så spennende
1: ja, det blir. Alt for spennende faktisk. Men da blir det fotballfest fra klokka 6 I morgen tidlig.
0: Det blir det altså. Mm. Etter oss nå, Samantha Skogran, hun tar over.
1: Hun tar over, så det blir koselig her på P4 utover formiddagen, og så vi på plass I morgen.
0: Det vi. Takk for nå.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
7: Du altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Jeg elsker deg.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Det ble utbetalt 12,4 milliarder kroner i sosialhjelp i fjor. Totalt var det nesten 166 000 personer som fikk sosialhjelp. Det over 30 000 flere enn i 2022. Over halvparten av mottakerne innvandrere eller flyktninger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Politiet bekrefter nå at det den savnede ukrainske mannen som ble funnet død i Litlevatnet i Hustavika for en uke siden. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten. De har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og har nå etterforsket saken ferdig. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte fortsatt står i en arbeidshverdag preget av vold, trusler og høye emosjonelle belastninger. Tilsynet mener arbeidsgiverne gjør for lite for å beskytte de ansatte, og i over 3 av 4 tilsyn fant de brudd på arbeidsmiljøregelverket. Direktør Ingvild Kjær Kvernmo sier det på høy tid at dette blir tatt på alvor.
1: Vi hadde en inspektør som sa det etter et tilsyn, at vi er heldige at det ikke har gått verre enn det har gjort.
2: For de ansatte møter ungdom med traumer, rusproblemer og utagerende atferd. I enkelte tilfeller har ansatte endt opp på sykehus etter vold.
1: Og det å sikre at dem som på jobb i barnevernet er trygg og har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, det det aller, aller viktigste.
2: Men i 8 av 10 tilsyn fant Arbeidstilsynet at de ansatte ikke var godt nok beskyttet mot vold og trusler.
1: Man må ha med ansatte i de vurderingene, og man må øve og gi opplæring til ansatte slik at de trygg når situasjonen oppstår.
0: Reporter her, det var Rosa Røger. Det i dag problemer med Skatteetatens nettsider. Flere brukere får ikke logget seg inn. Det jobbes med å rette feilen, men foreløpig det usikkert hvor lang tid det vil ta før sidene fungerer som normalt igjen. Problemene skjer bare 2 dager før fristen for næringslivet har til å levere skattemeldingen. Tax-free for mange obligatorisk når man skal ut og reise, og mange forventer også at varene billigere å handle i tax-free. Men en undersøkelse fra Prisjakt har gjort på Gardermoen viser at 8 av 10 varer faktisk billigere om du bestiller de på nett. Av de nesten 1500 produktene som de sjekket, var 50 av dem dobbelt så dyre i tax-free-butikken som på nettet. I Trondheim måtte politiet rykke ut til en nabokrangel i natt. Det 2 menn i 40- og 50-årene som var så uenige at den ene mannen tok kvelertak på naboen, og det ble også fremsatt drapstrusler. Nå har de 2 ikke fullt så gode naboene fått pålegg om å holde seg unna hverandre frem til i morgen tidlig klokka 8.
3: Uff, men det blir jo ofte mer krangling på sommeren, Anne Siri.
0: Ja, det blir hett, vet du.
3: Når det ferie og man med hjem og ja. Enten du har tatt sommerferie eller ei, så har jeg, Samantha, masse å by på denne formiddagen. Vi skal også innom et kjent bursdagsbarn, en liten gjettekonkurranse som du kan være med på. Det bare å bli værende.

Riktig god formiddag. I det klokka har passert ti denne mandagen. Og har du tatt sommerferie, så kan man, ja, da kan man fortsatt si god morgen, for det er kanskje det beste med sommerferie. Late, trege morgener og ja, daffe litt rundt. Kanskje med litt god musikk i bakgrunnen, som jeg, Samantha, kan bidra med her. Vi skal også snart innom dagens jettekonkurranse i Hvem er dette? Om ikke alt for mange minutter. Kan vinne et nydelig måltid som passer perfekt i disse VM-dager. Vi skal aller først innom en svenske på P4. Du hører Andreas Jonsson og låta Glorious.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Blir det sånn godt humør da?
15: P4.
14: P4.
0: Lyden av Norge.

0: Hvem dette? Serveres av pizzabakeren.
1: Og vi skal I gang med dagens gjettekonkurranse I Hvem dette? Og vi skal fram til navnet på et kjent bursdagsbarn. I dette tilfellet bursdag på lørdag den 4. juli. Da feirer vel også USA sin nasjonaldag. Og vi starter med året hun ble født, for det var nemlig året. Norges første og eldste sivile lufthavn ble åpnet, nemlig Sola flyplass like utenfor Stavanger. Og I en liten by vi kjenner godt, I Andeby, ble tre rampete figurer født. Ja, nevøene til Donald, Ole, Dole og Doffen ble til. Bursdagsbarnet vi skal frem til, hun også født samme året som denne kjente skuespilleren. Here's Johnny! Here's Johnny, Jack Nicholson, ble også født dette året. Samme året som J.R.R. Tolkien introduserte et univers mange har vært innom. Ja, fra Ringenes herre der, fra samme universet. Året var 1937. Datoen var 4. juli, da ble bursdagsbarnet født I Oslo, fyller altså 89 år denne uka. Oppvokst på vinneren I Oslo, som du ja, også kan høre et snev av når hun prater.
2: Jeg imponert over hvorledes dere unge har funnet deres egen vei, og takknemlig for alt dere betyr, både for oss I familien, og for alle dem dere møter gjennom arbeidet deres.
1: Ja, hvem dette, mon tro? Vet du svar allerede, så sender du det til 1904 med P4 først I meldingen. Hvis du ikke kjente igjen den stemmen, så skal du få flere hint etter John.

0: Hvem dette? Serveres av pizzabakeren.
1: Og vi skal fram til navnet på et av ukas bursdagsbarn, født i Oslo i 1937. Oppvokst på Vinneren, og livet endret seg drastisk da hun ble kjent med denne karen.
2: Er ikke så forferdelig lenge siden. Ja, kan du si nøyaktig tiden?
3: Første gang vi snakket om det.
2: Nei, det husker ikke jeg, men...
1: Første pressekonferanse i 1968, et par som måtte kjempe for kjærligheten. Og bursdagsbarnet, hun er opptatt av kunst, dukker støtte og stadig opp på kunstutstillinger, men er også opptatt av idrett, stiller ofte opp for å heie på norske idrettshelter.
4: Helt ubeskrivelig moro å se hvor god teknikk de har og hvor flinke de er. Samtidig er de kjempesøte.
1: Ja, har en spirituell datter, men er ikke helt sikker på om hun tror på engler da.
5: Ikke akkurat engler, men jeg tror at det er noe mer enn mellom himmel og jord. Det er helt overbevist om.
1: Ja, hvem er dette? Til 1904 med P4 først i meldingen, så skal jeg avsløre svaret etter Rihanna.

0: skal vi endelig avsløre svaret I dagens Hvem dette? Bursdagsbarnet, født 4. juli 1937. En sporty dame som ofte utforsker fjord og fjell.
1: Ja, dette var en skikkelig frisk tur.
0: Ja, vår egen dronning Sonja fyller 89 år på lørdag. En folkekjær dronning som kong Harald også veldig glad I.
2: Jeg skal jo til Antarktis og til besøke troll. Altså den stasjonen vi har I Antarktis.
1: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
2: Oppnått etter deg, gjorde den ikke det?
1: Nei, det den ikke, den heter troll.
2: Ja,
1: Nei, ikke det.
0: Vi feirer på forskudd. Dronning Sonja har bursdag på lørdag, og vi feirer også Vigdis fra Moss, som gjettet riktig og får med seg en premie som smaker godt I dag.
3: Gratulerer, du vinner 2 store pizza fra Pizzabakeren.

0: Tidenes mest sette biografifilm, det har filmen om Michael Jackson. Michael klart den mest innbringende etter å ha passert 977 millioner dollar. Nå sier visstnok filmstudio bak filmen at ja da, det blir minst en film til. Vi skal straks innom en av Michaels mest populære låter her om under 2 minutter.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter ännu. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
2: Stille og rolig i sommertrafikken akkurat nå, men en liten oppdatering til deg som reiser med tog i dag. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen var en periode stengt etter en mindre gressbrann langs jernbanesporet på Kløfta, men brannen er slukka. Togene kjører, men det kan ta litt tid før de er i rute igjen. Du må derfor regne med forsinkelser, og at enkelte avganger kan bli innstilt, skriver Vy på sine nettsider.
0: Trafikken
1: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Trenger du en god låt å våkne til, kvikne litt til? Ja, da har jeg, Samantha, den perfekte låta på vei om et par minutter. Heng med.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
2: Ja!
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: skal mimre litt. Vi skal innom den aller første sesongen av Hver gang vi møtes i 2012, 14 år siden, tenkte jeg. Og jeg, Samantha, jeg glemmer aldri reaksjonen til en folkekjær fyr, nemlig Halvdan Sivertsen, da Vinny framførte sin versjon av en av Sivertsens låter. Og det var en rørt Halvdan og Vinny i 2012. Det er
1: meningsfulle som har skjedd i dag, da. Det var jo bare så
2: sterkt og flott.
3: Vet du, det der gjorde meg altså så godt at det vet du faen ikke.
2: Det var utrolig fint, altså. Det var kjempefint. Altså, fett.
3: Jeg må du bruke, kan ikke du gjøre det her ute også? Kan ikke du synge det her på veien? Kan ikke du ta det med ut og gjøre
2: det? Jeg gjør hva som helst.
3: Åh, det var fint.

0: Og der ble klokka 11. Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
1: Aldri før har det blitt utbetalt så mye sosialhjelp som i fjor. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble utbetalt 12,4 milliarder kroner i sosialhjelp. Det er mer enn en dobling, eller 6,5 milliarder mer enn i 2015.
2: Det er et rekordår sånn sett. Det har aldri blitt utbetalt så mye som 12,4 milliarder kroner. Men så er det viktig å da modifisere det rekordbegrepet litt, da, fordi det er såpass tett opp mot fjoråret at det er ikke den store økningen.
3: Sier forsker i SSB Fredrik Rinde Torstensen. Totalt var det nesten 166 000 personer som mottok sosialhjelp. Over halvparten av disse var innvandrere.
2: Så en stor del

0: Del av årsaksforklaringen ligger i store flyktningtilstrømninger, og at det henger mye sammen med økt, at vi har blitt flere innvandrere.
1: Reporter i saken her, det var Frøya Grøndal Veås. Eldrebølgen løses ikke uten en bedre bruk av helsepersonell og tilpassede boliger, det sier leder i KS Gunn-Marit Helgesen. KS har ingen tro på en total omveltning vil løse disse problemene, tvert imot risikerer den å skape nye. De støtter en ny helsereform som styrker kommunene, sikrer nok fagfolk i hele landet og sørger for bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner. 33 mennesker i helgen funnet til livet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela for 4 døgn siden, blant dem 2 11 år gamle gutter, skriver BBC. 1450 mennesker nå bekreftet døde, mens over 3100 skadet. En nettside over savnede personer viser at over 46 000 fremdeles savnet. Du kan måtte regne med forsinkelser i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen. Årsaken en brann ved sporet tidligere i dag. Nå går togtrafikken som normalt igjen, men vi sier det kan ta litt tid før togene går i rute. Og så ventes det mye regn i deler av Troms i kveld, opp mot 50 millimeter på 12 timer. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Troms og Ofoten som følge av regnet. Etaten ber folk holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring. Utsatte bane- og veistrekninger kan også bli stengt. Og så kan det bli krevende for mange allergikere de neste dagene, advarer Astma- og Allergiforbundet. Varmt, tørt og solrikt vær har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Azar Karadas kan bli ny brandtrener denne uka. Det Bergens Tidende som melder dette. De har fått bekreftet det fra flere hold. Klubblegenden som har spilt for brand i 3 perioder må kjøpes fri fra start dersom han skal vende tilbake til Bergen. Denne uka det akkurat en måned siden brand sparket Freyr Alexandersson som trener. Det blir mer fotball hos deg også, Samantha.
2: Ja, og nå det blodig alvor. Vinn eller forsvinn for Norges del. Vi skal blant annet lade opp til morgendagens VM-kamp mot Elfenbenskysten. Men vi skal også danse litt til den aller beste musikken som du selvfølgelig får her hos meg, Samantha. Og Robin da, du hører Dancing on my own.

tøffe dager I vente for deg som snufser litt ekstra om dagen, som vi hørte I nyhetene. Spredningen av gresspollen har ført til mange irriterte øyner og neser rundt omkring, og I Oslo har årets gresspollensesong vært blant den kraftigste på 45 år. Forventer også kraftig spredning I dagene som kommer da på Sør- og Østlandet. Og her kommer noen tips fra en pollenallergiker til deg som også sliter. Dusj ofte og vask håret litt oftere. Det setter seg jo mye på kroppen. Hvis du skal lufte hjemme, som man ofte gjør når det varmt, gjør det på kveldstid, for da det ofte litt mindre spredning. Og så bytt sengetøy litt oftere, også et tips. Og ikke minst, ta medisin jevnlig. Jeg glemmer det, og det, ja, det merkes.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Dette er P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.
6: P4. Lyden.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Dagen før dagen, vinn eller forsvinn når Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinale. Og det ikke bare fotballgutta som har vært I fokus. Den norske fansen som har reist over dammen har virkelig imponert, og ikke minst gått viralt med ro og stemning som har fargelagt amerikanske VM-byer. Og vår VM-reporter Ida Gjellerud, hun har nå reist hjem. Øystein Rød Larsen tar over stafettpinnen. Men Ida fikk hukket tak I noen norske fans på vei hjem som har storkost seg under VM I USA, og hun lurte da på om de også syntes det var litt kjipt å måtte reise hjem til Norge.
2: Ja og nei. Det noe, vi noe fornøyd med andreplass å reise hjem med det, og har jo lyst til å dra til Dallas og se siste kampen nå, men det var artig å dra hjem og se med guttene nå, på torget. Det jo det. Ja, det blir det. Vær litt med guttene og sette seg på torget I regnværet 12 grader og heier frem hvis jeg vil sitte I 36 grader I Dallas og se kampen.
3: Svettegjerd.
2: Ja, og svettegjerd litt minst. Så,
3: det har vært hektisk her også.
2: Ja, det har det. Så, men det har vært sånn skikkelig fint opplegg alt sammen med litt sånn pausa for litt avbrekk mellom kampene. Og så blir det dagens før kamp og kamp går jo til det. Og,
3: ja, ja.
2: Så det helt perfekt.
3: Hva har vært høydepunktet?
4: Senegal-kampen. Ja. Boston har vært distribuert til fineste byen av plassene, men Senegal-kampen, helt fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Og vi skal straks innom sjefen selv, nemlig Ståle Solbakken, som ved andre omstendigheter hadde endt opp med en helt annen jobb, skal vi høre etter noen bad.

0: Det små tilfeldigheter som gjør at vi ender der vi gjør. Vi skal tilbake til sommeren 1983. Da var Ståle Solbakken avbildet i avisa Glåmdalen lenge før han ble stjerne selv og landslagssjef. 15 år gammel på jobb i forbindelse med arbeidsuke.
1: Det som skjedde her at min far en veldig god kamerat av Arne Scheie, og så det jo arbeidsuka i 8. klasse, og da fikk vi lov til å tilbringe den i NRK sammen med, altså da dro jeg og Morten Svesengen, da, som i dag sportsredaktør i Romerike Blad, og nok tok det her inspirasjonen enda dypere enn det jeg gjorde. Så han gjorde dette til yrket sitt, og i dag en veldig god sportssjef for sporten i Romerike Blad.
2: Og husker du, altså for dette her du 15 år gammel, dere var en hel uke, dette var arbeidsuke?
1: Det var arbeidsuke, så vi var blant annet med de gutta her, Knut Theo Gleditsch og Arne Scheie litt rundt. Vi møtte Halvard Flatland, vi var med Arne Scheie og så Norge-Ungarn, en landskamp. Så vi var all over it. Og jeg ville nok heller spille fotball, mens Morten han benyttet en inspirasjon til å gjøre dette til sitt yrkesvalg. 'Cause you

0: ballade, en ekte kjærlighetserklæring signert Elton John på vei.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Og vi skal om ikke alt for lenge I gang med vår reise. Norge rundt på 80 sekunder, og vi skal aller først innom Trondheim, for der får de nemlig storfint besøk I kveld. De skal nemlig få besøk av denne karen. Sting kommer til Trondheim I kveld, skal spille for tusenvis av norske fans I kveld, og jeg vil gjerne ha navnet på stedet han spiller I Trondheim, altså et slags amfi, også et museum. En av verdens vakreste konsertarenaer, ifølge Elton John, som spilte der for 10 år siden, ville knapt forlate stedet, leste jeg på nettsiden her. Hvor, eller hva heter arenaen stedet Sting skal spille I Trondheim I kveld? Til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være med på vår reise Norge rundt på 80 sekunder, like etter klokka 12.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken
10: Dogman & Friends
2: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Sommeren, den her. Det mange som gleder seg til å feriere og ikke minst reise, men så det ikke alltid at det går som planlagt, Christian. Hvorfor dette skal dere innom i midt i trafikken i dag?
1: Ja, for Øystein Røe Larsen har jo opplevd det akkurat nå. Han dro til USA bare natt til i går. Ja, han ble støkk på Kennedy, hva heter det? John F. Kennedy Airport. Den vel kjent for å... Det går ikke sømløst der.
0: Nei, han mistet vel flyet sitt også, gjorde
1: han
0: ikke det?
1: Jo, så han fanget i New York, og så drar han vel til Dallas da, jeg tror det sent i kveld norsk tid.
0: Ja, rekker kampen da, i hvert fall.
1: Rekker kampen, forhåpentligvis. Men av og til så går det jo skikkelig gærent også. Det det vi lurer på i dag. Har du opplevd at en reise har gått skikkelig til helsike, rett og slett? Feil navn i passet, feil hotell, drømmeferien, den rakna rett og slett i et logistisk mareritt.
0: Uff, bank i bordet, bank i bordet. Ok, til 1904?
1: P4 til 1904.
0: Lykke til. We were good.

Har du planer om å selge hytta? Ja, da det bare å følge med på nyhetene her klokka 12, og så skal vi også ut og reise snart. Aller først innom Trondheim, som får besøk av selveste Sting i kveld. Og jeg lurer på, hva heter arenan han skal spille på, eller i kveld? Hvor i Trondheim skal Sting spille sin konsert i kveld? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på Norge Rundt.

0: God ettermiddag. Klokka den 12, og det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene.
1: Politiet har så langt ikke klart å identifisere den døde mannen som ble funnet på en ubebodd øy i Lofoten tidligere i juni. De tror mannen døde mellom 1 og 4 uker før han ble funnet av strandryddere, og nå ønsker de tips i saken. Politiet har også kontaktet internasjonal politi i håp om å få hjelp til å finne ut av hvem han er. Det har vært mer enn en dobling av utbetalinger i sosialhjelp siden 2015. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble utbetalt 12,4 milliarder kroner i sosialhjelp i fjor, det høyeste tallet så langt.
2: Det er et rekordår sånn sett. Det har aldri blitt utbetalt så mye som 12,4 milliarder kroner. Men så er det viktig å da modifisere det rekordbegrepet litt, da, fordi det er såpass tett opp mot fjoråret at det er ikke den store økningen.
3: Sier forsker i SSB, Fredrik Rinde Torstensen. Totalt var det nesten 166 000 personer som mottok sosialhjelp. Over halvparten av disse var innvandrere.
2: Så en stor del av årsaksforklaringen ligger i store flyktningtilstrømninger. Og at det henger mye sammen med økt, at vi har blitt flere innvandrere.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Kronprins Haakon skal delta når det nasjonale minnested etter 22. juli

0: Terroren åpner i regjeringskvartalen 19. juli, også forvaltningsminister Karianne Tunge kommer. Hun sier det fint og på tide at minnestedet åpner og kaller det viktig for vår kollektive hukommelse, særlig for de som nå vokser opp etter terrorangrepet i 2011, der 77 mennesker ble drept. Skattekommisjonens forslag om å skattlegge gevinst ved salg av hytter møter kraftig motstand fra eiendomsbransjen. Eiendomsmeglere sier til Dagens Næringsliv at hyttemarkedet allerede er tregt med en gjennomsnittlig salgstid på 142 dager, og at forslaget kan gjøre situasjonen enda verre. Kommisjonen foreslår blant annet å fjerne dagens skattefritak ved salg av fritidsboliger og verdsette hytter høyere i formuesskatten. Bare 68% av strandsonen i Norge er tilgjengelig for folk, viser nye tall fra SSB. Allemannsretten gjelder i strandsonen, og det er i utgangspunktet ikke lov å bygge der, men likevel bygges det. Fra 2020 til 2024 ble det gitt over 17 000 byggetillatelser i strandsonen. Folk ble ikke skremt vekk av dårlige anmeldelser av filmen om Michael Jackson. Den er nå tidenes mest sette biografiske film. 977 millioner dollar har den spilt inn på verdensbasis, melder Variety. Det betyr at den har slått Oppenheimer, som siden 2023 har vært den mest sette filmen som handler om en virkelig persons liv. Det var nyhetene, nå til Norge rundt på 80 sekunder, Samantha.
1: Ja, vi skal reise rundt, og kan du navnet på en kjent arena i Trondheim, hvor Sting spiller i kveld, så kan du være med. Hvilken konsertarena skal Sting innom i Trondheim i kveld til 19.04 med P4 først i meldingen?

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker fra Åfjord på vakre Fosenalløya, men på vei ja, i bobil på ferie. Hvor er du nå, Wenche?
3: Vi er på Strømmen på Inderøya.
2: Oi, så fint. Og dere skal til?
3: Vi skal i Østersunds område.
2: Ja, til Sverige, rett og slett. Blir det lang sommerferie, eller?
3: Du har 3 uker ferie, men vi skal være borte i uke og hjem og passe bonusbarnebarnet vår. Det er en liten jente på 4,5.
2: Åh, veldig hyggelig å stille opp for den yngre generasjonen, da.
3: Ja, veldig.
2: Du må det. Du, for å være med i dag, Wenche, måtte du svare på et spørsmål først. Hva heter arenaen hvor Sting spiller i kveld?
3: Det på Sverresborg.
2: Ja, det helt riktig. Du, jeg har 15 spørsmål foran meg her. Du får 80 sekunder. Er du klar?
3: Ja.
2: Ja, fint. Hva het Telenor før du byttet navn 1. januar 1995?
3: Telenor. Hva heter Telenor? Nei, pass.
2: Televerket. Hva heter de to som lager verk og hull i tennene til Jens?
3: Karius og Baktus.
2: Ja, hvem skrev om Karius og Baktus?
3: Det var... hvem skrev Karius og Baktus? Torbjørn Egner.
2: Ja, i Kardemommeby, hva heter han karen som bor i tårnet?
3: Husker ikke, pass.
2: Tobias. Hvilken idrett driver Johannes Høstflot Klæbo med?
3: Han langrein.
2: Ja, har en nordmann dømt finalen i Champions League i fotball?
3: Ja.
2: Ja, er grensa mellom Norge og Sverige den lengste landegrensa mellom to europeiske land?
3: Ja.
2: Riktig. Hvem av medlemmene i ABBA er født i Norge?
3: Annefrid.
2: Jep. I hvilket fylke ligger Risør?
3: I Agder.
2: Ja. Har noen kommuner i Agder under 1000 innbyggere?
3: Ja.
2: Ja, Åseral. Hvilken norsk by brant i 1904?
3: Ålesund.
2: Ja. Hva heter arkitekturstilen som preget gjenreisningen av Ålesund?
3: Jugend.
2: Ja. I hvilket fylke ligger Ålesund?
3: I Møre og Romsdal.
2: Åh, tiden var ute der, skal vi se. Du begynte på spørsmål eller svaret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenche, det var veldig imponerende.
3: Det er veldig imponert over selv også.
2: Jeg liker konkurranseinstinktet også, den gaulingen til han som sitter baki der. Hvem er det?
3: Det er mannen min som er på do.
2: I bobilen.
3: Ja.
2: Ah, stakkars fyr, men det håper jeg lønte seg det. Det var fint, du får hilsa han, og så lykke til. Vi får se om det holder til seier.
3: Takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar. Ja. Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, varfor...
3: Men ta oss og følg med nå. Ja.
4: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren om og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Dette er lyden av Norge. P4.

Don't stop believing. Klok ord å ta med seg også inn i vår konkurranse. Vår reise Norge rundt på 80 sekunder fortsetter straks rett etter Anastasia på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser til et sted sommeren har ikke helt meldt sin ankomst her. Hvordan ser det ut I Trondheim I dag, Hildegunn?
3: Vet du, her butter det ned altså.
2: Nei, uff da.
3: Det ja, veldig vått.
2: Veldig vått, ja. Uff da. Du jobber I Trondheim kommune, skal jobbe et par uker til. Da det kanskje like så greit når ikke været på topp.
3: Ja, greit for meg. Synd for dem som har ferie da.
2: Ja, og for de som skal på Sting-konsert, skal du dit I kveld?
3: Jeg skal ikke, men jeg har en kollega her ved min side som skal.
2: Åh, ja, det blir gøy. Få ta på seg litt regntøy da. Det blir sikkert gøy uansett.
3: Ja, da, det blir det nok.
2: Ja. Du, vi skal komme oss I gang med konkurransen her, Hildegunn. Det var en før det her som var veldig flink. Klarte 10, så da må det 11 rette til.
3: Vi får gjøre våre spørsmål.
2: Vi prøver, det blir Trønder Battle her nå. Vi setter I gang, du klar?
3: Ja.
2: Veldig bra. I hvilket fylke ligger Sogndal?
3: Vestlandet.
2: Ja, hvilken Sogndøl? Ja, Vestland, det får holde det. Hvilken Sogndøl ble nummer to I Idol I 2005?
3: Tone Damli.
2: Helt riktig. I norrøn mytologi, hvilken gudom sønn av Jotun Fårbaute, men også Odins fostersønn?
3: Pass.
2: Loke. På hvilken distanse vant Geir Moen EM og VM-gull I friidrett I 1994 og 95?
3: 400 meter.
2: 200 meter. Hvem var norsk konge I år 1200? Var det Olav den tredje, Håkon den fjerde eller Sverre?
3: Sverre.
2: Ja. I hvilket fylke ligger trekantsambandet?
3: Møre og Romsdal.
2: Ja, Vestland der også. Vossingen Knut Rokne ble et stort navn I hvilken amerikansk idrett?
3: Og sånn amerikansk fotball?
2: Ja. Hva het mannen Jørgen Mo samlet eventyr sammen med?
3: Asbjørnsen.
2: Ja. Under hvilken krig opererte Osvald-gruppen her I landet?
3: Andre verdenskrig.
2: Ja. I hvilket fylke ligger Flesberg stavkirke? I hvilket fylke?
3: Møre og Romsdal, prøv igjen det.
2: Buskerud har Finland flere innbyggere enn Norge.
3: Ja.
2: Ja, du fikk for den på tampen der. Skal vi se, det her var ikke så verst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, Hildegunn, dette var veldig bra, men vi har, har en som har vært veldig flink.
3: Ja, sånn var det.
2: Du får hilse til kollegaen og be henne danse litt for oss på sin konsert, og så får du ha god ferie når den kommer.
3: Tusen takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

Wenche fra Åfjorden, ja, hun har slått til i dag med 10 rette og klarer siste deltaker å slå henne. Finalen i Norge rundt på 80 sekunder venter. Heng med.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og vi skal innom en stappa bil hvor det forhåpentligvis god stemning, for det sommerferie. Hei, Marte!
3: Hallo!
2: Hallo! Du har med deg barn og mor i bilen. Hvor dere på veien?
3: Vi på vei til Grebbestad.
2: Grebbestad, og der det så fint!
3: Veldig!
2: Ja, det hyttetur, eller?
3: Hyttetur.
2: Ja, så koselig. Nei, men det høres ut som det god stemning i hvert fall, når det stille og rolig bak der.
3: Ja, det veldig god stemning
2: her. Ja, det bra. Og bedre skal den forhåpentligvis bli. Du, vi skal i gang med konkurransen. Wenche, hun leder med 10 rette. Det betyr at du må få 11 rette. Ja. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, vi må bare prøve.
2: Vi gjør det. Lever det rev på Svalbard?
3: Nei.
2: Jo, det gjør det. Fjellrev og polarrev. Hvem ga ut boka Den siste revjakta i 1983? Var det Lars Saabye Christensen, Roy Jacobsen eller Ingmar Ambjørnsen? Riktig. Hva het de to tenåringsdetektivene han skrev 10 bøker om?
3: Pelloproffen.
2: Ja, Pelloproffen. Hva heter Fastlands-Norges største nasjonalpark?
3: Rondane.
2: Hardangervidda. I hvilket fylke ligger Ra nasjonalpark?
3: Telemark.
2: Agder. Ligger mesteparten av den nasjonalparken på land eller i havet?
3: I havet.
2: Ja. Hva kalles havområdet mellom Sørøst-Norge, Sverige og det nordlige Danmark?
3: Kappa.
2: Skagerrak.
3: Ja.
2: Hvem landbruksminister i regjeringen Støre?
3: Opas.
2: Nils Kristen Sandtrøen. Han fra Tynset, som ligger i hvilket fylke?
3: Innlandet.
2: Ja. Hva heter den store elva som renner fra Enaresjøen i Finland og så til Bøkfjorden i Norge, til Norge, og som utgjør mye av grensen mellom Norge og Russland?
3: Pass.
2: Passvik elva. Hva heter distriktet nord i Nordland hvor Sortland, Stormaknes og Melbu ligger?
3: Ja, pass.
2: Pass, og da var tiden ute, og det var Vesterålen som var riktig der. Du, det ble 1, 2, 3, 4.
3: Ja.
2: Det var et godt forsøk, men det holdt dessverre ikke til seier i dag, Marte.
3: Nei.
2: Men kos dere masse i bilturen. Hils alle sammen, og god sommer da.
3: God sommer.
2: Ha det. Så skal vi sette i gang litt jubel. For Wenche fra Åfjorden så ble dagens vinner i dag med hele 10 rette. Veldig imponerende. Gratulerer, Wenche, og som får denne premien tilsendt i posten.
0: Gratulerer. Du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbil-lading som bare funker.
6: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Lyden av Norge. P4.

Hvor langt kommer Norge i fotball-VM? Det vanskelig, men ikke umulig å spå. Ferske tall og en spådom kommer i P4-nyhetene klokka ett, så før den tid så kan vi krysse fingrene med Queen og håpe på det beste.

0: Stine Strander er klar med P4-nyhetene. Klokka den har blitt ett.
1: Ikke bad alene, og husk at vannet ofte er kaldere enn du tror, advarer daglig leder i organisasjonen Flyte, Mia Bergemann. Så langt i juni har minst 7 personer druknet. Det er 3 flere enn i samme måned i fjor. Bare nå i helgen druknet 3 personer.
2: Med hetebølge så blir det fort mange badeulykker.
3: For når det blir varmt bader mange som ellers ikke gjør det, samtidig som møte mellom en varm kropp og kaldt vann kan gjøre det vanskelig å svømme.
2: Det de fleste ikke er klar over er at svømmeferdigheter må vedlikeholdes. Og mange eldre eller godt voksne som ikke har badet eller svømt på lenge, ønsker å kanskje kjøle seg ned og plutselig oppdager de at de kan ikke svømme som de gjorde for 10 år siden.
3: Flyte ber folk aldri bade alene, passe godt på barna og bruke redningsvest der det er nødvendig. Faller du i vannet er rådet.
2: Å flyte og kartlegge situasjonen og finne roen og ikke få panikk med en gang.
1: Reporter var Rosa Røger. 2 uker etter at en mann ble funnet død på en ubebodd øy i Lofoten har politiet fremdeles ingen svar om hvem han er eller hvordan han endte opp der. De har innledet et internasjonalt politisamarbeid i håp om å avdekke identiteten og ber nå også folk om tips. Mannen var rundt 2 meter høy og mellom 40 og 60 år. Politiet tror han døde mellom 1 og 4 uker før han ble funnet av strandryddere. I flere måneder har Donald Trump vært mest opptatt av Iran, men i dag skal hans såkalte fredsråd møtes på Kypros for å diskutere Gaza. Våpenhvilen mellom Israel og Hamas er svært skjør, forteller P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
4: Diplomater og politikere skal møtes på Kypros i håp om å enes om hvordan en igjen kan rette et fokus på forholdene i Gaza. Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair er blant de som skal delta i samtalene som skal gå over 2 dager. Forholdene i Gaza er fremdeles katastrofale etter over 2 år med krig. Over 1 million palestinere lever i telt, og Israel okkuperer enda over 60% av Gazastripen. Et hovedstridsspørsmål er hvorvidt Hamas skal avvæpnes. Både Israel og det internasjonale

0: Samfunnet krever det, men de palestinske islamistene har tvert avvist enhver avvepning.
1: Fredsrådet skal pågå over 2 dager. Selv om det i utgangspunktet ikke er lov å bygge i strandsonen i Norge, så bygges det mye. Fra 2020 til 2024 ble det gitt 17 000 byggetillatelser, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, og bare 68% av strandsonen er nå tilgjengelig for folk. Frankrike vinner fotball-VM, mens Norge ryker ut før kvartfinalene, er den ferske spådommen fra sportsanalyseplattformen Opta Analyst. Beregningene deres gir Norge 3,07% sjanse til å vinne verdensmesterskapet. Men dette er jo ikke en fasit. I morgenkveld møter Ståle Solbakkens menn Elfenbenskysten i 16-delsfinalen klokka 19, og du kan høre kampen direkte her på P4.
2: Ja, det blir så spennende, og et annet spenningsmoment var om kollega Øystein Røe Larsen, vår VM-reporter, rakk frem i tide. Han mistet jo flyet i New York etter flere timer i passkontroll. Men glad nyhet, han rekker frem i tide og skal ta tempen i Texas før den viktige kampen mot Elfenbenskysten i morgen.

bading og varmt sommervær har vært stikkord, I hvert fall på Sør- og Østlandet, men så har ikke sommerværet nådd alle deler av landet, det må man ikke glemme. Trøndelag får et lite avbrekk fra regnværet og opphold de neste par dagene. Og så har det vært mye regn også lenger nord. I kveld ventes det mye regn. Deler av Troms opp mot 50 millimeter på 12 timer. Det nå sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred I Troms og Ofoten som følge av regnværet. Krysser fingrene for bedre sommervær. Ser du sola på himmelen akkurat nå? Eller på den lokale værmeldingen din? Ja, da det bare å nyte mens

Husker du din første sydentur? Vi skal innom en trevelig kar som dro til syden og ble såpass skuffet at han aldri dro tilbake. Etter Sara Larsson straks.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Dette er P4.
9: Lyden av Norge.

0: Lush Life, i det vi skal reise tilbake i tid til en sommer i 1994. Lanzarote, 1994, det var min aller første sydentur, og selv om jeg bare var 5 år, så husker jeg det så godt. Det var basseng, det var barnedisco, Ace of Base, paraplydrinker, uten alkohol selvfølgelig. Bamseklubb, altså det var en stor opplevelse for ei lita Samantha. Men det er ikke alle som koser seg i syden. Komiker Jon Niklas Rønning, han tok også en tur en eller annen gang rundt millennium, og ja, det ble minneverdig på en måte.
1: Rett etter videregående, da var jeg og en kompis, Martin, vi skulle reise til syden. Og på den tiden, jeg vet ikke om du husker det, men da var det jo ikke internett på starten av 2000-tallet. Du kunne ikke google deg frem til hva som var interessant å se på. Man hadde ikke data sånn i stor grad hjemme, eller mobiler. Da var det Rådås by da.
0: Ok.
1: Og vi slo til, vi skulle være der 2 uker, vi skulle virkelig feste, for ja. dette var rett etter videregående. Vi reiste ned dit, for det første var det bare svensker der, og jeg elsker svensker, men det var liksom, de snakket med hverandre. Vi gikk langs bargata i Rådås by, og det er så spennende da. Etter 5 dager var vi ganske lei,
0: ja.
1: Tenkte dette var vel kanskje ikke så veldig party som de lovet da.
0: Nei.
1: Så reiste vi hjem, og da så vi på en plakat i det vi skulle reise. Dersom du skal oppleve party i Rådås, så må du reise 5 minutter til Faliraki.
0: Ja.
1: Så vi bodde 5 minutter unna den største paraplydestinasjonen.
0: Det er ikke alltid ting går som planlagt når du skal reise. Og har du opplevd det noen gang, at ting har gått ordentlig skjeis på tur? Mistet flyet, bagasje, eller har fått noe frastjålet? Da vil vi gjerne høre fra deg. Stort eller smått, har du noen gang vært på en tur hvor ting har gått gærent? Til 1904 med P4 først i meldingen, og din fortelling om en tur da, som gikk galt. For dette blir nemlig tema hos Christian Hope i Midt i trafikken etter klokka 2 i dag.

0: Straks på P4 en gladlåt som egentlig handler om noe litt trist hvis man hører etter om 2 minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
2: Vi tar med oss en oppdatering fra Riksvei 110 Mosseveien i Fredrikstad, der en bil og en lastebil har kollidert. Nødetatene på sted, og begge førerne tatt hånd om, men veien fortsatt stengt, og det skaper noen trafikale utfordringer på stedet, skriver Veitrafikksentralen akkurat nå.
0: Trafikken
1: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Straks en låt inspirert av klassisk engelsk litteratur, men man trenger ikke å være kultivert for å nyte den. En av mine absolutt favorittlåter på vei.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Lasse, ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Buts! Buts!
5: Hva det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei, det blir rett, ass! Buts!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
13: Vi fikser det!
14: Sendingen presenteres av dyrebutikken
15: Dogman & Friends
14: og Skjærgårdsfeber på

En skikkelig baksmell, det noe mange nordmenn opplever etter skattemelding, men også noen som har reist til USA for å heie på Norge under fotball-VM, skal vi høre mer om i nyhetene klokka to, før Christian Hope tar over i Midt i trafikken. Og du og jeg, Samantha, vi høres igjen i morgen til samme tid fra klokka ti. God mandag.

0: Stine Strander klar med en nyhetsoppdatering. Klokka to.
1: Og vi starter med at det akkurat har blitt kjent at rundt 5 personer døde i en skyteepisode i byen Staten Nord i Tyskland. Ifølge Bild har politiet pågrepet en person, men noe mer ikke kjent. Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen klar på fredag, opplyser Vestfold Tingere til NTB. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne med pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Nordmannen har samtidig vært tiltalt i en rettsak i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord, men i den saken ble han frikjent. Med hetebølger øker risikoen for alvorlige drukningsulykker, advarer daglig leder Mia Bergman i organisasjonen Flyte. Så langt i juni har minst 7 personer druknet, det 3 flere enn samme måned i fjor, og bare nå i helgen druknet 3 personer.
2: For vi vet fra i fjor at med hetebølge så blir det fort mange badeulykker.
3: For når det blir varmt bader mange som ellers ikke gjør det, samtidig som møte mellom en varm kropp og kaldt vann kan gjøre det vanskelig å svømme.
2: Det de fleste ikke klar over at svømmeferdighet må vedlikeholdes. Og mange eldre eller godt voksne som ikke har badet eller svømt på lenge, ønsker å kanskje kjøle seg ned og plutselig oppdager de at de kan ikke svømme som de gjorde for 10 år siden.
3: Flyte ber folk aldri bade alene, passe godt på barna og bruke redningsvest der det nødvendig. Faller du i vannet rådet.
2: Å flyte og kartlegge situasjonen og finne roen og ikke få panikk med en gang.
1: Reporter var Rosa Røger. Iran har bedt om et møte med USA, og det møtet vil skje i Doha i morgen, opplyser Donald Trump på Truth Social i ettermiddag. Den siste halve uken har USA og Iran angrepet hverandre, men de har nå blitt enige om å gi samtalene en ny sjanse. Tallet på både døde og savnede øker etter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. 69 000 mennesker savnet etter de 2 kraftige jordskjelvene som rammet landet natt til torsdag. Redningsmannskap har i helgen klart å berge ut 33 mennesker i livet fra sammenraste bygg, men 1450 mennesker bekreftet døde. Så til fotball-VM. Mange nordmenn blir med videre til Dallas for Norges 16-delsfinale, men mange blir også nødt til å reise hjem fra USA. For over 2 uker med gruppespill og VM-kamper har kostet skjorta.
4: Det er nesten så ikke du ønsker å tenke på det. Det er alt for mye penger.
5: Og hotellene i New York, vi betalte ved 10 000 natten og sånn, så det...
6: Ja. Det ikke gratis, nei.
7: Nei,
6: det jo alt fra transport til mat og drikke til selvfølgelig kampbillettene og dritdyre.
7: Billettene ligger vel på sånn 6 til 10 000.
4: Det begynner på 6, og så enda er det veldig, veldig mye høyere. Ja.

0: Céline Dion. Som har en del hitter i katalogen, får vi si. En annen som har dunket uten hits de siste årene, det Ed Sheeran. Jeg leser at han har 67 låter inne på den britiske topp 40-lista siden gjennombruddet i 2011.
1: Wow! Det bare en ting å si om det?
0: Det bare wow. Og en av dem, den heter Bad Habits. Dårlige vaner. Har du noen dårlige vaner, Marius?
1: Jeg prøver å... Ja, selvfølgelig har jeg det. Latskap vel kanskje min fremste dårlige vane.
0: Sofagris, rett og slett?
1: Sofagris. Når jeg først har kommet meg hjem, så det helt umulig å få meg ut av den der sofaen, uansett om det til, om det hadde vært liksom til trening eller noe sosialt eller hva som helst. Nei, sofaen er fanget.
0: Der vi litt like. Jeg har en annen uvanne, for jeg snuser jo ikke sant? Bortsett fra når jeg tar en pils. Ja. Og det ikke så ofte lenger, men de to tingene hører sammen, så da kjøper jeg en boks, tar tre eller fire snus, og så kaster jeg boksen full av snus. Jeg skal ikke begynne å snuse.
1: Dyr uvanne.
0: Ja, for da kjøper jeg nye par uker senere, så sånn går det. Rett og slett, ja. Noen sponsorer treningssenter, jeg sponsorer snusfabrikanter, Ed Sheerans dårlige vaner, for å høre mer om straks.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød!
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Hei, unnskyld.
1: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
16: Pizzabakeren smaker mer.
15: Tilbudet varer ut juni.
16: Enn det koster.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
17: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
19: Dette er P4.
10: Om morgenen hører jeg mye på radio.
8: P4. Musikk som gjør deg glad.
2: Lyden av Norge.

0: Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Fleip og fakta.
0: Ja, og her står Murrayhead One Night in Bangkok.
2: Ja, er det da enten sånn at Murrayhead har jo hatt en lang karriere, men det gikk ganske dårlig etter One Night in Bangkok, faktisk så dårlig at en radiostasjon i Los Angeles hadde som en spalte at de ringte hjem til Murrayhead på morgenen og spurte, hva driver du med Noah Murray?
0: Ja, det går ikke greit om dagen da.
2: Nei, det er den ene påstanden. Eller er det sånn at det var egentlig deres tabbe da, fordi at Murrayhead han hadde en annen karriere, og han snakker nemlig flytende tysk, og hadde en rekke hits i tysktalende land. Han har egentlig en større karriere i Tyskland, Schweiz og Østerrike enn noe annet sted i verden.
0: Ok, ja, ja, det gir kanskje litt mer mening. Hva som er fleip og fakta får vi høre straks. Her er låta.

0: One Night in Bangkok.
1: Fleip og fakta.
0: Ja, vi har hatt et par påstander her, Marius.
2: Ja, var det enten sånn at Murray Head sin karriere gikk såpass dårlig at han ble en fast greie på en radiostasjon i Los Angeles, fordi du ringte og spurte hva du gjør nå? Eller er det sånn at Murray Head har en strålende karriere i tysktalende land, fordi han snakker flytende tysk?
0: Ja, jeg bare tenker at altså, hvis Kygo da hadde sluttet å lage hitter nå, så skulle vi lage det smalt og ringt hjem til han hver eneste søndag og spurte hvordan går det nå, Kygo? Går det bra? Det høres ikke usannsynlig ut. Altså, han er ikke den første i så fall som har gjort det bra i Tyskland. Jeg tror jeg går for Tyskland, altså. Ja,
2: nei, det er faktisk sant at radiostasjonen ringte han hver dag, og det som er gøy med det er at han synes egentlig det var litt gøy, så han ble med på leken og sa nei, i dag skal jeg vaske gulvet og kose meg og sånt, og de ble venner etter hvert og så fortsatte han da og har en liten karriere, men ikke i Tyskland
0: altså. Ja, så hvis man er one hit wonder, så er det ikke for sent, man kan alltid skaffe seg en radiospalte. Ja. Emma Seimaken og Sinebo.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Det ser egentlig ut som sommertrafikken flyter ganske greit her. Riksvei 110, Mossveien ved nummer 193 i Fredrikstad, der har det vært trafikkuhell. Bilberging pågår, trafikken dirigeres forbi. Noe saktegående mellom Filipstad og Sydhavna, og mellom Karihaugen og Theisen. Ellers så ser ikke jeg noe spesielt her. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne kodeord trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: med Christian Pope.
1: Ja, altså det å legge ut på reise, det jo liksom å koble opp Teams og prosjekter på møterommet. Det går sjeldent helt sømløst.
2: Det helt sant. Og vår mann i USA i fotball-VM, Øystein Rød Larsen, som jo dro over date med full av pågangsmot og tenkte, nå skal jeg til Dallas, og så skal jeg levere, og så skal det bli kjempebra. Akkurat nå tenker jeg at han kanskje snart begynner å våkne.
1: Ja, han gjør kanskje det, ja.
2: På flyplasshotellet sitt i New York. Der, han endte opp etter å ha misset flyet videre til Dallas på grunn av den, som han skriver, den enormt trege passkontrollen på JFK. Alle som har vært i USA kjenner igjen akkurat den setningen der, sånn, den enormt trege passkontrollen på JFK eller Newark.
1: Det hvor lenge stod han i passkontroll?
2: Var det? Nei, jeg mener det var omtrent 2 timer han skrev. Det jo timer, ganske lenge selv til JFK å være.
1: Ja, den er seint. Men det dagens tema da, som vi gjerne vil høre om. Altså, har jo hatt reisetrøbbel, feil hotell, glemt pass, feil navn i passet, ikke rukket for det mye så gang. Gærent, rett og slett. Ja. Jeg bare forteller med en SMS, kodord P4 til 1904.

0: Mens du slenger deg med videre, venter Kurt Nilsen om få straks.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg tørst, ja.
2: Vil du ha tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du
3: kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Inntil døden
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Ja, reiser som ikke går helt etter planen, som ikke går helt sømløst, det er dagens tema. Har du noen eksempler selv, Marius?
2: Ja, det er noe snart 30 år siden så skulle jeg til India, og da hadde vi vel fått beskjed fra reiseselskapet om at det ikke var nødvendig med visum.
1: Ok.
2: Det viste seg å ikke stemme da vi sto i innsjekkinga på Arlanda i Stockholm, så i stedet for å reise til India så måtte vi fly hjem igjen og tilbringe natta på Scandic Hotel Høvik.
1: Ja, det ikke helt India, nei.
2: Nei. Rett ved E18 i hvert fall, så det var, var i hvert fall noe.
1: Her kan du kunne dere skylde på selskapet da.
2: Ja, vi fikk faktisk, vi fikk faktisk en liten kompensasjon og endte opp i India 3 uker senere, så det var, gikk greit.
1: Og ordnet seg til slutt.
2: Mm.
1: Hva har du for noe reisetrøbbel-historie, så vil vi gjerne høre fra deg. Kodeordet er P4. Fortell historien din til, og send til 1904. P4 til 1904.

0: Stine Sander med en nyhetsoppdatering. Klokka tre.
1: Og vi starter i Tyskland, der fem personer nå bekreftet drept i skyteepisoden ved et ungdomssenter i byen Stade vest for Hamburg i ettermiddag. Ingen av de drepte skal være barn eller ungdommer. Ifølge RTL har politiet pågrepet to personer, men motivet ikke kjent. En 21 år gammel mann ble reddet ut fra ruiner i Venezuela i dag etter å ha vært begravd i over 100 timer, og dette gir redningsarbeiderne håp om at det fremdeles mulig å finne flere i livet, melder BBC. 1450 personer bekreftet døde etter det kraftige dobbeltskjelvet onsdag kveld, og over 50 000 savnet, og det har i dag vært et nytt kraftig etterskjelv. Årlige hetebølger i Europa blitt den nye normalen, sier klimaforsker i Meteorologisk institutt, Amalie Skalevåg. I år kom hetebølgen uvanlig tidlig, og i flere land har det vært over 40 grader de siste dagene, og Skalevåg sier det bare blir mer av dette.
2: Vi ser at den typen situasjon som vanligvis gir varmt vær, det nå enda varmere enn det var før.
3: Og det vil bare fortsette, eller?
2: Det vil fortsette inn mot fremtiden.
4: Bare siden 21. juni det registrert over 1300 flere dødsfall enn normalt i Europa knyttet til sommerhetebølgen.
2: Vanligvis får man jo slike hetebølger utover i juli og august, så det kan man nok forvente at det kan komme flere hetebølger utover sommeren nå.
4: I Europa går oppvarmingen nesten dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Varmerekorden for juni slått i flere land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Spania.
2: Akkurat hvor mye flere det blir i fremtiden, det avhenger jo av hvordan vi handler nå utifra å kutte opp utslipp og forberede oss for fremtiden.
1: Reporter var Otto Rognstad. Det har nok vært gøy, men slett ikke billig å følge Norge i fotball-VM i USA. Så for noen reisen over nå, men flere supporter blir også med videre til Dallas og 16-delsfinalen som spilles mot Elfenbenskysten i morgen kveld.
5: Det nesten så ikke du ønsker å tenke på det. Det alt for mye penger.
6: Og hotellene i New York, vi betalte ved 10.000 natten og sånn, så det...
7: Ja. Det ikke gratis, nei.
8: Nei,
7: det jo alt fra transport til mat og drikke til selvfølgelig kampbillettene og dritdyre.
8: Billettene ligger vel på sånn 6-10 000.
5: Det begynner på 6 og sånn, da det veldig, veldig mye høyere. Ja.
6: Men det var vi jo klar over. Ja. Kanskje vi synes at prisnivå på mat og sånn høyere enn vi ventet.
9: Ja. Ja, vet du hva, det har ikke jeg regnet på en gang, så det har jeg latt over til den som har banken. Så
8: ser det greit ut, eller sprekker budsjettet?
7: Jeg bare ikke renta går opp nå, så holder det seg.
1: Reporter i USA var Ida Gjellerud. Og Erling Braut Haaland ble målt til 36,5 kilometer i timen da han spurtet i VM-kampen mot Irak, og friidrettstrener Leif Olav Alnes imponert. Han tror Haaland trolig enda raskere enn målingene viser, siden fotballspillere ofte bytter retning når de løper. Men på spørsmål om hvor bra Haaland ville gjort det på en friidrettsbane, sier Alnes til VG at Haaland rimelig dum om han bytter idrett.
0: Der støtter jeg Alnes. Usain Bolt hadde ikke veldig suksess da han gjorde motsatt og bytta fra sprint til fotball.
10: Ja, det sånn.
0: Men hva toppassistenten, Marius? Har du
10: min?
0: Ja.
10: Nei, det
0: 17,5?
10: Min, noe sånt.
0: Ja, rundt der, samme. Kjø!

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der på brygning, ikke? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: P4.
9: Jeg liker musikken som blir spent. Det musikk som fenger meg.
10: P4.

0: reiser som ikke går helt etter planen, og de fleste skal si, uheldige reisesituasjoner handler om at man sent ute, eller ikke rekker fly eller toget, men du Flemming, du var rett og slett en dag for tidlig ute.
1: Ja, det tror jeg var i 2009, hvor jeg hadde litt for mye å gjøre på jobb det året. Jeg hadde tre reiser jeg hadde bestilt samtidig, og så som regel så reiste vi hjem på lørdager, det var fra Malaga der, og den dagen da, så sto vi på flyplassen, og det tok lengre og lengre tid før hun dama i skranken fant ut noe, og køen ble lengre og lengre, og så plutselig sier hun, excuse me sir, you are leaving tomorrow.
0: Hva gikk gjennom huritt da?
1: Nei, vet du, jeg tror kona mi aldri har sett meg mer satt ut, altså jeg gikk bare og satt meg på en krakk. og så bestilt, så jeg hadde lyst til bare å dra inn til Malaga og bo på hotell da, til dagen etter, men hun ordnet nye billetter da, så ble det litt dyrere enn planlagt, men
0: ja, ikke sant.
1: Det er litt morsom historie etterkant
0: da. Ja, den er nydelig, så dere kom dere frem til slutt da, men var det samme dag eller dagen etter, eller?
1: Det var det flyet vi egentlig trodde vi skulle med da, for å si det sånn.
0: Ja,
1: så det var jo det flyet, det var jo den avgangen vi sto i kø for, men det var altså en dag for tidlig.
0: Ja, nydelig historie. Takk skal du ha, Flemming.

0: Det er ikke bare fotball-VM i USA, det foregår annen sport også.
1: Golf for eksempel. Victor Hovland tok nettopp sin 8. seier på PGA-touren etter å ha slått verdenseneren Scotty Scheffler på første omspillshull, og der dro han inn 3,6 millioner dollar, så det var sikkert velkomment.
0: 3,6 millioner dollar, ja. Jeg nettopp startet å spille golf, 54 handicap. Det er et stykke til de millionene, hører jeg. Ja. Sindelå.

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store.
2: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter nu. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Stine Strander med siste nytt. Klokka 15.30.
5: Fem dager etter det kraftige dobbeltskjelvet I Venezuela har en 21 år gammel mann I dag blitt reddet ut av ruiner I livet. Og redningsmannskap har også fått ut en hund I overraskende god form I dag, og dette gir håp om at det fremdeles mulig å finne flere, melder BBC. 1450 personer så langt bekreftet døde, og over 50,000 savnet. En mann og en kvinne forsøkte å flykte I bil etter skyteepisoden ved et ungdomssenter I byen Stade vest for Hamburg I ettermiddag, men de ble pågrepet av tysk politi. Fem personer bekreftet drept, og et ukjent antall personer skadet. Ingen av de drepte skal være barn. Her hjemme har politiet flere oppdrag og ikke tid til pauser, fordi folk fester gjennom hele natta nå som skjenketiden utvidet på grunn av fotball-VM. Både politiet I Oslo og Bergen forteller til NRK at mens det til vanlig blir stille klokka 3 på natta, det fremdeles festing og bråk til klokka 7 på morgenen nå. Så får vi legge til at når Norge har vært I aksjon I fotball-VM, har folk oppført seg, og det var ikke mer bråk enn vanlig I Norges største byer etter kampene mot Irak og Senegal. Så golf. Victor Hovland har akkurat vunnet PGA-turneringen I Connecticut etter omspill. Han spilte duell hull for hull mot amerikanske Scottie Scheffler og gikk seirende ut. Og for dette får Hovland med seg rundt 36 millioner kroner I premiepenger. Mulig å vinne premie I popkongen snart hos deg også, Christian?
4: Absolutt. Det ikke 36 millioner I premiepotten, men derimot så det en grill til en verdi av mellom 7 til 8000 til ukas raskeste. Og for å melde seg på så kodeordet P4, tre bokstaver fra navnet ditt til 1904.

0: Enrique Iglesias.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E6 Lodalsbrua Oslo, der var en lastebil med stans. Den har kommet seg gårde. Veien åpen for trafikk. Samme gjelder E6 rett før Kløfta Akershus. Er også åpen for trafikk etter bilberging. I Kristiansand så det kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka. I Bergen står det mellom Harefjelltunnelen øst og Knarvik Sotrabro vest, og mellom Lydrehorn-tunnelen og Harefjelltunnelen øst. Og så en del rørstrafikk som vanlig ut av Oslo-området. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikk. Meldingen, den sender du til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema. Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Da har fire bryllup og en gravferd. Love is all around.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette er popkonge.
0: Dette er popkonge. Det Tor Christian som med på tråden her. Halløysen.
3: Hallo.
0: Akkurat nå på vei til Trysil, var det det?
3: Mellom Elverum og Trysil på vei hjem, ja, til Elverum.
0: På vei hjem til Elverum. Det jobb eller ferie?
3: Det jobb, ja.
0: Ja. Når ferie?
3: Nei, jobben er uka her, så er det ferie.
0: Da ferie, ja. Deilig. Da satser vi på at du blir popkonge før ferien. Hvilke tre bokstaver det du har valgt ut her?
3: Jeg valgte TRS.
0: TRS, nettopp. Hvis du klar, så jeg klar.
3: Ja.
0: Da kjører vi. Ja.
3: Taylor Swift. Ricky Martin og Suspessa.
0: Vil du ha den en gang til, eller?
3: Shadea og The Shade.
0: Nei, du kan få høre den en gang til hvis du vil.
3: Ja.
0: Nå da?
3: Det siste,
0: altså, den... Ja, dette en veldig kjent artist, altså. Hvis jeg hørte riktig, da.
3: Ja, jeg vet.
0: Nei, nå går tida. Nå går tida.
3: Jeg kommer ikke på den, altså.
0: Nei, men sånn det noen ganger. Da må vi dessverre trykke på den her. Nei, det var Spice Girls.
4: Det var Spice Girls.
0: Ja.
3: Det var,
0: selvfølgelig var det Spice Girls. Kunne ikke vært noe annet. Nei, men du har i hvert fall en ferie å se frem til, om ikke annet.
3: Jo, takk.
0: Takk, takk for praten.
3: Hei.
0: Ha det.
1: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, jeg.
0: Vil du ha Tone som
1: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Sånn til noen man maler?
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei, sett deg eget nett.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Stine Strander med siste nytt her. Klokka fire.
1: Fotball-VM-feberen gir rekordtall for Norsk Tipping. 250 000 nordmenn var inne og tippet på kampen mellom Norge og Frankrike sist fredag, forteller produktansvarlig for oddsen Ole Morten Brattberg, og det til tross for at de største stjernene satt på benken.
2: Det den best besøkte kampen vi noensinne har tilbudt på oddsen.
3: Ja, så kommer Norge! Ja da! Vi skårer, mine damer og herrer! Det Telo Åsgaard!
4: Og selv om folk jublet med Åsgaard, så var det mange som ble skuffet over at det ikke var Haaland som skåret.
2: Det veldig populært å spille på Haaland, både at han skårer to, han skårer tre, og noen telefoner kommer det. Men da heldigvis spillereglene sånn at vi får jo da innsatsene refundert.
4: Den tidligere oddsen-rekorden kom da Norge møtte Irak i VM-åpningen. Da satte 200 000 personer penger på kampen. Brattberg har store forventninger også til kampen mot Elfenbenskysten i morgen kveld.
2: Forventningen er at det fort skal bli nok en rekord, så får vi se hvor vi havner en.
1: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Det vil komme flere hetebølger i Europa, både i sommer og i årene fremover, advarer klimaforsker i Meteorologisk institutt, Amalie Skålevåg. I år kom hetebølgen uvanlig tidlig. Flere land har de siste dagene hatt over 40 grader.
5: Vi ser at den typen situasjon som vanligvis gir varmt vær, det nå enda varmere enn det det var før.
6: Og det vil bare fortsette, eller?
5: Det vil fortsette inn mot fremtiden.
7: Bare siden 21. juni er det registrert over 1300 flere dødsfall enn normalt i Europa knyttet til sommerhetebølgen.
5: Vanligvis får man jo slike hetebølger utover i juli og august, så det kan man nok forvente at det kan komme flere hetebølger utover sommeren nå.
7: I Europa går oppvarmingen nesten dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Varmerekorden for juni er slått i flere land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Spania.
5: Akkurat hvor mye flere det blir i fremtiden, det avhenger jo av hvordan vi handler nå utifra å kutte opp utslipp og forberede oss for fremtiden.
1: Reporter var Otto Rognstad. Høyesterett i USA har forkastet anken til Donald Trump i overgrepssaken mot ham. Det betyr at han må betale $5 million til journalisten E. Jean Carroll for seksuelt overgrep og æreskrenkelse, melder CNN. Her hjemme sier Riksantikvaren nei til et høyhus på 100 meter ved Oslo S. Ifølge avisa Oslo frykter Riksantikvaren at bygget vil ødelegge siktlinjene i Karl Johans gate. Det Bane NOR som skal sette opp bygget, og de ikke overraskende, uenige i kritikken. I dag har bensinen kostet under 15 kroner literen flere steder i landet, og det den billigste literprisen på 35 år, viser beregninger Nettavisen har gjort. De har regnet om SSBs historiske drivstoffpriser til dagens kroneverdi, men kanskje det allerede for sent med bensin på billigsalg, for det ventet at prisene stiger med rundt 5 kroner i løpet av ettermiddagen. Og nå tilbake til midt i trafikken.
0: Ja, vi skal straks høre fra vår VM-reporter i USA, Øystein Rød Larsen. Aller først Lady Gaga og Bruno Mars, som skal få synge litt her i duett Die With A Smile.

0: Det nærmer seg kamp igjen. Storkamp, 16-finale i morgen, hvor VM-reporter Øystein Røe Larsen, han har kommet seg til USA. Howdy, Øystein.
1: Howdy, cowboys. Midt i den amerikanske trafikken, det i cowboyland det skjer i morgen kveld. Det dagen før dagen. I morgen så Elfenbenskysten altså vinn eller forsvinn 16-delsfinalen her i fotball-VM. Og det jo Uniten som kaller hjem til midt i trafikken for å snakke om TV-størrelser. For det synes jeg vi skal snakke om i dag, gutter. Inspirert av det som for få år siden var verdens største TV-skjerm da den ble åpnet i 2009. Det begynner faktisk å bli 17 år siden, men likevel så den fortsatt i dag enorm, fordi inne på den enorme stadion Dallas Stadium, hvor det da i morgen skal spille 16-delsfinale Norge-Elfenbenskysten, det tutes i bakgrunnen, inne i denne cowboy-katedralen som den kalles, hvor det skyhøye stupbratte tribuner, så henger det altså noen enorme TV-skjermer opp i taket, og de som på kamp der innrømmer visst nok at det minst like fristende å se på TV-skjermen som å se på faktisk på kampen som foregår, fordi de så fascinerende, disse skjermene. De like høye som et bygg på 7 etasjer, like lange som en halv fotballbane, og de altså da 2105 tommer store. Jeg har en 42 tommer hjemme og fornøyd med den, mens disse her 2600 ganger større enn min, som kanskje ikke kommer til å stå i sentrum når vi skal se og høre fotballkampen i morgen kveld, men likevel så fascinerende at jeg synes det fristende å spørre midt i den amerikanske trafikken i dag, hvor stor TV-en deres, gutter, og hvor stor bør den egentlig være? Hva en riktig størrelse i 2026?
2: Jeg googlet meg frem til, eller KI-et meg frem til, hva som en gjennomsnittlig norske TV-størrelsen i hvert fall. Sånn sett så har vi jo en liten fasit på det spørsmålet.
0: Det har vi. Det blir etter Maggie Reilly, Every Time We Touch.

0: Maggie Reilly. Ja, altså TV-skjermene på Dallas Stadium, der Norge skal spille 16-finale i morgen, de er enormt svære. Hjemme hos oss så har vi en 50-tommer hjemme i stua, ja. Og der er det faktisk en diskusjon jeg og samboerne har, for jeg kunne gjerne tenke på større. Hun er fordøyende 50, jeg har prøvd å si at jeg er nærsyn, så jeg må større TV. Hun foreslo at jeg dro til optiker, så jeg gjorde det i stedet, og da falt det argumentet, så ja, vi har fortsatt 50 da.
1: Ja, jeg ligger også rundt der på 50. Jeg kunne godt tenkt meg en litt større, særlig da jeg på fredag satt meg ut på verandaen min, og så inn i stua på TV-en. Da tenkte jeg, nå var den litt liten. Ja. Men jeg føler at en gang hvert skuddår omtrent for å se en fotballkamp av verandaen, det er ikke godt noe argument for å kjøpe ny TV.
0: Kanskje, men her er produkt i det, fordi det er jo noe med fotball og svær TV, ikke sant? Så uttakbar TV, på samme måte som et uttakbar bord, ikke sant? At man gjør den større hvert fjerde år når det er VM.
1: Det kunne vært noe. Ja. Gjennomsnittlig TV, ifølge KI i Norge, solgt TV-størrelse er 65 tommer, så her har vi faktisk et argument.
0: Har litt å gå på, vi.
1: Vi har skikkelig mye å gå på. Så der, på en måte er den fasiten da, på hvor stor en TV bør være akkurat nå.
0: Hvor svært er det egentlig? For det 50 er jo, det tar litt plass da.
1: Ja, ikke sant? Nei, det er 144 centimeter i bredden.
0: Takk.
1: Er 65 tommer.
0: Da skal jeg hjem til samboeren og fortelle det.
2: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
2: Dette er lyden av Norge. P4.

0: Richard Marx.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
3: Kø i Kristiansand mellom Voldevannet og Gartnerløkka. I Stavanger så er det noe saktegående mellom Solasplitten og Auglenshøyden. Bergen, kø mellom Åsenevegen og Eikås mellom Lyderhornetunnelen og Harefjelltunnel Øst. Og også mellom Harefjelltunnel Øst og Knarvik Sotra Bro Vest. Og så er det denne rushtrafikken som vanlig da, ut av Oslo.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Stina Strander med siste nytt. Klokka 16.30.
12: En mann I 20-årene nå tiltalt etter båtulykken der en 25 år gammel mann mistet livet I Arendal I fjor sommer. Ifølge tiltalen kjørte mannen for fort etter at han hadde drukket alkohol. Det var 7 personer I båten da den kjørte inn I en stake og en omkom. Forsvareren sier til Agderposten at tiltalt føler et stort ansvar og tilstår det han har gjort. 19-åringen som ble kritisk skadet I en voldshendelse I Trondheim I helgen nå skrevet ut fra sykehus. 4 personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Politiet kan så langt ikke si noe om motiv og relasjon mellom de involverte, men politiet tror de kjente til hverandre fra før. Ingen tog kan kjøre mellom Dal og Eidsvoll etter brannen ved sporet tidligere I dag. Bane Nor opplyser til NTB at de har mannskap ute og sjekker om infrastruktur ble skadet av flammene. Mens de fleste jublet over at Norge tok seg til 16-delsfinalen I fotball-VM, var det noen som ble stressa. For kampen mellom Norge og Elfenbenskysten I morgen kveld krasjer med konserten til Sting I Hamar. Kultursjefen fryktet det ville bety at mange av de 7000 som hadde kjøpt billett ville droppe konserten. Men nå har de funnet en løsning, melder Hamar Arbeiderblad. De viser kampen på storskjerm først, og Sting må vente med å gå på scenen til Haaland og resten av laget har gått av banen I USA.
11: Altså, her har man jo virkelig mulighet til å få med Sting på ro, da. Det hadde vært episk hvis Norge vinner først, og så det feiring med roing som går over I Sting-konsert. Det kan rett og slett bli tidens kveld. Synevo bak meg her, dette under våre laken.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
6: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-part.

30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Ja, pensjonsalderen den øker jo. Folk skal jobbe lenger og lenger, men du er ikke gira på å jobbe til du er 100.
2: Nei, nei, det er boken, det boker mye Mel Brooks i meg. Jeg har ikke tenkt å holde på like engelsk, lenge som han gitt.
1: Her er tre stykker som har jobbet lenge.
0: Nummer tre.
2: Kan vi begynne med verdensrekorden for å jobbe lengst for det samme firmaet? Det tilhører en brasilianer som heter Walter Ortmann. Da han rundet 100 i år 2022, så hadde han jobbet for det samme tekstilfirmaet i 84 år og 9 dager.
1: Ja, stamina.
2: Ja, virkelig. Og med andre ord, hvis du har tenkt å slå den rekorden, så er du for sent ute. Da burde du ha begynt et sted da du var 15 og tenkt at du skulle bli der til du var 100.
1: Ja, det ble vrien.
2: Ja.
0: Nummer to.
2: Det er fullt mulig å tenke seg at influencer, det er en jobb som beherskes av de unge.
1: Mm-hmm.
2: Men nei da, det finnes en egen kategori eldre influensere. Det er en kategori som britene har gitt det ganske gode navnet Grandfluencer.
1: Grandfluencer, den er ikke dum.
2: Nei, ikke sant? Mm-hmm. En av de fremste der er den 103 år gamle Joan Partridge, mm-hmm, som lager sminkevideoer på TikTok hver dag. 200 000 mennesker altså ser på klippene av Partridge som legger på seg rouge.
1: Ja.
2: Og hun har til og med fått seg et eget lite sponsorat. Hun får gratis
1: såpass,
2: sminke.
1: Ja. Ja,
2: hun får gratis sminke.
1: Ja, ser vi deg på TikTok om 20 år, Marius?
2: Nei, ikke da litt.
0: Nummer 1.
2: Men på førsteplass altså, så må vi jo ha denne mannen her sånn.
3: I'm here surrounded by one of nature's greatest wonders. A living structure so enormous it can be seen from space.
2: Selvfølgelig David Attenborough. Han er jo også da 100. Han er 1,5 måned eldre enn Mel Brooks. Og er fremdeles i full vigør. Bare i år så har han altså tre prosjekter gående som har gått eller kommer på TV mens han fyller 100. Det er den nyeste som kommer snart, er altså Blue Planet 3. Ja. Attenborough har jobbet i TV i 8-10 år.
1: Ja.
2: Skyter inn at han også har 20 forskjellige arter døde og levende.
1: I stua. Oppkalt etter seg. Altså, ja. David Attenborough, en global skatt. Altså, han må vi fryse ned og så vekke til livet om 100 år, så kommende generasjoner kan nyte godt av han da.

0: Flere må komme over I lønnet arbeid, sier FRP's arbeidspolitiske talsperson Julia Brennstrøm Nordtug. Ferske tall fra SSB viser at det ble utbetalt 12,4 milliarder kroner I sosialhjelp I fjor. Det det høyeste tallet noen gang.
1: Tallene for utbetaling av sosialhjelp I Norge skyhøye og har blitt en fattigdomsfelle for tusenvis av familier.
2: Over halvparten av de som mottar sosialhjelp innvandrere eller flyktninger. Nordtug mener krav om lønnet arbeid og et tak for hvor store ytelser man kan motta vil være viktige tiltak.
3: Vi trenger å lykkes enda bedre med integreringen,
2: sier Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Elise Vågen.
3: Jeg har sendt på høring til forslag til ny integreringsstønad, erstatte introduksjonsstønaden. Sosialhjelpen og bostøtte, og at den avkortes mot formue og inntekt. Så summen av det mener vi også skal bidra til at det enda mer lønnsomt å være I jobb.
0: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Mannen I 20-årene som tiltalt etter båtulykken I Arendal I fjor sommer, der en 25-åring mistet livet, erkjenner det faktiske forholdet, men forsvareren sier til Agderposten at han ikke vil gå inn på om mannen erkjenner straffskyld for uaktsomt drap. Ifølge tiltalen hadde mannen drukket alkohol, og han kjørte for fort da båten traff en stake I vannet. I Kåfjord kommune I Troms frykter de nye jordskred og evakuerer de mest utsatte innbyggerne fra I kveld. Det ventet opp mot 50 millimeter regn I løpet av 12 timer, og det kan utløse nye skred. I begynnelsen av juni gikk det to ras tett på hverandre og førte blant annet til at E6 ble stengt. 250 000 nordmenn satte penger på kampen mellom Norge og Frankrike siste fredag. Det ny rekord med solide margin, sier produktansvarlig for oddsen hos Norsk Tipping, Ole Morten Brattberg. Og at landslagssjef Ståle Solbakken byttet hele laget til den siste gruppespillkampen, ser ikke ut til å ha lagt noen demper på tippingen.
4: Det den best besøkte kampen vi noensinne har tilbudt på oddsen.
5: Nå kommer Norge! Ja da! Vi skårer, mine damer og herrer! Det Telo Åsgaard!
6: Og selv om folk jublet med Åsgaard, så var det mange som ble skuffet over at det ikke var Haaland som skåret.
4: Det veldig populært å spille på Haaland, både at han skårer to, han skårer tre, og noen telefoner kommer det. Men da heldigvis spillereglene sånn at vi får jo da innsatsene refundert.
6: Den tidligere oddsen-rekorden kom da Norge møtte Irak I VM-åpningen. Da satte 200 000 personer penger på kampen. Brattberg har store forventninger også til kampen mot Elfenbenskysten I morgen kveld.
4: Forventningen at det fort skal bli nok en rekord, så får vi se hvor vi havner en.
0: Reporter var Jakob Wessel Hildrum.
7: Ja, det mange som har forventninger til morgendagens kamp. Blant annet to kompiser fra Hadeland som har tatt turen over dammen, og de har opplevd mye interesse og oppmerksomhet fra journalister, bare I kraft av å være nordmenn. Skal høre fra de straks etter Aerosmith aller først. Dette Crime.

0: Norge mot Elfenbenskysten i morgen klokka 7, 16-dels finale. Øystein Røe Larsen, han har tatt turen over dammen med et mellomstopp i New York og møtte i stad to kompiser fra Hadeland, som opplever at de har vært alt annet enn anonyme når de har vandret rundt i New Yorks gater med landslagsdrakter.
1: Ja, vi har jo regjert, vi to da, er vel det eneste som har regjert på Times Square siste døgnet og har fått mye oppmerksomhet for det.
2: Hvordan har dere gjort det?
1: Nei, det er fordi vi har jo vært i intervju med i hvert fall tre forskjellige søramerikanske TV-stasjoner. De er jo fokus på Haaland da, mot Vinicius Junior og Messi da. Og så har det ikke vært noen andre nordmenn der, så da måtte vi stille opp.
2: Og fortell om hvordan det har vært i New York, altså, for dere har bare stått på Times Square og med landslagsdraktene på, for jeg ser at du er Braut Haaland, og du er Ledø, står det på magen din.
3: Nei, litt, jeg stemmer ikke helt det, så han ikke mer riktig halv, ja.
2: Du er den offisielle?
1: Ja, jeg er den offisielle, jeg har fått en del oppmerksomhet på det. Nei, altså, seriøst da, jeg tror kanskje mange i Norge tenker at det kan være litt sånn harrig med roing og så videre, men jeg tror ikke folk innser reklameverdien her, for vi har jo sittet på busser, folk stopper oss, det står og klapper og ber oss reise oss opp, og vi har som sagt ja, prøvd å ta inn over oss at vi følte oss som kjendiser egentlig, og vi har jo ikke fortjent det på noen måte, for det er andre som har vært foran oss og gjort jobben.
2: Jo, men du er norsk, og bare det holder her tydeligvis.
1: Ja, absolutt, så det har vært litt sånn surrealistisk å gå rundt her, og ja, sikkerhetsvakta på flyplassen her nå for eksempel.
2: Hva sa han?
1: Nei, jeg har aldri liksom fått high five når jeg skal gå inn i den, gjennom den detektoren.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: du blir videre, venter Coldplay om få straks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vi hørte Princess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
3: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk kanskje?
3: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
4: Hei, hei.
12: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Hei, Sam.
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Lyden av Norge.
16: P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: E18 Vækerudkrysset i Oslo, der høyre felt stengt i retning mot sentrum på grunn av trafikkuhell. Politiet på stedet. E6 mellom Vam og Skedsmålen, Akershus, der høyre felt stengt i retning mot Gardermoen på grunn av berging. Og så kø i Kristiansand mellom Vollevannet og Gartnerløkka. Og også en del rushtrafikk ut av Oslo.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: The Rembrandts. Stina Sander med Siste Nytt, klokka 17.30.
1: Naturvernforbundet reagerer kraftig på at regjeringen lar gruveselskapet Nordic Mining fortsette å dumpe avfall i Førdefjorden, selv om Høyesterett nettopp har slått fast at utslippene er ulovlige. Og de mener det viser forakt for Høyesteretts dom, melder NTB. I ettermiddag sa miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til E24 at det er urimelig å be selskapet stanse driften mens de behandler søknaden om midlertidig tillatelse. En mann i 80-årene er fløyet til Ålesund sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Rauma i Møre og Romsdal i ettermiddag. Bilen havnet på taket etter ulykken. Ingen andre var involvert. En oppblåsbar flamingo på tur i Oslofjorden førte til en redningsaksjon i ettermiddag. Nødetatene rykket ut med flere ressurser til Sjøstrand i Asker i tilfelle noen personer var savnet, men det viste seg at det hadde gått bra med barna på flamingoen og at de hadde kommet seg på land. Men nødetatene rykket ikke ut helt forgjeves, for nå er også flamingoen reddet. Etterspørselen etter de norske landslagsdraktene har vært enorm, men rundt halvparten av draktene i omløp kan være piratkopier, advarer draktekspert Christer Haraldsen. Og han sier til VG at det er spinnvilt. Flere svindlere går langt for å fremstå som legitime, og dette er også noe Norges fotballforbund er kjent med, og de ber folk være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. Det var nyhetene, det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: musikken, Sir Elton John.
1: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Hvis du har sett en del VM, så har du kanskje merket det, at det har vært veldig mange langskudd i det VM-et her. Dembélé med langskudd-hattrick mot Norge, vi fikk jo merke det på fredag. Langskudd-bonanza. Jeg leser en artikkel på NRK her. Hvorfor det så mange langskudd som går i nettmaskene i det VM-et her? Det eksepsjonelt gode skudd, eller det keepertabel, eller det kanskje andre årsaker? Tidligere England og Manchester City-keeper Joe Hart, han mener at det ballen som grunnen til at det florerer av langskudd som går i mål. Og så leser jeg at også Norges første keeper, Ørjan Nyland, han har studert årets ball. Som keeper studerer du mål, og da ser man at ballen enkelte ganger oppfører seg litt annerledes, spesielt på skudd fra distanse med vrista, sier han. Den begynner å flakke litt, så det litt bevegelse i ballen. Sier videre at vi har jo sett VM der ballen helt fryktelig, og vi ikke på det stadiet nå. Jeg synes det en veldig god ball, som jeg liker veldig godt og komfortabel med. Den fin å sparke, som viktig for meg. Fast car.

0: Og med det så ønsker jeg en strålende mandag videre. Vi heter Kristian, tilbake I morgen. Nå begynner straks sommerkveld med Inger Dahle. Hun skal ta en prat med Petter Thoresen, ishockeytreneren, vet jeg. Så jeg bare heng på. Russingen, Skisser, Sisters.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: wow. Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
8: det! Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitt, jeg tørste.
8: Vil du ha Tone
9: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Og bli trofast hos henne.
9: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
8: Inntil døden.
2: Oi.
8: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
9: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad. Jeg
2: elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: T4.

Politiet og hovedredningssentralen har i gang satt en stor redningsaksjon i Biskopshavn i Sandviken i Bergen. Det er funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruljer, brannvesen

0: Jeg har fått tusenvis av familier.
1: Over halvparten av de som mottar sosialhjelp innvandrere eller flyktninger. Northug mener krav om lønnet arbeid og et tak for hvor store ytelser man kan motta vil være viktige tiltak.
2: Vi trenger å lykkes enda bedre med integreringen,
1: sier Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Elise Vågen.
2: Jeg har sendt på høring til forslag til ny integreringsstønad. Det skal erstatte introduksjonsstønaden, sosialhjelpen og bostøtte, og at den avkortes mot formue og inntekt. Så summen av det mener vi også skal bidra til at det er enda mer lønnsomt å være i jobb.
3: Reporter Frøya Grøndal Veås. Naturvernforbundet reagerer kraftig på at regjeringen lar gruveselskapet Nordic Mining fortsette å dumpe avfall i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at utslippene ulovlige. De mener det viser forakt for Høyesteretts dom, melder NTB. I ettermiddag sa miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til E24 at det urimelig å be selskapet stanse driften mens de behandler søknaden om midlertidig tillatelse. Etterspørselen etter de norske landslagsdraktene har vært enorm, men rundt halvparten av draktene i omløp kan være piratkopier. Det advarer draktekspert Christer Haraldsen, og han sier til VG at det spinnvilt. Flere svindlere går langt for å fremstå som legitime. Dette også noe Norges fotballforbund kjent med, og de ber folk være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. En oppblåsbar flamingo på tur i Oslofjorden førte til en redningsaksjon i ettermiddag. Nødetatene rykket ut med flere ressurser til Sjøstrand i Asker i tilfelle noen personer var savnet, men det viste seg at det hadde gått bra med barna på flamingoen og at de hadde kommet seg på land. Men de rykket ikke ut helt forgjeves, for nå også flamingoen reddet. Det var nyhetene, nå blir det P4 sommerkveld med Ingjerd her på kanalen.

Mr. President med Coco Jumbo, og hvis musikk hadde duft på samme måte som den har lyd, så tror jeg at den låta her hadde lukta godt av både pina colada og kokosolje solfaktor 2, som vel var det vi brukte på 80- og 90-tallet, da vi la oss ut og grilla oss mer enn sola oss, for da skulle man bli skikkelig brun. Du, hvis du har lyst, så kan du være med meg, Gjerdale, her i sommerkveld noen timer utover. Da skal du blant annet få møte ishockeylandslagets trener Petter Thoresen, og mimre litt tilbake igjen til hans barndomssommere, og også snakke litt om mytene rundt hockeyspillere. Vi skal altså ta en prat med Chartersvein og høre hvor mye trua han har på det norske landslaget. Og det mye, for å si det sånn. Og så blir det også da et lite skråblikk på fotballkampen som begynner klokka 7 mellom Brasil og Japan. Nå det jo vinn eller forsvinn. Det vel Brasil som største favoritten der. Musikk skal det også bli. Vi kan jo også ta det litt ned her. Dette her Benson Boone med Beautiful Things på P4.

I Wanna Dance With Somebody. Og dette her er jo ikke bare en av de aller største 80-tallshitsene, det er jo også en av de aller største 80-tallsartistene. Og hvis du da for eksempel skal på en sommerfest med 80-tallstema, så er det lurt, vil jeg si, å gå inn på YouTube og sjekke ut videoen til denne låta her, for der har du altså essensen av alt som var 80-tallet, med høyt hår og store smykker, og ikke minst neonfarva og pastellfarva klær. Og hvis du da trenger et tips til hvordan få et digert 80-tallshår uten alt for mye innsats, så kan du gjøre sånn som jeg gjorde i dag. Da jeg syklet ned til jobben, dusja, hadde vasket håret, rakk ikke å føne det, fordi ja, jeg har langt hår og det tar en evighet, så jeg tenkte at det er sommer, det er varmt, jeg bare setter meg på sykkelen, jeg så tørker det på vei nedover. Det gjør jeg, men når du kommer inn døra på jobben da, da må du regne med et par meldinger, for da ser du omtrent ut som en blanding av Robert Plant, Joy Tempest og nettopp Whitney Houston. Så tips der altså, for en enkel 80-talls styling, forutsatt at du har litt langt hår i utgangspunktet. Kent blir det nå med FF på P4.

0: P4 og svenskene var jo de vi hadde møtt hvis vi hadde vunnet gruppa vår I fotball-VM, men nå tok jo Ståle Solbakken noen grep, sånn at vi kom på andre plass, og da det Elfenbenskysten vi skal ut mot I morgenkveld. Men en som uansett motstand har klokketro på det norske landslaget, det Chartersvein. Han skal du få møte etter ABBA med Take a Chance on Me som kommer om 2 minutter på P4.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: med ABBA, mer svensk musikk på P4, og det er jo nettopp svenskene vi hadde møtt hvis vi da hadde vunnet gruppa vår i fotball-VM, men nå skal svenskene ut og spille mot Frankrike. Vi skal spille mot Elfenbenskysten, men det en som har klokketro på det norske landslaget i så stor grad at han har faktisk begynt å betale for enkelte TV-kanaler for å få sett hele fotball-VM, det Chartersvein. Han tror faktisk at vi kan vinne hele greia.
1: Norge nå så bra at jeg tror nesten ikke fortsatt at det sant. For nå spiller Norge bedre angrepsfotball enn de fleste, og det har jo aldri skjedd før. Så, nei, det så stort. Nusa og Haaland og Sørloth og Sander Berge, som egentlig kanskje min favorittspiller. For jeg mener han kanskje den aller viktigste spilleren, for han limer midtbanen og helt rå, og fra Asker. Så han har spilt jo faktisk på Asker når jeg spilte, men han har spilt på samme divisjon omtrent som jeg spilte i Asker. Så det jo helt utrolig at han startet der, og nå han plutselig helt stjerne. Norge dritbra, og jeg har jo trua på at de vinner. Altså, dønn ærlig, jeg kødder ikke. Jeg har sagt det lenge, når jeg skjønte at det laget begynner å sette seg, når de begynte å vinne, allerede før jeg bare ventet på når de skulle begynne å vinne. Men det tok litt tid, og det litt tradisjon, det litt kultur, og så fikk de snudd på det. Nå ser ikke jeg hvem som noe bedre. Så det klart, for å vinne et VM så må du ha litt flaks, du må ha litt trekning og sånn, men det helt der oppe. Det ingen lag som noe bedre enn Norge nå.
0: Og noe annet som også viktig, det å ha trua, og det har nå i hvert fall Svein Østvik, kanskje bedre kjent som Charter Svein. Vi skal høre litt fra kollega Øystein Rød Larsen, som nå på vei fra New York til Dallas, Ervil. For det nemlig Dallas, kampen mot Elfenbenskysten spilles for de norske fotballlandslagsgutta. Her på B4, derimot, så blir Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

0: That's the way it is, som du fikk her I sommerkveld på P4, og de siste dagene så har det vært skikkelig varmt mange steder, ikke bare I Europa, men også I Norge. Men det som forundrer meg, det det at vi ikke like logiske I møte med varmen som vi I møte med kulla. Hva jeg mener med det skal du få vite etter Bruno Mars, Count on Me, som kommer ganske snart.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Lade-appen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone?
6: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Hei. Inntil døden.
4: Oi.
5: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
6: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

På P4 og de siste dagene så har det vært utrolig varmt mange steder, også i Norge, for ikke snakke om i resten av Europa. Og når du leser nyheter eller ser på nyhetssendinger, så kommer det jo da stadig rapporter fra hvor varmt det i Paris og Berlin og alle andre steder. Og så det da sånn tips og råd til hvordan du skal møte denne varmen, og det selvfølgelig da å prøve å trekke for gardinene, sånn at ikke sola varmer opp leiligheten din. Det å ligge ute i skyggen, kanskje gjøre de mest fysiske tingene på morgenen og sent på kvelden når det ikke så varmt, kanskje bade, kjøle deg ned, sette deg med beina i en fontene eller hva det nå for noe. Men det som du aldri får råd om i Norge, det jo at gå inn et sted hvor det aircondition. Og da har jeg tenkt på det at tenk om vi hadde gitt de samme rådene på vinteren, at vi bare liksom hadde sett bort fra at det fantes noe som het varmeommer, at vi hadde da sagt at prøv å holde deg i bevegelse, kle på deg masse klær, hold deg et rom, samle hele familien, prøv å holde dere varme sammen, beveg deg så mye som mulig. Man ville jo ikke sagt det, det man hadde sagt var bare skru opp varmen. Og det så interessant, for at det mest logiske hadde jo nå vært å sett på at kanskje vi selv i Norge burde ha klimaanleggen god del steder, som da man da kan bruke i kortere perioder, på samme måte som vi da har varmeanlegg som vi også da bruker i korte perioder. Jeg innså jo at aircondition var noe av det aller beste man kunne gjøre for å kjøle ned både oss selv og bikkja allerede i 2018. Og det med å ha en liten sånn mobil aircondition-sak hjemme, det trenger ikke være så vanskelig. Du klarer ikke å kjøle ned hele huset eller leiligheten. Men det du klarer ved hjelp av pappplate, et sånt mobilt aircondition-anlegg og noe gaffateip, så klarer du i hvert fall å få et rom til å bli sånn passekjølig, sånn at du da både kan gjøre noe nyttig der, bevege deg, rydde, gjøre sånne ting. Bikkja har det bra, og du kan også få sove godt om natta. Så jeg vet at det masse gode tips til hvordan prøve å kjøle seg ned. Mitt synes jeg det aller beste. Det rett og slett bare at litt ut på høsten, når de kommer på tilbud, kjøp deg litt til

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Paw Patrol, Chasing Cars på P4, hvor du ganske snart skal få Alex Warren med Fever Dream.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: P4s sommerkveld. Med Inger Dahle.

Alex Warren, Fever Dream på P4, og det høye forventninger til det norske fotballlandslaget om hvor langt de klarer å gå i fotball-VM. En som klarte å ta sitt landslag til langt over forventningene i hockey-VM, det ishockeylandslagets trener Petter Thoresen. Han skal du få møte etter klokka 7 her på P4, for først så blir det Britney Spears og Eva Max fram mot nyhetene med Mona Tiller.

Radio. Klokka er 7, og du får P4-nyhetene av Mona Tiller. Politiet avslutter redningsaksjonen i Biskophavn i Bergen uten funn. Alle nødetater rykket i 17:30 ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i området. Tingene kunne ikke knyttes til noen som badet der, men politiet har nå fått det oppklart etter tips fra publikum om at tingene har ligget der lenge. Konkurransetilsynet vurderer å forby Elkjøps oppkjøp av Eplehuset. De mener nemlig oppkjøpet kan føre til svekket konkurranse innen salg av Apple-produkter til privatkunder. Det opplyser tilsynet i en pressemelding. Togtrafikken mellom Dal og Eidsvoll er i gang igjen etter en brann i sporet tidligere i dag. Vi opplyser at togene kjører, men at det kan ta litt tid før de er i rute. Togreisene må regne med forsinkelser og at avganger også kan bli innstilt. Nå er det lov med høye forventninger. Det sier landslagsspillerne selv etter det grusomme tapet mot Frankrike. Flere av Norges største stjerner ble hvilt for å presentere

0: som virkelig har blitt lagt merke til I USA. De kommer også til Dallas. Kompisene Gudbrand og Arne Ivar fra Hadeland har reist I 33 timer og håper på norske seier.
1: Jeg tenker at det blir kjempetøft. Jeg tror Elfenbenskysten kanskje et Afrikas nå beste lag. Og, men heldigvis så går kampen indørs med aircondition. Vi vinner selvfølgelig neste kamp, det gjør vi. Men det blir tøft videre.
2: Hva tenker du om Elfenbenskysten?
3: Jo, jeg tror det skal gå. Jeg tror det skal gå bra. Jeg tror det, ja. Absolutt. Men litt sånn usikker, men det går bra.
0: Reporter Øystein Rød Larsen følger kampen I Dallas som starter klokka 19 I morgen og den sendes også I sin helhet her på P4. Og skulle vi vinne og gå videre får vi allerede I kveld vite hvem vi møter I en eventuell åttendedelsfinale. Klokka 19 så var det avspark I kampen mellom Brasil og Japan og det vinneren av denne kampen Norge da møter neste kamp om vi slår Elfenbenskysten. Det var nyhetene, nå fortsetter P4 sommerkveld med Ingjerd.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

I sommerkveld på P4 I don't wanna see you with her. Og vi jo litt sånn på kvelden før kvelden. Det blir jo spennende. Norges kamp mot Elfenbenskysten i morgen. Og landslagskaptein I fotball Martin Ødegaard har akkurat nå vært ute og støttet Solbakken sitt laguttak til Frankrike-kampen og sagt at vi hadde gått av den pausen. Og nå vi ferdig med det. Nå det viktig å se fremover. En som vet hvordan det å være trener og ta både populære og upopulære avgjørelser, og som hadde stor suksess med det norske hockeylandslaget for en måneds tid siden, det Petter Thoresen. Han min sommergjest, og han møter du her på P4. Om noen minutter skal bare også ta med at I kampen mellom Brasil og Japan, spilt I 10 minutter, står 0-0.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA på P4 og kveldens sommergjest. Han født og oppvokst I Oslo, bodde mange år på Hamar, har hatt stor suksess både som hockeyspiller og som hockeytrener, men satte kanskje kronen på verket nå for en måneds tid siden, da han tok de norske ishockeylandslagsgutta til en ganske så uventet og veldig gledelig bronsemedalje. Min sommergjest I kveld Petter Thoresen, og han får du møte om 5 minutter her på P4.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Dette P4. Lyden av

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dahl på P4, som nå har tatt turen ut til Nesoddtangen for å kanskje snakke med han som har gjort oss glad i den våren her, nemlig hockeytrener for hockeylandslaget Petter Thoresen. God sommer!
1: Jo, god sommer. Det deilig å sitte her og høre bølgene slå mot fjellet.
0: Du, du en sommerperson som hockeymann?
1: Ja, så han ser jo alltid fram til sommeren. Han har vært i en ishall i 9 måneder, så jeg setter pris på å ta en tur ut i sjøen her og nyte.
0: Men du, hva gjør vanligvis hockeyspillere om sommeren? Er det da de bare ligger og slanger seg i syden, eller kreves det litt før vinteren begynner?
1: Å nei, det jo mye trening som skal til gjennom sommeren, og det veldig viktig faktisk. Så de trener, men de har jo mer helger fri, for eksempel, og så har de jo fri i juli måned. Det fortjener de, for de holder jo på hver eneste helg gjennom vinteren, så nei, de trener og har litt kos og fint i helgene, så spiller de, mange av dem, golf mye på ettermiddagene.
0: Og så er jo dette her en gjeng som ikke akkurat er vant til de gode resultatene. Jeg har jo sjekket litt din egen landslagskarriere. Det er mye tosifra plasseringer. Hva er det som har skjedd med hockeyen fra 90-tallet til i dag?
1: Nei, altså, det har skjedd veldig, veldig, veldig mye, og skolene har begynt å åpne sånne idrettslinjer, forskjellige skoletyper, det er veldig viktig for ungdommen. Veldig mye dugnadsjobb med foreldre og andre frivillige som tar vare på barna. Og akkurat nå så har vi fått litt flere spillere ut i Europa eller USA, så at folk blir flinke er jo viktig for landslaget.
0: Men så er det kanskje noen som tenker stereotypen på en hockeyspiller er jo en sånn litt tannløs kar. Hvor skummelt er det å spille hockey i 2026?
1: Hockeyspiller, en tannløs kar, hockeygutter er den som er best draget på damene. Så jeg tror ikke, alle har ikke mistet alle tennene sine. Alle har glimt i øya hockeyspillere, og alle er litt utadvendte. Så det er litt feil bilde. Men som du startet, som vi har snakket om litt også, det er jo på 80-tallet, så var vi litt annerledes. Vi var litt mer rølpete, for å si det sånn da. Det har blitt mer profesjonalitet og stuerent å være hockeyspiller, for det er jo ordentlig fine idrettsutøvere som holder på 12 måneder i året.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, som sitter altså en så herlig sommerdag ute på Nesoddtangen sammen med tidligere hockeyspiller, nå landslagstrener Petter Thoresen. Og nå har du jo bodd på Hamar en del år, men du jo vokst opp på Oppsal, østkanten i Oslo, ikke så langt unna Østensjøvannet. Altså hvis vi snurrer tilbake noen år til Petter Thoresen var sånn 8-10 år gammel, hvordan så en sånn perfekt skolefri sommerdag ut da?
1: Mutteren jobbet, hadde jo fri hele skoleferien, så mor og far hadde jo bygd en hytte ut på Storsand. Og en perfekt dag da måtte vi gå 3 kilometer ned til vannet og bade og kose oss, og så måtte vi handle, og så gikk vi 3 kilometer opp igjen. Og så husker jeg var ute og løp og møtte faren min. Han kom utover hver onsdag og besøkte oss, liksom, for han var i arbeid da. Så om det var en perfekt dag, men det var en sånn dag som vi satt pris på, å bade i saltvann. Og selv om vi ble ikke kjørt alle steder, for mor hadde ikke lappen den gangen.
0: Men hvem var familien Thoresen på ferie?
1: Nei, så de var jo aktive, 3 av 2 søsken, en søster og en bror, en mor og far som er alltid vært aktiv og spreke, så altså den gangen da jeg var 10 år, så det var jo aktiviteter og krangling, og brutter av meg kranglet hele tiden, så fatteren måtte jo være streng, så nei, det var livlig og aktivt.
0: Men hvor mye annen idrett drev du med før det ble hockey?
1: Det var mange faktisk, for ja, det var idrett jeg liksom ville være med på, så jeg gikk på ski på Oppsal, langrennsski, og jeg spilte håndball litt grann. Jeg var i Vika svømming, jeg var nede på Dælinga og brøyt litt, for det var plutselig en kamerat som gjorde det. Så jeg prøvde veldig, veldig mye, og spilte selvfølgelig fotball i Oppsal. Og så datt jeg borti noe hockey da jeg var 12 år. Var mye på Løkka eller på skolebanen og drillet med de eldre gutta. Løp og kjøpte cola til dem da det var pause. Så jeg har alltid vært aktiv med masse forskjellige idretter, men det ble til slutt så ble det jo ishockey da.
0: Men hvorfor akkurat hockey? Det jo liksom, det mye lettere og billigere å spille fotball.
1: Ja da, det var jo det, men det tenker du ikke på da jeg er 12 år, hvor dyrt det er, for det var ikke så dyrt da. Men jeg husker jeg fikk arvet noe utstyr, og det var ikke sånn at satt der og kastet nye skjøyter etter meg og sånn. Nei da, det var ikke, så det var jo den røde safta mutteren blandet, den var nesten helt blank, så vi var sparsomme, hadde ikke noe vondt, men det var sparsomlig. Det var liksom miljø og gøtsen til dem jeg trente sammen. Det så ut som vi traff hverandre på det, at vi, da vi først gjør dette, da skal vi gjøre det ordentlig.

0: stop the feeling, og noen som jeg tror har skikkelig gladfølelsen nå, det Japan, for Japan har nemlig skåret mot Brasil, og leder nå 1-0 etter at det da spilt en halvtime i den 16-delsfinalen i fotball-VM. Nå tilbake til han som tok oss til bronsemedalje i hockey-VM, nemlig landslagstrener Petter Thoresen, for selv om han har da drevet med ishockey omtrent hele livet, så begynte karrieren med en sommerjobb i en helt annen sektor. Bli med videre på P4.
1: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
1: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
1: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, en ny beställning.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Tobias Sten, hånd i hånd på P4, og snart ferdigspilt første omgang mellom Brasil og Japan I den ene 16-delsfinalen I fotball-VM. Og folkens, det Japan som fortsatt leder 1-0. Du, at Petter Thoresen en dyktig ishockeytrener, og også har vært en veldig dyktig ishockeyspiller, det ikke noe tvil om, men har han noe sånn sommerskills? Vi skal fortsette sommerpraten ganske snart på P4.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny. Mamma?
5: Ja, venn min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg da.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett eget nett.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitt, jeg tørste.
8: Vil du ha Tone?
9: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake.
8: Inntil døden
5: Oi.
8: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
9: Ja. Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Du hører på Sommerkveld på P4, hvor jeg da har tatt en liten båttur fra Oslo sentrum ut på Nesoddtangen, og i et herlig sommerparadis så har jeg da med meg hockeytrener for landslaget Petter Thoresen. Og alle vet jo at du god på vinterting, men altså, det noen sånn sommerting som Petter Thoresen kan brife litt av, som kanskje ikke alle vet om det?
1: Jeg brifer og brifer, men jeg har alltid vært en habil svømmer da. Det har jeg, og jeg husker vi var på tur til Danmark en gang, hvor en familie og familien min gikk sammen, og da skulle jeg liksom gi tre av gutta golfbagger hvis de klarte å svømme fra meg, og han eldste av dem, han var på vei til å slå meg. Da holdt jeg på å svelge halve Nordsjøen ute der, men jeg klarte å vinne til slutt, men det var bare en sånn ting vi, å konkurrere gjør vi jo hele tiden med barna våre. Det er mye fine minner, men hvis jeg skal ha noe sånn spesialitet, så må det være svømminga og kanskje stupinga.
0: Er du sånn som fortsatt i en alder av snart 65 går opp på tieren på Frognerbadet eller på Ingerstrand?
1: Jeg kan gjøre det, ja. Men jeg gjør det veldig, veldig sjeldent. Men jeg var jo med i den familiens ære, da gikk jeg opp på tieren, men da hoppet jeg da. Men jeg tør jo stupe derfra enda, men jeg gjør det nesten aldri.
0: Hvis du ser tilbake igjen, Petter Thoresen, altså du har jo kone som du har vært gift med i mange år, som jeg faktisk har jobbet sammen en gang i tiden, og så har du tre unger, og nå er du bestefar. Altså, hva har vært livets sommer? Altså, hva var den fineste sommerferieopplevelsen du har hatt?
1: Nei, vi har jo vært på noen turer med storfamilien til Spania, for eksempel. Det er veldig hyggelig å være på tur med barn og barnebarn, og en hel mølje med folk, og logistikken på mat og sånn er ikke bestandig helt kontrollert, men det er veldig koselig da vi sitter sammen, og du ser at alle har det godt rundt seg, og de får sol og sommer og saltvann på kroppen, så det har vært sånne høydepunkt da vi har gjort det. Det bør ikke nødvendigvis være Spania, men bare vi er sammen. Vi er jo, hver eneste jul så er vi jo på fjellet og har tradisjoner der med å være sammen julaften, og sånne ting er jo store høydepunkter i ferietid da.
0: Sitter du da liksom litt som borte i en lenestol og borte i et hjørne og tar innover deg hele denne familien som du har skapt?
1: Faktisk, det gjør jeg. For jeg pleier å spise meg som mett, så da må jeg halvveis ligge og sitte i den nye ungestolen, og da observerer jeg det rundt meg, og jeg er glad og stolt av det.
0: Riktig god sommer.
1: Like måte.

Train med Drops of Jupiter, og for alle som følte med på fotball-VM I 1982, da Zico og Sokratis og andre storheter spilte, og hvor alle trodde at det var Brasil som skulle ta hjem gullet, har kanskje en litt sånn emmen følelse nå med tanke på at det Japan som da leder med 1-0 etter første omgang. Vi skal følge kampen videre I neste time av sommerkveld med meg, Inger Dahle. Men først så skal vi få en nyhetsoppdatering med Mona Tiller etter Alphaville, Big in Japan på P4.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Mona Tiller.
1: En 45 år gammel mann siktet etter skytingen i Tyskland tidligere i dag. Seks mennesker som jobbet på et ungdomshjem omkom i skytingen. Den siktet fra byen Hannover i Tyskland og har etnisk bakgrunn fra Tyrkia, det forteller tysk politi på en pressekonferanse i kveld, skriver VG. Konkurransetilsynet vurderer å forby Elkjøps oppkjøp av Eplehuset. De mener nemlig oppkjøpet kan føre til svekket konkurranse innen salg av Apple-produkter til privatkunder. Tilsynet opplyser i en pressemelding at de særlig bekymret for at et oppkjøp vil fjerne konkurransepresset og at hindringene for nye aktører som ønsker å etablere seg vil øke. En mann i 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter at en 25 år gammel mann omkom i en båtulykke i Staubøfjorden i Arendal i juli i fjor, det skriver Agderposten. Ulykken skjedde da 7 personer ombord i en fritidsbåt krasjet i en stake på vei fra en hytte til en annen. Ifølge tiltalen skal mannen ha holdt for høy fart etter å ha inntatt alkohol. Togtrafikken mellom Dal og Eidsvoll i gang igjen etter en brann i sporet tidligere i dag. Vi opplyser at togene kjører, men at det kan ta litt tid før de i rute. Togreisene må regne med forsinkelser og at avganger kan bli innstilt. Høye forventninger helt lov nå, det sier landslagsspillerne selv etter tapet mot Frankrike. Flere av Norges største stjerner ble hvilt for å prestere enda bedre i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, så nå bør vi kunne regne med seier, sier kantspiller Andreas Skjeldrup.
2: Selvfølgelig, vi bør gå all ut med det beste vi har, og forhåpentligvis kjører over de og går videre. Som sagt, det er en lang turnering, og du har de fått hvile litt, så jeg regner med at de kommer ut i 100.

Og i 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan så leder Japan nå 1-0 til pause. Og det blir vinnerne av denne kampen Norge møter dersom vi vinner mot Elfenbenskysten I morgen. Nå tilbake til P4 sommerkveld med Ingjerd.

TV4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, og den fikk du her I sommerkveld med Inger Dahle på P4, som har brukt en av de mer regntunge sommerkveldene til å se den lille miniserien som Netflix da har laget om Kylie Minogue, og det tre ting som jeg har bitt meg merke I med den serien, for jeg var jo kjempestor Kylie Minogue-fan på slutten av 80-tallet, da hun ga ut den ene sukkertøy-pop-låta etter den andre fra Stock Aitken og Waterman. Men det hvor slemme, spesielt brittiske musikkjournalister var mot kvinnelige artister på 80- og 90-tallet. Og det var ikke bare sånn vanlig sånn hverdagssarkasme, sånn som vi drev med hele gjengen som drev med ironi på 90-tallet. Altså det var ordentlig sånn slemt. Det andre var jo hvor mye hun da faktisk vokste på det forholdet hun hadde til INXX-vokalisten Michael Hutchence, som kanskje ikke akkurat var det aller beste partiet, men som gjorde I hvert fall at hun begynte å skrive egne tekster og låter, og hvor mye film som hun har tatt opp selv. Altså, jeg har jo en barndom som stort sett bestod av to bilder på julaften og kanskje tre på sommeren, mens hun da har tatt opp utrolig mye film fra da hun var veldig ung, og det jo det som gjør denne serien veldig gøy også, fordi at du får da, ja, strengt at møtt din egen ungdom igjen. Så hvis det kommer noen regntunge dager, hvorfor ikke da se Kylie på Netflix? Og hvis du en mamma som ung da, så ta med deg datteren din og ta og se den serien sammen med henne. Eller sønnen din, for den sakens skyld, men jeg bare innbiller meg. Kanskje at datteren din litt mer interessert I den.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, som gjør at du blir glad selv.
1: T4.

0: Toto med Afrika på P4, hvor du ganske snart både skal få Pink og Kenny Lortin.
1: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
1: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker
1: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Stink her på P4, og da det balanse I 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan, og på samme måte som at det veldig mange norske fans som holder med England I fotball. Selv om Norge også med, så Brasil også et land som står manges fotballhjerte nært, og da kan jeg melde om at etter 9 minutter ut I andre omgang, så var det da Casemiro som utligna, så nå står det 1-1. Men dette her en kamp som skal avgjøres, folkens, så hvis det ikke da klart ved fulltid hvem som vinner av Japan og Brasil, så blir det både ekstra omganger og straffekunk, og selv om det helt grusomt å se på, så må jeg innrømme at jeg elsker straffesparkkonkurranser. Og selv om da Brasil det landet som har vunnet VM flest ganger, så har de gått på noen ordentlige smeller også å si. For eksempel dette stjernelaget I 1982, som alle trodde skulle vinne VM, de røyket ut mot Spania, og for ikke å snakke om I 2014, da Brasil arrangerte fotball-VM på hjemmebane, og Tyskland banket dem I semifinalen med 7-1. Tyskland spiller for øvrig mot Paraguay litt senere I kveld, og så det da Nederland, Marokko klokka 3 I natt, så det masse deilig fotball å glede seg til.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow. Og det var ikke bare det norske fotballlandslaget som reiste over til USA for en måneds tid siden. Det gjorde også, skal vi kalle dem, det norske journalistlandslaget, for det har vel vært omtrent like mange journalister som fotballspillere over I USA den siste måneden. En av dem TV2s fotballreporter Marius Skjelbæk, som også veldig glad I sykkel. Så da jeg hadde en liten sommerprat med han, så spurte jeg om nettopp det hva hans aller første sykkel var, og det var en sykkel han hadde et nært forhold til.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Fakes and drive. Visste du at helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget nett.
8: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

0: TV2s Marius Skjelbæk må vel sies å ha en av verdens aller morsomste jobber, i hvert fall all den tid han veldig sportsinteressert. For det første så han fotballreporter, for det andre så han da også med som en del av reportasjeteamet når det gjelder Tour de France. Og det var kanskje hans aller første sykkel, sånn som 8-9-åring en gang på Hedmarken, som gjorde at han ble så glad i sport.
1: Jeg husker den veldig godt. Det var en sort og hvit Nakamura, designet for 6-7-8-åringer, tenker jeg. Den var ikke full size, men den var på en måte forkledd som en voksensykkel. Så jeg følte liksom at jeg tok farvel med alt av trehjul, støttehjul, alle mulige hjelpemidler som egentlig degraderte deg som myk trafikant. Da. Nå hadde jeg liksom fått min kalde Il Tempo Gigante, føltes det ut som da. Jeg husker jeg var så stolt av den sykkelen. Og jeg husker det feteste på sykkelen, det var bakskjermen som la seg som et sånt deksel egentlig, som gjorde, følte jeg i hvert fall, sykkelen litt skummelere enn andre skumle sykler da. Og det var også sånn at det var veldig populært å samle på fotballkort. Og som barn så var jeg jo helt oppslukt i Manchester United. Jeg forguda Manchester United og kunne ikke ha elementer av Liverpool i da fotballmappa mi. Så Liverpool-kortene var jo da perfekte for å feste på bakhjulet på denne Nakamura-sykkelen, for da hørtes det ut som jeg hadde motor. Og da var jeg en ganske kry 7-åring altså, rundt omkring på grusveiene, sånn oljegrus som det var på Hedmarken på slutten av 90-tallet. Nei, da følte jeg liksom at nå er det Tour de France neste, liksom. Jeg følte meg som en blanding av Martin Skanke og Lance Armstrong, egentlig, med motor, så jeg hørtes ut som en rallycross-sjåfør. Og liksom en sykkel. Nei, da var det på det største, altså.
0: Det sa TV2s fotballreporter Marius Skjelbæk angående fotball og fotball-VM. Spilt nå i 78 minutter, og det står fortsatt 1-1 mellom Brasil og Japan da i 16-delsfinalen i nettopp fotball-VM.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: and the Prayer er en låt som også har vært spilt mye på stadionene rundt omkring i USA, og angående det, selvfølgelig da med forbindelse med fotball-VM, det står fortsatt 1-1 mellom Brasil og Japan.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

Kelly Clarkson, Because of You på P4, og i USA om dagen så det mange ting som foregår. For det første, det at det nå skal spilles utslagsrunder i fotball-VM før da finalen spilles den 19. juli. 4. juli, altså neste lørdag, da det, eller nå på lørdag, da feirer USA 250-årsjubileum, og midt oppi alt det styret her så skal verdens aller største kvinnelige artist Taylor Swift gifte seg. Og så tenkte jeg som så at hun gidder å gifte seg når det så mye annet styr og ståk i media, men da tenkte jeg jo, dama smart. Selvfølgelig gifter hun seg nå, når verden opptatt av sluttspillet i fotball-VM og Amerikas 250-årsjubileum. For da kan det jo være da, til tross for at hun har leid inn Madison Square Garden, at hun får litt fred og ja, bare oppmerksomhet på de hyggelige tingene på bryllupsdagen sin.

0: Fire nyhetene, nå klokka ni. Brannvesenet Sør advarer på det sterkeste mot bading i jettegryter og elver med sterk strøm, for selv om vannet kan virke rolig på overflaten, kan kraftige understrømmer og virvler under vann være livsfarlige. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegrytene på Netland i Kvinesdal, der en 19 år gammel mann fra Farsund mistet livet i helgen. Sju personer i samme familie ble truffet av lyn i Sverige søndag. Fire av de sju fortsatt innlagt på sykehus, blant dem en gutt på 2 år. Familien ble truffet av lynnedslaget i en fornøyelsespark i Skåne i Sør-Sverige. Blant de skadede også guttens mormor. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter at en 25 år gammel mann omkom i en båtulykke i Staubøfjorden i Arendal i juli i fjor, det skriver Agderposten. Ulykken skjedde da 7 personer ombord i en fritidsbåt krasjet i en stake på vei fra en hytte til en annen. Ifølge tiltalen skal mannen ha holdt for høy fart etter å ha inntatt alkohol. Nå det lov med høye forventninger. Det sier landslagsspillerne selv etter det grusomme tapet mot Frankrike. Flere av Norges største stjerner ble hvilt for å prestere enda bedre i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så nå bør vi kunne regne med seier, sier kantspiller Andreas Kjeldrup.
1: Selvfølgelig. Vi bør gå all ut med det beste vi har og forhåpentligvis kjøre over de og gå videre. Som sagt, det er en lang turnering, og de har fått hvile litt, så jeg regner med at de kommer ut i 100 neste kamp, så vi er klar.
2: Har vi grunn til det å se for oss at det blir seier der?
3: Det jo det vi går for å hoppe på,
2: sier Leo Østegård.
3: Så det håper jeg virkelig at vi skal vinne en kamp.
2: Jørgen Strand Larsen, kan jeg bare spørre hva vi kan forvente inn mot Elfenbenskysten?
4: Et lag som revansjelystne.
0: Reporter i USA, Ida Gjellerud. Og norske supportere på vei til Dallas også troa. Kompisene Gudbrand og Arne Ivar fra Hadeland har reist i 33 timer og håper på norsk seier.
5: Jeg tenker at det blir kjempetøft. Jeg tror Elfenbenskysten kanskje et Afrikas nå beste lag. Men heldigvis så går kampen indørs med aircondition. Vi vinner selvfølgelig neste kamp, det gjør vi. Men det blir tøft videre.
6: Hva tenker du om Elfenbenskysten?
7: Jo, jeg tror det skal gå bra. Jeg tror det, ja. Absolutt, men litt sånn usikker, men det går bra.

Kian Duko med I'll Be Waiting og de som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, det noe som heter, i hvert fall ikke hvis du Brasil-fan, og omtrent 5-6 minutter på overtid, så ble det også da til slutt Brasil som banka inn seiersmålet mot tappere japanere, som da tapte 2-1 for Brasil, og nå ute av VM. Og noen andre som tapte, det de som driver og rydder garderober og tribuner, for japanske spillere, og ikke minst fans har jo vært virkelig favorittene til folk som da driver og rydder opp rot etter oss andre, for japanerne, de har visst nok med seg hver sin lille blå plastpose, og så på tribunen så rydder de opp rundt der hvor de sitter, og i garderobene så det omtrent sånn som i en garderobe i en militærleir etter at Japan har vært der, for de bretter sammen med brettekanter og setter skoene pent på plass, og ikke minst da feier opp, sørger for at tomflasker og alt står på riktig sted. Jeg ikke sikkert det blir sånn videre i VM, men det ble i hvert fall Brasil som gikk videre, ikke Japan.

0: Where You Will Go, og det jeg vet at det ganske mange som på vei til Dallas I Texas, og hvis jeg da sier Texas, det kanskje mange som tenker på kvegdrift. Noen tenker kanskje på taco, selv mener de at de tenker på olje, mens andre igjen da tenker på romfart. Hva folka som Øystein Rød Larsen har møtt, som da på vei til å se en fotballkamp I Dallas, tenker på, det skal du få vite etter Chris Holsten, slå hjerteslå på P4.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
1: Dette P4.
4: P4.
5: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4.
6: P4. Lyden.

0: Backstreet Boys, show me the meaning of being lonely. Og en som har reist helt alene til USA, det kollega Øystein Rød Larsen. Men han så sosial at han blir sjelden stående alene. Traff på to karer fra Hadeland som har gjort det samme fordi de selvfølgelig da skal se Norge spille mot Elfenbenskysten i Dallas i Texas. Men det ikke bare inne i selve Dallas sentrum at det går an å feste. Det mange som har fått anbefalt en liten by som ligger i utkanten av Dallas, omtrent sånn som jeg en 3 mil utenfor, og den heter Fort Worth. Fort Worth heter den, og det en grunn til at de har lyst til å reise akkurat dit.
1: Vi gleder oss til det, så får vi se om vi velger Fort Worth eller om vi tar Dallas. Jeg tror det kan bli det første, og litt kvegdrift.
2: Har du kvegerfaring fra Hadeland, eller det derfor du velger deg Dallas?
1: Ja, vi jo fascinert av Yellowstone-serien og så videre, så jeg tror vi snakket med et ektepar på en bar i New York i går, som anbefalt så sterkt å dra til Fort Worth, og måtte regne med å bli invitert opp til dans. Vi kom til å bli tatt godt imot.
0: Og de som kommer til å bli tatt godt imot det Gudbrand og Arne Ivar fra Hadeland. Og så håper jeg da at Øystein blir med, både fordi han glad I å synge og danse. Uansett så får du høre mer fra Øystein fra rapporten derfra I radiofrokosten I morgen tidlig.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. Plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Nygrillet kyllingklubber til 12,90 per hekto. Og levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

and back på P4 og den sommeren jeg oppdaga at det var noe som het fotball-VM. Det var sommeren 1982, da hadde jeg vært på sånn restplasstur med tanta mi i juni det året til Mallorca, og da var jo VM i Spania, og alle var jo opptatt av dette store arrangementet, og ikke minst var det en del sånne morsomme ja, t-skjorter og souvenirting, som jeg da selvfølgelig fikk lurt tanta mi til å kjøpe til meg. Og så var det en annen ting som jeg også husker fra det VM-et, og det var jo det at den italienske keeperen, som da spilte på laget som ble verdensmestre, Dino Sof, han var hele 40 år gammel. Men i årets fotball-VM så er ganske mange, eller i hvert fall noen da, som er helt oppe i den alderen, og de er ikke bare keepere heller. For eksempel så har du Ronaldo, som da runda 41 år nå i september. I februar. Du har også Luka Modric, som også da snart er 41 år gammel. Og Lionel Messi, han er 39 år, og ikke minst en annen keeper som nå også er 40 år, som da kanskje gjorde et litt uventet tilbakehoppe på det tyske landslaget, nemlig Manuel Neuer. Han er også 40. Skal ikke si at alle 40-åringer er like spreke, men det betyr jo det at hvis det er noen fotballspillere som tenker at de skal gi opp i slutten av 20-årene, det er ikke noe rundt til. Det er bare å stå på i 10 år til. Og angående Manuel Neuer, han driver og varmer opp akkurat nå, for om en times tid så er det nemlig Tyskland, Paraguay i den andre 16-delsfinalen i fotball.

0: med Sandra på P4, og den låta her kom faktisk det samme året som Cristiano Ronaldo ble født. Han ble født i februar, den låta her kom ut på sommeren, og jeg kan levende forestille meg at da han lå i vugga si, så hørte han helt sikkert denne låta på radioen mange, mange ganger. Du, noen syns kanskje at det blir veldig mye fotball, andre syns det helt fantastisk hver gang det fotball-VM. En som sier veldig fint hva fotball kan være for et helt folk, det tidligere toppkeeper Frode Grodås, nå keepertrener på det norske landslaget. Du skal få høre mer fra han etter Gavin DeGraw, som kommer om noen minutter på P4.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: P4s sommerkveld med Ingjerd Dale.

0: Don't Wanna Be, og du fikk den her på P4 i det vi vel kan kalle kvelden før kvelden, for i morgen så er det alvor i fotball-VM. Vinner vi ikke kampen mot Elfenbenskysten, så er det rett ut. Men vi er i gode hender, ikke bare med gode spillere, men også med et godt støtteapparat. Og han som er keepertrener, han var med som reservekeeper til VM i fotball i 1994. Han spilte alle de fire landskampene som Norge spilte da i fotball-VM i 1998 i Frankrike. Nå er han som sagt keepertrener Frode Grådås, og en ting er jo selve turneringene, men det som han synes var innmari fint i år, det er jo det å ha følt på all forventning som har vært fra de har kvalifisert seg, til de nå er i Dallas og skal spille 16-delsfinale.
1: Det er jo faktisk det som, når vi kvalifiserte oss i fjor høst, så er det sånn jubel, det er sånn ferskvare, det er der og da og sånn. Men i tida etterpå, å treffe på folk, enten du er der du bor eller du reiser rundt, og se hvor glade folk ble at vi endelig greier å kvalifisere oss, det har gjort inntrykk altså. Og da får jeg nesten litt sånn, jeg får ikke tår i øynene, men jeg får håret reiser litt på hendene da. Jeg skal trekke meg sånn. Så det synes jeg er kul at vi kunne bidra litt til det, og spre litt glede og jubel. Ja.
0: Og samhold er vel kanskje viktigere enn noen gang?
1: Definitivt. Jeg hørte på en eller annen sånn nyhet en gang hvor en pratet om sånn leirbål, at vi trenger sånne leirbål å samles rundt, og det er ikke noe tvil om at fotballlandslaget er et leirbål som brenner godt.

Heart, Phil Collins, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for å følge denne herlige sommerkvelden, og si det at I morgen kveld så Jonas og Morten som da tar over og har fotballfest, for de sender nemlig fotballkampen live, som da begynner klokka 7 borte I Dallas I Texas. Og husk også at I radiofrokosten hos Elisabeth og Reidar, så skal Øystein Røe Larsen komme med en liten festrapport fra Dallas, så jeg spent på da om han både har danset square dance og ikke minst spist noen skikkelige Texas-biffer. Du og jeg, vi kan høres igjen på onsdag frem mot nyhetene, så skal du få et kjempekul låt som jeg fant fram her, nemlig Kim Carnes, Better Davis Eyes. Ha det!

0: 10, og du får P4-nyhetene av Mona Tiller. Rundt 58 tonn med laks har forsvunnet fra et oppdrettsanlegg i Nordland, det opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Det er en skadet not som kan ha ført til at rundt 14.500 oppdrettslaks har rømt fra Mowi Seawater Norways anlegg på Brattholmen i Herøy kommune. Rømmingen ble oppdaget 7. mai. Mange nordmenn planlegger å gjøre røverkjøp på taxfree i sommer, men en ny undersøkelse fra Prisjakt viser at 8 av 10 varer faktisk er billigere på nett, det melder NTB. Prisjakt har sammenlignet over 1400 produkter innen skjønnhet og velvære som selges på norske flyplasser og i norske nettbutikker. 78% av varene var billigere på nett, og hele 50 produkter kostet over dobbelt så mye på taxfree. Travel Retail Norway mener undersøkelsen er skjev. Brasil slo Japan 2-1 og er videre til åttedelsfinalen i fotball-VM, og der kan Norge bli motstander dersom vi slår Elfenbenskysten i morgen. Så da er vi nærmere håpet om en mulig reprise fra VM i 1998 da Norge slo Brasil. Men før en mulig drømmekamp mot brassene så må vi altså slå Elfenbenskysten. Klokka 19 norsk tid i morgen så starter 16-delsfinalen hvor det er vinn eller forsvinn. Landslagssjef Ståle Solbakken sier de skal gjøre alt de kan for at det blir en fin kveld i morgen.
1: Vi er godt forberedt, vi har fått gjort det vi skal. Gutta er glade, de spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp, fysikken bør være på topp. Mentalt virkelig sterke og gleder seg til å spille. Så vi har ingen unnskyldninger, vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen. Så er vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Ja, høyrebekk Julian Ryerson er altså ute med skade. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Dette
5: P4.
6: Det når du kjører bil og diverse.
5: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
3: det! Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoked Pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked Pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Klokka er 23, her er P4-nyhetene. Politiet advarer mot bjørn i Berlevåg i Finnmark nå i kveld. Politiet sier det er observert bjørn i størrelse stor, og ber folk la være å oppsøke bjørn og holde seg i bilen om de kjører forbi. Folk bes også ringe Statens naturoppsyn dersom de ser noe som er verdt å melde utover at det er bjørn i området. E6 mellom Fauske og Rognan stenges i over en uke fra torsdag klokka 9, det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Årsaken er at det er oppdaget omfattende skader i en støttemur. Omkjøring går via fylkesvei 812 gjennom Misvær og Saltstraumen, en smal vei som ikke er egnet for tung trafikk og som tar nesten 2 timer ekstra. I Venezuela er nå 1719 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet forrige uke. I tillegg er over 5000 mennesker skadet og nærmere 16000 har mistet hjemmene sine. Over 70000 er fortsatt savnet. Brasil slo Japan 2-1 og er videre til åttedelsfinalen i fotball-VM, og der kan Norge bli motstander dersom vi slår Elfenbenskysten i morgen. Men for en mulig drømmekamp mot brassene så må vi altså slå Elfenbenskysten. Klokka 19 norsk tid i morgen så starter 16-delsfinalen hvor det er vinn eller forsvinn for Norge. Landslagssjef Ståle Solbakken sier de skal gjøre alt de kan for at det blir en fin kveld i morgen.
1: Vi er godt forberedt, vi har fått gjort det vi skal. Gutta er glade, de spilte foræder i går til stor jubel. Humøret er på topp, fysikken bør være på topp. Mentalt virker de sterke og gleder seg til å spille. Så vi har ingen unnskyldninger, vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være.
0: Og til slutt så tar vi med at det står 0-0 mellom Tyskland og Paraguay i 16-delsfinalen når det nå er spilt nærmere 32 minutter av første omgang. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Dette er P4.
11: P4.
12: P4.
13: Jeg synes egentlig vi er ganske fangende.
12: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Det er observert en stor bjørn i Berlevåg i Finnmark mandag kveld. Politiet ber folk la være å oppsøke bjørnen og holde seg i bilen om de kjører forbi. Folk bes også ringe Statens naturoppsyn dersom de ser noe som er verdt å melde utover at det er bjørn i området. E6 mellom Fauske og Rognan stenges i over en uke fra torsdag klokka 9, det skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag kveld. Årsaken er at det er oppdaget omfattende skader i en støttemur. Omkjøring går via fylkesvei 812 gjennom Misvær og Salstraumen, en smal vei som ikke er egnet for tung trafikk og som tar nesten 2 timer ekstra. I Venezuela er nå 1719 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet forrige uke. I tillegg er over 5000 mennesker skadet og nærmere 16000 har mistet hjemmene sine. Over 70000 er fortsatt savnet. Det nærmer seg vinn eller forsvinn for Norge i VM. Tirsdag klokka 19 norsk tid så starter 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Landslagssjef Ståle Solbakken sier de skal gjøre alt de kan for at det blir en fin kveld.
1: Vi er godt forberedt, vi har fått gjort det vi skal. Gutta er glade, de spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp, fysikken bør være på topp. Mentalt virkelig sterke og gleder seg til å spille. Så vi har ingen unnskyldninger, vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være.
0: Og til slutt så tar vi med at det står 1-1 mellom Tyskland og Paraguay i 16-delsfinalen. Det var Tyskland som utlignet under 10 minutter ute i andre omgang, og det er nå spilt 68 minutter av kampen. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Det er så godt humør, da.
7: P4.
9: Lyden av Norge.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Åh, soleklar. Ja. Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop-Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop-Rix er veldig fort gjort det der.
5: Ja, hva for...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Dette er P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.